0: Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Alt inn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet, fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Conference-ligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag I sommer. Her kan du reise 100 år tilbake I tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss det westernshow hver søndag I korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den åpent alle dager, unntatt mandager I hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Holleia. Holleia et ca. 450 kvadratmeter stort skogkledd åslandskap som ligger mellom de store innsjøene Krøderen og Tyrifjorden. Det sentralt på Østlandet, delvis i Ringerike, Modum og Krødsherad, som kommuner i Buskerud. Holleia ypperlig til rekreasjon og friluftsliv. Området et karakteristisk småkupert skogterreng med mange vann og tjern og en rask veksling mellom gran og furuskog. I tillegg til jakt og fiske gir Holleia også svært gode muligheter for bading og plukking av mange slags skogsbær og sopp. Beliggenheten. Primærveiene rundt Holleia Riksvei 7, som går over Hønefoss, Sokna og Hamremoen, Riksvei 350 over Vikersund og Ask, og Riksvei 280 over Vikersund og Hamremoen. Holleia åslandskapet som ligger mellom disse veiene, noe som innebefatter landområder i kommunene Ringerike, Krødsherad og Modum i Buskerud. Holleia grenser i sørøst mot Tyrifjordens arm Nordfjorden, i nordøst mot elva Sogna, og i nordvest mot Bergsjøvassdraget, og i vest mot Krøderen Snarumselva. Størsteparten av området ligger i Ringerike kommune. De fleste tilkomstveiene bomveier, som enten helt stengt for allmenn motorisert ferdsel, eller belagt med bomavgift. Fra Barnås i Soknedalen kan man komme et godt stykke innover mot Høgholleia med bil. Under siste istid regner man med at isen lå omkring 2000 meter tykk over Holleia. Ismassene presset trolig landskapet ned med omkring 200 meter i forhold til dagens landskap. Da ismeltingen tok til, førte vannmassene med seg store mengder løsmasser, som dannet sandmoen man finner i Holleias ytterkanter i dag. Spor etter isen finner man også over hele Holleia i form av skuringsstriper etter isens vandring. Store deler av Holleia ligger på mellom 200 og 400 meters høyde over havet og preges av glissen furuskog på et tynt jordsmonn over grunnfjell med harde bergarter. Gneis dominerende, men man finner også de mørkere bergartene amfibolitt og gabbro. At pH-verdiene i dette området høye skyldes også store mengder av amfibole bergarter med amfibolitter som de mest fremtredende. Derfor trives blomster som breiflangre, engmarihand, fjelltistel og oslosildre der. Det høystliggende partiet på Holleia kalles Høgholleia, og inkluderer Grønnknuten, naturreservat og området like rundt dette. Området strekker seg østover fra grensen mot Krødsherad til Flaget ved Klomshue, og inkluderer Briskemyråsen, Helgeåsen og Flaskerudåsen i nord. I områdene ned mot Laupamyra og Trekjerna i sør. Høgholleia ligger for det meste i mer enn 500-600 meters høyde over havet. I dette området finner man også de høyeste punktene i Holleia. Rudskollen stiger til 712 meter over havet og det høyeste punktet, men også Spillhaugkollen strekker seg opp til 703 meter over havet. Grønnknuten på 681 meter over havet regnes imidlertid som toppen med den flotteste utsikten. Derfor det fritt utsyn mot både Norefjell, Krøderen og Tyrifjorden. Innenfor Høgholleia ligger en rekke småvann og myrer. Det der man finner kilden til Henoavassdraget. Henoavassdraget har et nedbørsfelt på ca. 113,96 kvadratkilometer. På Holleia finner man en rekke små innsjøer, tjern, myrer og små vassdrag. Værdalen, 212 meter over havet, det største vannet og har flere øyer som inngår i Værdalen biotopvernområde. Vann dessuten drikkevannskilde for Tyrestrand, hvorfra det går bilvei, som en bomvei. Før det kommer til avkjøringen til Værdalen, passerer du dessuten Solbergkjern naturreservat. Kjører du forbi avkjøringen til Værdalen, kommer du også til Grytingen, 230 meter over havet du når du der. Til Skjærsjøen, 273 meter over havet, og Akklangen, som også 273 meter over, det adkomst via bomvei, og her må du betale avgift fra Ask. Veien går helt inn til Askesetra, og det største vassdraget Henoa, som renner ut vest i Tyrifjorden ved Nakkerud. Ved Tyrestrand renner dessuten Skjærdalselva, tidligere kjent som Skjerva, ut. Skjærdalselva hovedelva i Skjærdalsvassdraget, som har et nedbørsfelt på ca. 81 kvadratkilometer.
Vassdragene i Holleia ble i 1973 vernet mot kraftutbygging i verneplan 1 for vassdrag. Og nå skal vi snakke litt om botaniske særegenheter. På et ekar stort område omkring 300 meter øst for Grautasvolen i Liamarka, der vi i Modum, vokser det hvit tyttebær. Botaniker Finn Wischmann fra Botanisk museum og Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, som var ekspert på planter, hevdet at han aldri hadde sett hvit tyttebær før, men han hadde hørt om forekomster andre steder, men da bare som en enkelt plante med 4-5 bær. Forekomsten i Holleia derfor enestående i landssammenheng. Bæra skal smake som akkurat som vanlig tyttebær. Bakkevollmasta ved Bakkevoll Morumarka skal være Holleias største furu. Fagfolk har anslått den til nærmere 12 kubikkmeter. Navnet har sammenheng med at stammen er kvistfri opp til nærmere 20 meter, med minimal avsmaling. Alderen ukjent, men man tror den kan ha spiret på 1500-tallet. Kjerstegrana, øst for Nakkerudvollen, en kjempegran på omkring 11 kubikk. Den fortsatt i god vekst. Haukelibresken en av Norges største einere, lokalt kalt bresk, og står i lia sørøst for Bjoretjern. Den omkring 160 år gammel, ca. 13 meter høy og omkring 30 cm i diameter. Den minner om en vridd furu og skeiv. Huldreselja en kjempeselje. Det må tre mann til for å favne om. Den står på Bråtavollen og en severdighet både på grunn av størrelsen og fordi den botaniske sjeldenheten flogrogn vokser i ei kløft på selja, 3 meter over bakken. Og så skal vi ha litt om kulturminner på Holleia. Over hele Holleia det funnet bevis på utstrakt jakt- og fiskevirksomhet gjennom århundrer. Ved Bråtavollen, Hesjevollen og Granavollen det funnet gamle offergroper hugget ut i fjell. I hedensk tid var det vanlig å offre til gudene før jakten tok til. På Holleia finner man også en rekke kulturminner, blant annet fra gruvedriften etter kobber, kobolt og nikkel i perioden 1688-1920. Og Ringerikes nikkelverk i drift 1849-1920. På Tyresrøn ble i sin tid tuftet på denne virksomheten. Det har dessuten vært seterdrift på Holleia siden 1400-tallet, og en rekke navn bærer fortsatt preg av dette. Dette typisk navn som ender på seter og voll og vollen. På Hesjevollen, nord på Kløftefoss, setret Karen Kittelsbråten frem til ut i 1950-årene. Dyrelivet på Holleia kjent for å ha mye storfugl og orrfugl, og både kongeørn og sangsvane hekker der. Dessuten fiskeørn en nærmest daglig gjest å se i sommerhalvåret. Flere av skolene i distriktet har arrangert opplevelsesturer for barna til Holleia, der de får oppleve orrhaneleik og tiurleik. Det registrert tiur som har samlet over 20 røyer under paring. Nesten årlig finner man også spor etter brunbjørn, men bamsen overvintrer ikke. Holleia også mange vann som egner seg ypperlig til sportsfiske. Abbor, ørret, røye, karus og ørekyt de vanligste fiskeslagene. I Sandungen, sør i Holleia, det tatt ørret på over 7,5 kilo i garn. Det finnes både storsalamander og småsalamander i flere fisketomme småvann i Holleia. Hoggorm vanlig, buorm sjelden, og slettsnok uvanlig. Og kongepyton finner du ikke det helt tatt. Elg, hjort og rådyr vanlig, likeledes hare, bever, grevling, mår og rødrev. Av større råpattedyr finnes gaupe, men det også kjent at ulv frekventerer området på sine vandringer. Av rovfugler finnes musevåk, fjellvåk og flere arter med falker, hauker og ugler, mens vepsevåk mer sjelden. I tillegg alle Norges spetter, unntatt hviteryggspetten, representert på Holleia. Men også den var representert her tidligere. I tillegg kommer en rekke andre fugle- og dyrearter. Det turisthytter i Holleia. DNT Ringerike, lokallaget i den norske turistforeningen, har to flotte køyer. Det ubemannede turisthytter i Holleia. Hovindkøya, den 230 meter over havet, som ligger på en tange i sørenden av Setertjern, et stykke nord for Værdalen.
Raskeste ankomst fra Tyrestrand, cirka 2,5 timers gange fra bussholdplass. Delvis på vei, delvis på Blåmarka sti inn til Køya. Man kan også kjøre bil et stykke, eller sykle til nordenden av Svartvann. Hvorfra det cirka 500 meter på Blåmarka sti til Køya. Veien inn til Svartvann vanligvis brøyta vinterstid, men det ingen merkede skiløper til Køya. Grønnknutkøya, 525 meter over havet, som ligger i Høgholleia og har adkomst fra flere kanter. Om sommeren det raskest fra Barnås i Soknedalen, cirka 4 timer opp og 3,5 timer ned til fots. Om vinteren det vanligvis brøyta vei til Brannbråtan fra hvor det merket skiløype, cirka 8 kilometer. Det finnes også andre ruter inn til Køya.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri «Morgen» er et høydepunkt, da det er malt på blåfarveverket i 1884.

Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen «I oss» av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt i randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarverket i sommer.

0: Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDirs innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten I Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn I Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugt inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge I snitt 3000 studentboliger I året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie I bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere I Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg I turneringsforløpet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Statens vegvesen de frykter nå ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken, skriver de i sin pressemelding som vi har fått fra NTB. For elsparkesykkel er et populært framkomstmiddel blant barn og unge om sommeren. Nå advarer Statens vegvesen Trygg Trafikk og politiet mot økt risiko for alvorlige ulykker og ber foresatte følge opp elsparkesykkelbruken i sommer. Og de kommer også med noen råd også for en trygg elsparkesykkel sommer også. Når skolen tar fri, bruker mange barn og unge elsparkesykkel oftere enn ellers. Samtidig er politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk bekymret for ulykker, høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlige eller trimma elsparkesykler. Vi frykter at flere barn og unge kan bli alvorlig skadet i sommer. Skal vi unngå det, må foreldrene ta en aktiv rolle. De må snakke med barna, sette tydelige grenser og kontrollere at elsparkesykkelen er lovlig, forsikret og trygg å bruke, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Samtidig varsler myndighetene at det pågår en utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet aldersgrense og strengere krav til bruk. Foreldre har en viktig rolle i å sikre at barna bruker elsparkesykkelen på en trygg måte. Vi oppfordrer derfor foreldre til å sette seg inn i reglene og følge opp slik at de blir overholdt, sier Anne-Mette Bjerkan, seniorrådgiver i Statens vegvesen. Så kommer det også fire råd for en trygg elsparkesykkelsommer, for barn og unge har ofte mindre erfaring med å vurdere fart, risiko og trafikale situasjoner. Derfor er det ekstra viktig at voksne følger opp både hvordan elsparkesykkelen brukes og hvilken stand den er i. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ber foresatte ta noen enkle forholdsregler i ferien. Snakk med barnet om trafikkregler og trygg bruk. Sjekk at elsparkesykkelen er lovlig og ikke trimma. Sørg for at elsparkesykkelen er forsikret, og pass på at barnet bruker hjelm hver gang. Og ulovlig å trimme elsparkesykler kan komme opp i langt høyere fart enn loven tillater. Det øker risikoen for alvorlige skader. I tillegg er det en utfordring at barn på elsparkesykkel ikke kan trafikkreglene godt nok, noe som øker risikoen for å havne i en ulykke, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. I tillegg må man ha ansvarsforsikring. Dersom et barn forårsaker skade med en ulovlig elsparkesykkel uten forsikring, kan det få store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Foresatte finner råd om regelverket forsikring, hjelmbruk og trygg bruk av elsparkesykkel på Trygg Trafikks nettsider. Så det er noen gode råd å ta med seg nå før ferien i hvert fall, og frykter også nå en ulykkesommer, og viktig at foreldrene nå tar grep om elsparkesykkelbruken til ungene sine. Det kommer fram i en pressemelding som Statens vegvesen kom med nå, som vi har fått ifra NTB om.

0: God morgen. Dette er Radio Modum.
1: Joseph, Chawi and Jason. El Cuatro Fantastico minus one. Det har vært mange, mange, mange år. Vi ses på et studio om hvert fjerde.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Nå skal dere få høre om Eggdal Mølle. Eggdal Mølle er i dag et museum i Eggdal i Sigdal kommune. Den ligger ved Klemmafossen like nedenfor Eggdal sentrum. Sigdølingene vet å ta vare på sin historie. Ildsjeler i venneforeninga holder mølla i drift hver helg, hele sommeren. Mølla, bakkekverna og oppgangssaga holdes i gang med vannkraft. Karfolka steller, reparerer og maler korn som mjølskyen står. Og vil du ha med melet ditt hjem, står det ikke på det. Tømmeret blir drevet mot de tre sagbladene og deles i plank i en kaskade av sagflis og durende vann, som driver maskineriet. Så korn blir til mjøl, og tømmerstokken blir plank. Mølla var viktig for bøndene i Eggdal. Tidligere måtte de lenger syd i bygda for å få malt kornet. Det var både langt og lenger enn langt og tidkrevende midt i ånda. Bøndene tok skjea i egne hender og dannet et aksjeselskap i 1910 for bygging av en egen mølle. Med aksjekapital på kroner 12.150 ble møllebygningen reist og utstyrt, og den 29. mars i 1912 ble den første kornsekken malt. Mølla ble nedlagt i 1965. Den ble solgt til Sigurd Tveiten, som hadde etablert et privat museum i Eggedal. Han testamenterte mølla og mølleområdet på 20 dekar til Sigdal kommune i 1987. På området, som består av 10 hus, finner du Grimesaga, ei oppgangssag fra 1900, ei bekkekvern fra 1700-tallet, et velutstyrt skolebygg fra 1863, Basolstua, huset til Per Basol, bygdas rosemaler og et gammelt brygghus med murt bakerovn. Mølla ble restaurert i 1997 og var da Sigdal kommunes kulturminne i kulturminneåret. Den eies av Sigdal kommune mens møllas venner driver den, og den er i drift i helgene på sommeren. Mølla er turbindreva ved hjelp av vann og er den eneste vanndrevne mølla igjen i Norge. På stedet er det også satt opp flere andre bygninger som har stått andre steder i kommunen, blant annet en skolestue fra 1862, opprinnelig fra Grenskogen. En liten stue der rosemaleren Per Basol, som levde fra 1887 til 1972, fra Eggedal bodde og arbeida. Et stabbur som også var eid av rosemaleren Per Basol. Ei oppgangssag som opprinnelig sto ved elva Grima i Nedre Sigdal fra 1900-tallet. Et bryggerhus med bakerovn fra gården Øvre Koppseng i Eggdal. Et kvernhus fra 1700-tallet, opprinnelig fra gården Nyhus i Eggdal. Ei tjone hvor man både kunne tørke korn og røyke kjøtt. Gruppebestilling kan dere også bestille her. Demonstrasjon, sommerhalvåret, vannkraftens virkning, vår flinke møller, tar publikum med bekkekvern, mølle og oppgangssag på Eggdal Mølle. Her får man oppleve hvordan vannkrafta ble utnyttet til husholdning og industri. Varighet på det her er ca. 45-60 minutter. Vi kan tilby enkel servering i form av kaffe og Sigdals kling, pris kroner 50. For bestilling, ta kontakt på e-post sigdalmuseum@buskerudmuseet.no. Og telefon kan dere ringe 912-44-330. Telefonnummer er 912-44-330. Velkommen til Eggdal Mølle.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år I år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi

hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst. I sommersesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det 10 år siden galleriet åpna. Vi har gjennom disse 10 årene vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden i hans kunstnerskap og formidlet det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17 med omvisninger i kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889 som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården er museumsbutikk og filmrom. Er du glad i å gå tur, er Åsfossen kunstig og målare Gutua populære ruter i nærheten av hagen. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst i friluftsskolen hele 9 dager i juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen i Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest i Eggedal, eller Skretsvik Maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten i anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

0: Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni I år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon I verdikjeden. Over 17.000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17.000, mens 18.430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemene fortsatt ikke løst. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Høyres nestleder Olav Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn I fjor og kraftig økende leiepriser I de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente 355 millioner dollar I billettinntekter I åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund du på kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da du på kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Den norske turistforening DNT drifter to turisthytter på Høge Varde, som en del av Norefjell I Krøsserå. Høge Varde-hyttene ligger på Norefjellryggen 1440 meter over havet. Hyttene passer ideelt for korte og effektive turer, da de ligger en kort kjøretur fra sentrale Østlandet og cirka to timers gange sommer- og vinterstid fra Tempelseter, Norefjell og Gullsvik. Først skal vi ta for oss litt om den gamle Høge Varde-hytta som har kafé. Den eldste delen av hytta, steinbygningen, ble åpnet som DNT Drammen og omegns første betjente hytte I 1893. Hyttas kafeteriadel vanligvis åpen med servering I vinterferie, påske, høstferie og I helger vår-sommer og sommer-høst, men det værforbeholdt. Følg med på hyttas Facebook-side for oppdaterte åpningstider. Det enkel servering og varm mat, kontant og kortbetaling I kafeterian. Har du spørsmål vedrørende kafeterian, ta kontakt med bestyrer Huseby på telefon 94 80 24 18, telefon 94 80 24 18. Hyttas fasiliteter. Hytta har en ubetjent del med 20 overnattingsplasser fordelt på 5 rom og 2 kjøkken. Det tillatt med hund på alle rom. Kjøkkenet fullt utstyrt, og sengene har dyner og puter. Det ikke matvarelager der, og det kun mulig å kjøpe mat på hytta I kafeterians åpningstider. Vann hentes I vannet nedenfor. På vinterstid må man smelte snø. Det kun solcelle, og det dårlig mobildekning der. Og litt om historien. DNT Drammen og omegn sin første turisthytte. I 1890 legger styret fram en plan I to alternativer for ei hytte på Høge Varde. Det ene alternativet å reise ei hytte I likhet med Skien Telemark turistforeningshytte på Gaustafjell. 10 meter lang og 6 meter brei avdelt I tre rom. Soverom for damer I den ene enden og for herrer I den andre, med fellesrom og kjøkken I midten. Det andre alternativet ut på å bygge ei hytte med kun ett soverom på 5x5 meter. En gråsteinsmure fra Sigdal påtar seg å bygge hytta etter det første alternativet. Byggingen av Høge Varde-hytta starter I juni 1891, og det nå besluttet at den skal være 11 meter lang og 7 meter brei. Hytta åpnes for besøkende 5. juli I 1893, og får besøk av den første turist og nattgjest samme dag. Hytta med inventar kommer på ca. 6500 kroner. Bjørn Haugan fra Krøsserå ansettes som vert med bistand av ei søster. I løpet av den første sommeren ble hytta besøkt av 538 gjester, der 233 overnatta. Det stadig stigende besøkstallet viste at hytta populær. I 1905 beslutta styret å bygge ei hytte til på Høge Varde. Hytta stod ferdig I 1907 og var plassert noen meter fra steinhytta slik at man ikke skulle stenge for den vakre utsikten ned mot Krøderen. Den nye hytta ble reist I tømmer og inneholdt oppholdsrom, spisestue og 7 soverom slik at det totalt ble 40 sengeplasser. I starten av 1930-årene ble det utarbeidet plan for et tredje byggetrinn på Høge Varde, og I 1935 ble planene satt ut I livet. Det ble oppført en tømmerbygning som knyttet de to tidligere hyttene sammen. Hytta hadde nå fått 50 sengeplasser. Med sine 1400 meter over havet Høge Varde en av de høyest liggende turisthyttene I Norge. Norefjell ligger utsatt til for vær og vind, slik at det hele tiden må være et aktivt vedlikehold. I dag hytta delt opp I en kafeteriadel og en ubetjent del på 15 sengeplasser. Så skal vi ta for oss Høge Varde-hytta som ubetjent. Hytta ble åpnet våren 2017 og ligger kun 50 meter fra Høge Vardes gamle hytte. Hytta ubetjent, så den har ikke matlager. Det 26 sengeplasser fordelt på 3- og 4-mannsrom I første etasje. I andre etasje det hems med 5 avlukker med 2 madrasser I hver. I tillegg det noen ekstra madrasser. Det totalt ca. 50 overnattingsplasser. Det kun 20 sengeplasser som kan bukes I forkant på nettsiden vår.
Det ett familjerom hvor det tillatt med hund. I tillegg det fire mindre hundebur i gangen. Kjøkkenet fullt utstyrt og sengene har dyner og puter. Vann hentes i vannet nedenfor. På vinterstid kan man smelte snø. Det kun solcelle og det dårlig mobildekning. Du kan lese mer om Høge Vardehyttene på nettsida hogevarde.dnt.no.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Så vi tar med oss en sak her ifra statens veivesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem. For mange stopper på statens veivesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rene og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i statens veivesen. For de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige, innbydende og presentable, slik vi alle, både veivesenet som eier og trafikantene som brukere, ønsker at de skal være og understreker alt. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til. For vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett. Både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg, er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlig frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktige og samvittighetsfulle entreprenører være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens vegvesen har ansvar for rasteplassene langs riks- og europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er en grei oppfordring der, rett og slett. Hvis du skal bruke rasteplassene nå i sommer, så er det greit å ta med seg søppelet der, eller kaste det da i søppelet der som det da er søppeldunker også. Men skulle det ikke være det, så som de da sier også, så ta det med til neste plass der du kan få kastet det. Men ja, det er greit å ikke forsøple der ute, i hvert fall forlat rett og slett stedet ditt der du har vært, slik du ønsker å finne dem. Det er en grei ting å tenke litt på også nå i sommer, når vi kanskje skal stoppe opp litt og ta en liten rast på ulike plasser rundt om i landet, hvis du skal på bilferie for eksempel nå i sommer.

Det skal nå handle om lavvoen på Nordfjell. Lavvoen har siden åpningen i 2013 vært et kjent og kjært serveringssted for hyttefolka på Høge Varde. Vinteren 2021 åpnet den nyoppussa lavvoen dørene, og med det følger også en enda større satsning på kortreist og bærekraftig mat. Lavvoen på Høge Varde er et charmerende og spesielt bygg. 800 meter over havet, midt mellom fisketjern og skiheisen, finner du lavvoen med restaurant, kiosk og bar med alle rettigheter. Alt med en fantastisk utsikt gjennom de store glassflatene. I sommer tilbyr lavvoen en oppgradert meny, hvor noe av de tyngre rettene er bytta ut med spennende, litt lettere varianter. De har også utvidet sortimentet av bakevarer med friske, sommerlige smaker. I lavvoen bruker de lokale råvarer som kjøtt, ost og spekemat fra produsenter i blant annet Hallingdal. Etter hvert som sesongen byr på mer og mer mangfold, vil også grønnsakene komme fra området, hovedsakelig fra økologiske fjellgrønt i Gol. Drikkekartet baserer seg på hjemlagde drikker som vannkefir og nitroiskaffe, samt norske juser og mineralvann av høy kvalitet. Norsk og lokalt øl har de også et godt utvalg av. Sammen med et spennende vinkart bestående av både tradisjonelle og utradisjonelle viner fra bevisste produsenter. Og litt om aktiviteter. I sommer blir det yoga og fellestrening i og rundt lavvoen for de som vil ha en aktiv ferie. For familiene lager vi skattejakt. Skattekartene får du utlevert i disken. Lavvoen holder åpent 52 helger i året, samt alle skoleferier. Du finner mer informasjon på hogevarde.no. Velkommen til Lavvoen på Nordfjell!

0: Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann er funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien er lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det er bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Høyres nestleder Olav Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn i fjor og kraftig økende leiepriser i de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente 355 millioner dollar i billettinntekter i åpningshelgen, ifølge Sony. Den er også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne. Dette er den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til en time med tyske slagere her på Radio Modum. Og det Ann-Kristin Hallerdal som skal være din programvert nå en time, og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Åpningsmelodien til programmet toner av James Last.

Første artisten ut I dag Andreas Martin. Hans egentlige navn Andreas Martin Kraus, født 23. desember 1952 I Berlin. En tysk popsanger, komponist og musikkprodusent. Vi skal her høre to låter ifra han, og den første vi får høre det Deine Flygel, Fangen Faur.

Ich fang dir den mund med Andreas Martin. Da skal vi over til Wenche Myhre, født 15. februar 1947 på Kjelsås I Oslo. Fra 60-tallet gjort stor suksess med en rekke sanger på norsk, svensk, tysk og dansk. Bygget opp en betydelig karriere I Tyskland, og fra 1974 hadde sitt eget TV-show I den tyske kanalen ZDF. Og vi skal høre et par låter av henne også, og den første vi skal høre, det Alle medkjent Traumen Gern.

Det var De Amigos med Eine Nacht mit dir. Da skal vi over til vikingerne med Christer Sjögren, men som kaller seg da vikinger på tysk. Og de ble da stiftet i 1958 og oppløst i 2004, men ga ut da et album i 2000 med tyske låter. Og vi skal høre Christer Sjögren her med Kuschel dich in meine Arme.

Det var Hansi Hinterseer. Vi skal over til en kjent artist, men de fleste har vel hørt mest av han på engelsk, men han har jo også da synget en del på tysk, og jeg snakker om Roger Whittaker. Kenyansk-engelsk sanger og komponist, solgt mer enn 55 millioner plater verden over, og han var født 22. mars i 1936. Men gjennom 70-80-tallet så hadde han veldig stor suksess i Tyskland med tyske språksanger. Og her skal vi høre en låt fra han, og det er Mitt Kleinen, Schlitten fängt alles an.

Det var låt nummer to av Brunner und Brunner, Wir sind alle über 40. Da skal vi over til en låt som de fleste kanskje kjenner på norsk. Den har vi jo da spilt en del her på Radio Modum, og den jo da kjent med Together, og det Sommernatt i Froland. Men vi skal høre den her sammen med Die Paldauer, og det en østerisk slagergruppe som ble grunnlagt i 1969. Og gruppa den består av seks medlemmer. Og på tysk så heter den Dans mit mir Corinna.

Det var Dans mit mir Corina med Die Paldauer. Dere hører nå på programmet Tyske Slagere, som Ann-Kristin har plukket sammen for dere. Og som dere kanskje har hørt, så har jeg da flertall av mannlige artister. Wenche Myhre jo den eneste som har vært kvinnelig her, og jeg har nå plukket fram en annen kvinne, det Helene Fischer. En russisk født tysk sanger, underholder, TV-personlighet og skuespiller. Og mest kjent for sanger innen pop og slager. Født 5. august i 1984 i Krasnojarsk i Russland. Vi skal høre en låt av henne, og den heter Midten im Paradis.

Det var Midten in Paradis med Helene Fischer. Da har vi kommet til veis ende med tyske slagere for denne gangen, og Ann-Kristin Halleland takker for følge i dag, og håper det at dere har kost dere sammen med meg, og kanskje likt noen av de låtene jeg har plukket ut. Henrik Nikolai Pedersen har vært min tekniker under dette programmet. Og vi skal avslutte vi med en duo, som, eller popgruppe, som heter Fernando Express, som kommer ifra Baden-Württemberg. De ble grunnlagt i 1969, og i 1991 så nådde de tredjeplass på tyske sangfestivalen. Og vi skal avslutte med låta Weiße Taube, Sehnsucht Aloha.

0: Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge NO lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt i randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrutjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedriften utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengder nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nyt magasin for naturvitenskaperne bind nummer 4 i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til dr. Heinrich Arnold Paulo på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 sto selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 sto Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I årene omkring 1870 var Nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Tavlov døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann fra 1889. Driften ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid Nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne Nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes.
Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnerud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpaka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35%, og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv, får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål, brukes også i panserstål og som mynt og smykkemetall og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge.no lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjerner ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

0: Da vi klare igjen vi for å starte opp igjen her nå etter litt ferie for oss her på Radio Modum, og vi har kommet fram til mandag den 3. august, og sommerradioen er tilbake igjen nå i to uker, som vi nå straks skal starte opp med. Så jeg håper at du har hatt en fin ferie så langt. Kanskje du har litt ferie igjen, og ja, og uansett at du i hvert fall hygger deg sammen med oss her på Radio Modum. Vi skal i hvert fall underholde deg også vi videre her nå, men som sagt, som jeg nevnte, en par uker med sommerradioen, den skal vi straks sette i gang. Men før det så skal vi jo, som vi pleier å gjøre, få med oss en liten nyhetsoppdatering. Vi har jo, skal jo kjøre med det også nå i sommerradioen, så da får vi se litt på hva som har rørt seg nå de siste dagene. Så kommer vi straks tilbake med litt sommerradio og litt informasjon om programmet for videre denne mandagen.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Det er overskriften mandag den 3. august. Brannvesenet rykker søndag kveld ut på kontroll av branntilfelle i Gross i Ringeriksveien i Modum. Det et par kvadratmeter gross som har brent som følge av kantslott, og her har handlekraftige mennesker trampa ned flammene, så brannen slokka, sier vaktleder ved Sør-Øst 110-sentralen Glenn Espen Kustner. Han sier videre at brannvesenet tar turen for å sikre at brannen helt slokka og dynke på med litt vann. Utrykningsleder i Modum brannvesen Stian Hansen sier at slåmaskinen traff en stein og at gnistene antente grasset. Og veldig lite dramatisk, men veldig bra at vi ble varslet. Det meget tørt i terrenget, sier Hansen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En video Drammens Tidende har fått tilgang til viser en situasjon hvor ulike anklager da ender i vold, og søndag ettermiddag satt de pågrepne i avhør. For to personer, herav en mann i 30-åra og en mann i 40-åra, sikta etter det som ifølge politiet var en knivhendelse i Vestfossen rundt klokka 21 lørdag kveld. Ifølge politiet skal en person ha blitt stikket i øvre del av kroppen, og i videoen kan man tydelig høre begge de to voldsikta true med å stabbe. Og Drammens Tidende har i flere år fulgt det mye omtalte Vestfossmiljøet tett, og mannen i 30-åra som lørdag ble utsatt for vold, har tidligere en del av en miljø, men har med åra trekt seg ut av det. Likevel har partene hatt et konfliktsfylt forhold, hvor han blant annet har anmeldt mannen i 40-åra for å ha trua med å bruke eksplosiver. Anmeldelsen resulterte i en av tre massive politiaksjoner mot møbelbutikken samt de tilknytta boligene i Vestfossen. Og politiet henla senere anmeldelsen, en henleggelse som ble påklaga til statsadvokaten. Og begge de to sikta mennene har tidligere hatt besøksforbud mot voldsoffer i 30-åra og omvendt. Og det for Drammens Tidende ukjente hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. Og for ørens skyld, det for Drammens Tidende ukjent hva som per nå status som henlagte saker. Og Drammens Tidende har fått tilsendt en video som viser deler av opptrinnene som foregår utendørs mellom brygga og Coop Extra i Vestfossen. Og dette klippet da, som filmet få sekunder etter den første voldsepisoden da, som ligger med i denne saken. Og i denne videoen så kan man se voldsofferet og hans far i konfrontasjon med de to voldssikta, og faren var da blodig ved neseregionen etter en forutgående konfrontasjon. I konfrontasjonen ble det framsatt flere påstander fra begge sider, blant annet om hvem som faktisk gikk til angrep på faren. Drammens Tidende har vært i kontakt med voldsofferet i 30-åra og hans far, som begge avviser at sønnen angrep sin egen far. Og du har vært voldelig, det er veldig trist, sier den voldsikta mannen i 30-åra, som hevder voldsoffer i 30-åra, som en gang var en del av Vestfoss-miljøet, angrep sin egen far. Og dere flyr på fatteren uprovosert, en gammel mann, kan man høre voldsoffer i 30-åra si. Bare drit i han, stakkarslige karen der, lille narkoman, feite dritt, sier den nå voldsikta mannen i 40-åra. Og du er rette mann til å prate, eller spør mannen som tidligere var en del av Vestfossen-miljøet. Her med å prate spør mannen i 40-åra høyrøsta og sint, og dermed bruker mannen i 40-åra flat hånd til å slå han til som en gang var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Filmopptaket blir deretter svart, men man kan fortsatt høre hva som blir sagt, blant annet at den nå voldsikta mannen i 40-åra sa: her skal jeg ta kniven og stabbe deg, skjønner du. Og i andre film Drammens Tidende har fått tilgang til, viser at faren er i slåsskamp med mannen i 40-åra. Videre at han som en gang var en del av Vestfossen-miljøet, slåss den voldssikta mannen i 30-åra. Og videre beskyldes det av et av voldsofra for å spytte opp, og deretter utøves det videre vold. Og der, ja, nå snakker vi, så det var, kan man høre den voldsikta mannen i 30-åra si, og før også den få sekunder senere spør om han skal stabbe, og videre hevder han blitt slått og sparka i ansiktet. Deretter sier mannen i 40-åra at siste gangen, det er i dag, lille fittetryne. Og etter det Drammens Tidende kjenner til, skal kniven som skal ha blitt benytta, være et slags knokejern, ring med et kniveblad på noen få centimeter stikkende ut. Og etter hendelsen så ble voldsofferet tatt med til legevakt og ble betegna som lettere skadd. Og Drammens Tidende har søndag formiddag vært i kontakt med den voldssikta mannen i 40-åras forsvarer, Sugin Varatarayan, og han opplyser at klienten ikke erkjenner straffskyld, og at han ikke har noen kommentar utover det. Det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme i kontakt med den voldssikta mannen i 30-åra, sin forsvarer Marius Didriksson. Søndag formiddag, det er således uvisst hvordan klienten stiller seg til siktelsen mot ham. Og politiadvokat Caroline Bø Gunnesdal opplyser klokka 13.20 søndag at de to pågrepne har avgitt en forklaring og holder på med gjennomlesning. Og hun vil etter gjennomlesninga ta en vurdering om de to skal fremstilles for fengsling eller ikke. Og denne saken også, så kan det også, som denne saken som Drammens Tidende skriver om på nett på dt.no. Det var de lokale nyhetene.

0: Skal vi ta en titt på programmet for videre enn mandagen den 3. august. Og nå er det jo sånn at vi skal sette i gang med sommerradioen, som vi også gjør nå i to uker fram. Som vi gjorde også før ferien, med et par uker som vi altså pleier å ha det. Og så det varer da mellom klokka 17 og sånn cirka klokka 16. Og i... Når sommerradioen er ferdig da, sånn ved, ja, etter klokka 16, så blir det litt ferietoner, og så fortsetter vi da med en oppsummering av sommerradioen for i dag, mellom klokka 17 og 19. Utover kvelden så får vi jo de faste programmene av det. Det er sånn som Norsktimen med Anders G. Andersen, og så er det klokka 20, da er det Johans Jukebox med Johan Bergan. Så fortsetter vi utover med litt musikk fram mot klokka 21.55, da blir det lokale nyheter, og så er det klokka passert 22, da er det Ønsketimen med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Og så får vi videre utover med da, når klokka blir ja, sånn cirka 23, så blir det musikk inn i natta frem og klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på denne mandagen, den 3. august. Nå skal vi sette i gang med dagens sommerradio.
1: Sommerradio på Radio Modum. Vi gir deg lett underholdning med god sommermusikk, konkurranser og hyggelig sommerprat.

Ja, nå striskjorta og havlesa, og vi klare for en ny, ja, nå vi tilbake igjen etter 4 uker ferie, og hverdagen tilbake igjen for oss her på Radio Modum. Men vi skal jo trappe litt opp da, frem til de vanlige sendingene våre, nemlig at vi har nå 2 uker med sommerradio. Og her skal vi holde på nå, frem til klokka blir 16, og den som med deg i sommerradioen i dag, det Ronny Nymond og undertegnede Henrik Nikolai da, som på plass. Men før vi forteller litt mer om innholdet i denne sommerradioen for i dag, så tenker jeg vi tar også starte opp med litt musikk vi aller først her, og det vi da skal starte opp med, det blir musikk fra, det fra en som heter Rachel Platten, og låta som heter Fight Song.

Jeg vet om det Rachel Platten det, og Fight Song. Skal se på hva du kan vente deg gjennom denne sommerradion for I dag. Det som sagt Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai som skal være med deg I sommerradion I dag. Og det vi starter opp I sommerradion med, det blir som vi pleier da, med litt ord for dagen, dagen I dag. Vi skal også se litt på været. Innom pollenvarslet, så det jo badetemperatur her, skal vi også innom. Og så har vi noen saker som vi også skal ta for oss I denne sendingen, og blant annet så skal vi innom en sak her ifra NAF om at du må passe deg for kilometersmellen. For etter en sommerferie, og enten du har vært på bilferie kanskje I Norge eller utlandet, så det mange som går på en smell etter sommeren når de oppdager hvor mye bilen har vært I bruk. Og det får også stor betydning for forsikring og leasingavtaler dersom du har leid bil nå I ferien. Det en sak fra NAF da, som vi skal ta for oss I løpet av ja, de neste minuttene. Vi skal selvfølgelig også innom andre ting vi I løpet av denne sendingen her også, og det vi skal ta for oss også, det en sak her ifra Trygg Trafikk, som nå ønsker nå må stramme inn på reglene for bruk av ATV og UTV. Og det skal vi ta for oss også, hva Trygg Trafikk sier om akkurat det. Så det jo sånn at I neste time så skal vi også innom konkurranse. Vi har jo sommerquiz der vi skal fram til enten en, ja, det kan være et sted, det kan være en by, det kan være kommune, en severdighet, attraksjon. Ja, vi får se hvor vi havner I dag, men det blir altså da om cirka en times tid da, som mellom 12:30 og 13:00 så blir det da en sommerquiz. Mellom 13 og 14 så det ønsketimen, og det Ronny Nymoen som har ønsketimen I dag. Etter nyheten klokka 14 så fortsetter vi med programmet, for det går også noen faste programposter også I sommerradioen, blant annet ønsketimen, men det kommer også inn programmet fra Svenstrop til rock'n'roll, det med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 15, da blir det siste timen av sommerradioen med diverse innslag igjen som vi skal ha med den timen. Og så blir det noen ferietoner utover ettermiddagen også, før vi da får en gjennomgang av innslaget vi har hatt med oss I sommerradioen for I dag, som kommer da mellom klokka 17 og 19. Så håper jeg at du vil legge deg med oss her på Radio Modum, men vi, selv om vi tilbake igjen etter ferien, så slutter vi jo ikke med sommermusikken. Den skal vi jo selvfølgelig også by på også gjennom sommerradioen. Nå blir det litt mer musikk fra en gruppe som kaller seg for Curiosity. Da skal vi tilbake til 90-tallet og høre på Hang On In There, Baby.

lytter på Curiosity med Hang On In There Baby. Vi skal selvfølgelig ta med oss først litt om ord for dagen også, og det I dag fra Olav H. Hauge. Han har sagt at moten skifter med folk og tider, den gode smak aldri. Altså moten skifter med folk og tider, og den gode smak aldri. Olav H. Hauge det som har sagt det. Vi har kommet frem til mandag 3. august, det uke 32, og I dag så det Oline, Oliver og Olve som har navnedag. Oline kommer fra Ola, mens Oliver gammel fransk, som kommer fra Oliver, som til oliventre, mens Olve det unordisk for alus, som betyr vern, og viar, som betyr kriger. Så litt historikk I år 1492. Kristoffer Columbus seilte ut fra Spania med tre skip, Nina, Pinta og Santa Maria, for å finne sjøveien mot vest til India. I 1596 stjerna Mira ble oppdaget av David Fabricius. I 1778 I Milano så ble operan La Scala åpnet. I 1805 den irske matematikeren og astronomen William Rowan Hamilton ble født, og har skrevet om de hamiltonske ligninger og ble viktige for moderne kvantemekanikk. I 1872 så ble kong Håkon den 7. som var konge fra 1905, han ble født. I 1914 under Første verdenskrig så erklærte Tyskland Frankrike krig. I 1920 P.D. James, en brittisk kriminalforfatter, kjent for bøkene om Adam Dalglish, ble født. I 1923 fysikeren Torbjørn Sikkeland ble født. Han var medoppdager av Nobelium og Lavrentium. Det jo to grunnstoffer da, som inne I det periodiske systemet. I 1924 forfatteren Leon Uris ble født, blant annet skrive om Exodus. I 1937 skuespilleren Gudrun Vådeland ble født, var sjef for Riksteatret fra 1975 til 1988. I 1940 Litauen mistet selvstendigheten og ble innlemmet I Sovjetunionen. I 1943 skuespilleren Unni Evjen ble født. I 1944 I Frankrike så ble Philippe Pétain avsatt som statssjef I det tyskvennlige sør ved Vichy, Frankrike. I 1947 kongeskipet Norge ble gitt av det norske folk I 75-årsgave til kong Håkon den 7. I 1949 så var forfatteren Torgeir Rebeledo Pedersen ble født. Han har blant annet skrevet om Han som elsket verden fra 1993. I 1950 I Belgia så overtok Bedouin som konge etter sin kontroversielle far, kong Leopold. I 1960 landet Niger ble selvstendig. I 1972 forfatteren Tore Renberg han ble født. Han har blant annet skrevet om Mannen som elsket Yngve fra 2003. I 2002 I Tyrkia så ble dødsstraff avskaffet I fredstid og blir sett på som en tilpasning til europeiske forhold og mulig medlem I EU. I 2021 Karsten Warholm tok OL-gull I Japan og satte verdensrekord på 400 meter hekk med 45,94. Det en nesten umulig rekord, mente mange. Og så den 3. august I 2024, Markus Roth på 22 år tok gull I tikamp I Paris-OL, 100 år etter siste norske OL-suksess I denne sporten. Se litt om det som har skjedd altså på denne 3. august. Ja, nå begynner det å gå på, nå vi jo passert høysommer, nå begynner det å komme smakelig på en seinsommer, nå kommer I august, vi kan jo få mange fine dager også ute I august også, det har vi jo ute nå I hvert fall, så, men det litt kjøligere nå på morgenen, for da jeg kjørte opp og hit, ja det var jo egentlig ganske sent I natt, for jeg var jo, har vært litt på Nøtterøy I ferien, og da jeg dro hit opp I natt, jeg var vel ikke hjemme før noen 2,5-3 til I natt, så var det faktisk bare 9 grader, så det nok, ja det har jo vært noen minusgrader på fjellet, det var jo tidlig juli, så kom det jo faktisk snø på Havfjell, så og det har vel også vært snø andre steder rundt om på fjelltoppene, men så og det har jo vært minusgrader i hvert fall om det var I innlandet eller I hvert fall I indre strøk av Østlandet så var det noen minusgrader, så det har jo det kan jo fort kanskje det har vært det også nå til morgenen I dag.
når det var såpass kaldt da på natta, så var det ofte litt kaldere om morgenen, så nå kan det fort, ja, i hvert fall når det gjelder når du kommer opp i høyden i hvert fall, så må man nok regne med at det kan komme litt, i hvert fall når det kunne bli så kaldt nå så tidlig i august. Så det er litt kjedelig akkurat det, men vi får håpe at det blir noen fine dager videre nå utover denne måneden også, selv om det er veldig tørt ut også. Vi skal jo se på hvordan værutsiktene ser ut for denne både mandagen og også for resten av uka. En deilig dag, det er i hvert fall i dag, og vi skal føre på Per Asplin her nå, og sammen med Bjarne Nerem og Sigurd Jansens orkester. Bum ting, gum ting, gum ting, gidangadum, gidang, tiki, dum ting, sabbatrigadum, blum.

0: Det var Per Asplin det, og en deilig dag. Før vi skal ta en titt på været, så får du med deg litt fra våre annonsør.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Fraværutsiktene for i dag ser grei ut. Det er jo fint her ute nå, og det skal fortsette med det utover ettermiddagen. Temperatur på en 19 grader, men til kvelden så er det meldt overskyet oppholdsvær opp mot en 24 grader. Nattetemperaturen holder seg greit med 16 grader, og så får vi i morgen tidlig temperatur på 11, og det er meldt lett skyet. Men utover ettermiddagen så skyer det til, og det er meldt også utover for regn. Temperatur på 19-20 grader, og nedbør så kan vi få opp mot en, ja, fra en halv millimeter, det er opp mot en cirka en 15-16 på det meste. Onsdagen så er det også meldt regn natt til onsdagen, men det skal også bli noe mer nedbør utover dagen, og temperaturen vil holde seg på rundt en 14 grader på morgenen, og opp igjen 18 grader får vi som makstemperatur da på onsdagen. Og nedbør så er litt usikker hvor mye som kommer, med alt fra en halv millimeter til opp mot cirka en 20 millimeter på det meste. Torsdagen så blir det litt blanding, både litt sol og litt regn, og opp igjen 20-23 grader. Fredagen så er det meldt litt skyet vær på morgenen, men det har meldt oppholdsvær, og sola den vil titte fram ut på ettermiddagen opp igjen 20 grader. Lørdagen blir det fint, med rett skyet vær og 20-21 grader. Og søndagen skal det også bli bra, med lett skyet vær opp igjen 21 grader som makstemperatur. Men fortsatt så gjelder vår farevarsle da. Det er skogbrannfare som gjelder. Det har jo kommet noe regn nå gjennom håper å si juli, men ikke tilstrekkelig, sånn at dette varslet gjelder jo fortsatt da for skogbrannfare. Det er lokal skogbrannfare i perioden, så fremover vil det lokale vil lokal komme av nedbør som kan midlertidig minke faren. Skogbrannfaren vil likevel ikke avta helt før det kommer tilstrekkelig mye nedbør. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Dette gjelder da for Østlandet og deler av Agder, og det er også på gult nivå. Og det er også oransje nivå, men det er da fra Kragerø ned mot Kristiansand, så er det også, da er faren enda større, nemlig på oransje nivå. Men fra nord på Østlandet og ned til Sørlandet og det indre strøket av Sørlandet, så er det i hvert fall meldt gult farevarsel. Men langs kysten altså, fra Kragerø til Kristiansand, så er det på oransje nivå. Men slik er det i hvert fall som Meteorologisk institutt melder om i denne langtidsperioden. Og så er det jo sola også da, tar vi jo med, og nå har vi jo kommet såpass langt ute i denne sommeren at nå ser vi også at det begynner å bli litt tidligere mørkt også. Sola, den står opp i dag klokka 05.06 og går ned klokka 21.45. Dagen har blitt hele 2 timer den, og 10 minutter kortere den siden sommersolverv som var 21. juni. Så skal vi innom Norges Astma- og Allergiforbund når det gjelder pollenvarselet, og i dag så meldes det om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot. Så nå begynner jo burota nå litt som på sensommeren, og nå ute i august så er det jo burota som overtar da for når det gjelder de som er allergiske for den planta. Vi skal også innom politirapporten også selvfølgelig. Det skal vi ta for oss. Badetemperaturer blir det om, men vi tar nok badetemperaturene først. Men det kommer da etter musikk nå fra gruppa Vagabond med en ring på hånda.

Nordre Jarlsberg Brygge, også det Holmestrand, har 17. Horten ved Rørestrand har 17,3. Og Åsgårdstrand, der det 17,6. Så det Larvik, så det ved Galein i Stavern, har 17. Så det Hallevannet har 20,1. Lydustranda Camping 17,2. Oddanesand 15,8. Solplassen Camping 15,5. Stolpestad 16,5. Og så det i Larvik til Sandefjord og Lofterøbukta 17,5. Og så kan vi ta turen til Tønsberg og ta med oss ved Fagersand har 18,2. Og kan også ta med oss Ringsavodden, så det i Tønsberg 17,6. Så det til Telemark og ta med oss først Bamle. Ved Brevikstranda har 16 grader, Drangedal, Toke Brygge 19,4. Så det Kragerø ved Gunnarsholmen 17,1. Og så kan vi ta videre her til Nissedal ved Nisse Hyttegren har 18,5. Så det Notodden ved Bystranda har 17,1. Så det Porsgrunn ved Langangen har 18,5, så Seljord, Flatdalsøy har 17,6, Siljan ved Gorningen har 19,5, og Skien ved Gåsodden, der det 19,3. Innlandet, og ta med oss først ved Eidskog, ved Helgesjøen har 20, så det Etnar, da vi i Valdres, ved Øyangsli 16, så det Gjøvik og Fastland Friluftsbad, der har det 17, så det videre til Gran og Lygna-Sætra, der det 17 grader. Så har vi Grue ved Frysjøen har 20, Hamar og Korgen har 18, Kongsvinger og Bureien har 18, så det Lesja og Lesja Skogsvatnet har 17,2, Lillehammer og Hundefoss Nevetepark, der det 26 grader. Så det Nord-Aurdal, det også i Valdres, Strandheim, Hyttetun og Camping har 18, så kan vi ta med Nordre Land ved Dokka har 17, Rendalen da ved Østerdalen ved Harresjøen har 16, Ringebu, Venabu har 13, Ringsaker ved Mjøsparken der det 16,5, og Moelv kan også ta med oss Ringsaker har 16, Stange ved Granerudsjøen har 19, så det Søndre Land ved Lyngstrand Camping, der det 20, og så har vi Sør-Aurdal igjen ved Hellsendingen, der 15 grader, det også i Valdres. Tverre Trysil og Tørrebergsjøen 19. Vestre Slidre ved Bekkestua bare 7,5. Det var også Vestre Slidre. Så det Åmot i Østerdalen ved Prestsjøen, der det 20. Østre Toten i Evjua Strandpark har 18. Og Østre Slidre ved Heggefjorden har 17 grader. Så det til Akershus og tar med oss Holmsbu, der det 18 grader. Så tar vi med Ramton Camping har 17, og så det Asker, Bærum, Buru Vann, der det 19. Og så tar vi Kalvøya har 19,4, også det i Bærum, Auskog Høland ved Kirkevika har 21, så det Eidsvoll ved Vadrage har 19, Frogn ved Oskarsborg, det har vi i Drøbak 17,2, Jevnaker ved Randsfjord Badepark, der det 16 grader, og Lørenskog ved Åmotdammen har 18,3, Nannestad ved Lima, der det 20 grader i vannet. Så det Nesodden ved Bomansvik har 18,5, Rælingen ved Myrdammen 18,3, og så tar vi med Vestby ved Hvitsten, der det 17,5. Oslo, og først da, Vervenbukta har 18,2, så det Lille Tryvannet har 19, så har vi Sognsvann 18,8, kan vi også ta med Store Tryvannet har 19, så det Sørenga Sjøbad 17,5, Tjuvholmen har 17,9, og Årvoldammen 18,5. Så tar vi med Østfold til slutt, og Fredrikstad, Beve Camping har 20, Halden ved Kroksand, der Halden ved Evjeberget har 19,5, så det Valer ved Kroksand har 17,8. Moss tar vi med, og Nordre Jeløya har 18 grader, Refsnesstrand også i Moss har 17, og tar vi med også Sjøena Turistsenter i Moss 17,6, Råde ved Ovensund 18 grader, og Sarpsborg ved Bæven, der det 18,1. Så slik står det til i hvert fall rundt om når det gjelder badevannet da her på Østlandet. Så da får du bare ha en god dukkert.

Ja, vi nærmer oss nyhetstid, både fra riksnyhetene og radioene og riksnyhetene og de lokale nyhetene også. Men før det så skal vi føre en sang her som er mer kjent med Lionel Richie, men her skal vi føre Benjamin Ingrosso sin versjon med All Night Long.

Kaptein på handelsfartøyet Misje Verde varetektsfengslet i Sverige siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Ariana Grande tar pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen som avsluttes 1. september i London. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsen hennes og utseende har gjort situasjonen krevende. Hun skal også ha trukket seg fra en nyinnspilling av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George, det melder People og TMZ. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften mandag den 3. august. Brannvesenet rykker søndag kveld ut på kontroll av branntilfellet i Gross i Ringeriksveien i Modum. Det et par kvadratmeter gross som har brent som følge av kantslott, og her har handlekraftige mennesker trampet ned flammene, så brann slokka, sier vaktleder ved Sør-Øst 110-sentralen Glenn Espen Kustner. Han sier videre at brannvesenet tar turen for å sikre at brann helt slokka og dynke på med litt vann. Utrykningsleder i Modum brannvesen Stian Hansen sier at slåmaskina traff en stein og at gnista det antente grasset. Og veldig lite dramatisk, men veldig bra at vi blei varslet. Det meget tørt i terrenget, sier Hansen. Og dette skriver da Drammenstidene på nett, dt.no. En video Drammenstidene har fått tilgang til viser en situasjon hvor ulike anklager da ender i vold, og søndag ettermiddag satt de pågrepne i avhør. For to personer, herav en mann i 30-årene og en mann i 40-årene, sikta etter det som ifølge politiet var en knivhendelse i Vestfossen rundt klokka 21 lørdag kveld. Ifølge politiet skal en person ha blitt stikket i øvre del av kroppen, og i videoen kan man tydelig høre begge de to voldsikta true med å stabbe. Og Drammenstidene har i flere år fulgt det mye omtalte Vestfossmiljøet tett, og mannen i 30-årene som lørdag ble utsatt for vold, har tidligere en del av en miljø, men har med åra trekt seg ut av det. Likevel har partene hatt et konfliktsfylt forhold, hvor han blant annet har anmeldt mann i 40-årene for å ha trua med å bruke eksplosiver. Anmeldelsen resulterte i en av tre massive politiaksjoner mot møbelbutikken samt de tilknyttede boligene i Vestfossen. Og politiet henla senere anmeldelsen, en henleggelse som ble påklaget til statsadvokaten. Og begge de to sikta mennene har tidligere hatt besøksforbud mot voldsoffer i 30-årene og omvendt. Og det for Drammenstidene ukjente hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. Og for ordens skyld, det for Drammenstidene ukjent hva som per nå status som henlagte saker. Og Drammenstidene har fått tilsendt en video som viser deler av opptrinnene som foregår utendørs mellom brygga og Coop Extra i Vestfossen. Og dette klippet da, som filmet få sekunder etter den første voldsepisoden da, som ligger med i denne saken. Og i denne videoen så kan man se voldsofferet og hans far i konfrontasjon med de to voldssikta, og faren var da blodig ved neseregionen etter en forutgående konfrontasjon. I konfrontasjonen ble det framsatt flere påstander fra begge sider, blant annet om hvem som faktisk gikk til angrep på faren. Drammenstidene har vært i kontakt med voldsofferet i 30-årene og hans far, som begge avviser at sønn angrep sin egen far. Og du har vært voldelig, det er veldig trist, sier den voldsikta mannen i 30-årene, som hevder voldsoffer i 30-årene, som en gang var en del av Vestfossmiljøet, angrep sin egen far. Og dere flyr på fatteren uprovosert. En gammel mann kan man høre voldsoffer i 30-årene si. Bare drit i han, stakkarslige karen der, lille narkoman, feite dritt, sier den nå voldsikta mannen i 40-årene. Og du er rette mann til å prate, eller spør mannen som tidligere var en del av Vestfossmiljøet. Her med å prate spør mannen i 40-årene høyrøsta og sint, og dermed bruker mannen i 40-årene flat hånd til å slå han til som en gang var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Filmavtaket blir deretter svart, men man kan fortsatt høre hva som blir sagt, blant annet at det nå voldsikta mannen i 40-årene sa: «Her skal jeg ta kniven og stabbe deg, skjønner du?» Og I andre film Drammens Tidende har fått tilgang til viser at faren i slåsskamp med mannen i 40-åra. Videre at, videre at han som en gang var en del av Vestfossen-miljøet slåss den voldssikta mannen i 30-åra. Og videre beskyldes det av et av voldsofra for å spytte opp, og deretter utøves det videre vold. Og der, nå snakker vi, så det var kan man høre den voldssikta mannen i 30-åra si, og før også den få sekunder senere spør om han skal stabbe, og videre hevder han blitt slått og sparka i ansiktet. Deretter sier mannen i 40-åra at siste gangen, det i dag lille fittetryne. Og etter det Drammens Tidende kjenner til, skal kniven som skal ha blitt benytta være et slags knokejern, ring med et kniveblad på noen få centimeter stikkende ut. Og etter hendelsen så ble voldsofferet tatt med til legevakt og ble betegna som lettere skadd. Og Drammens Tidende har søndag formiddag vært i kontakt med den voldssikta mannen i 40-åras forsvarer, Sugin Varatarayan, og han opplyser at klienten ikke erkjenner straffskyld, og at han ikke har noen kommentar utover det. Det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme i kontakt med den voldssikta mannen i 30-åra, sin forsvarer, Marius Didriksson, søndag formiddag. Det er således uvisst hvordan klienten stiller seg til siktelsen mot ham. Og politiadvokat Caroline Bø Gunnesdal opplyser klokka 13.20 søndag at de to pågrepne har avgitt en forklaring og holder på med gjennomlesning. Og hun vil etter gjennomlesninga ta en vurdering om de to skal fremstilles for fengsling eller ikke. Og denne saken også, så kan det også, som denne saken som Drammens Tidende skriver om på nett på dt.no. Det var de lokale nyhetene.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet. Reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Da er vi i gang med time 2 vi, i sommerradioen denne mandagen 3. august, og ja, første dagen vår nå etter ferien, så vi må si fortsatt god sommer til deg. Håper du i hvert fall har hatt en fin ferie og en fin sommer så langt i hvert fall, og kanskje du fortsatt har litt ferie igjen før både jobb og skole tilbake igjen. Det jo det som som har skoleunger også. Kanskje tar også ferie nå i august før skolene tilbake. Det vel en par uker igjen. Så når vi begynner igjen med de vanlige sendingene våre, sånn som lokal aktuelt, og det har programmet Ring og Vinn, og ikke minst også ettermiddagssendingen God Eftermiddag Mitt Fylke, så det blir jo mandag 17. august, da vil også skolene tilbake igjen, for fullt i hvert fall barneskolene. Så, og ungdomsskolene ikke minst, og videregående også, det vel høyskolene som kanskje begynner både litt tidligere og litt senere ut i august også, det spørs akkurat på linjer og hvilke skoler det gjelder. Men uansett, vi skal i hvert fall ha to uker nå med sommerradio, og nå i denne timen så skal vi innom noen innslag, og vi skal også innom politirapporten. Den skal vi også se litt på, hva politiet i Sør-Øst har å melde om nå gjennom helgen i sin politilogg. Og så har vi også noen saker som vi skal ta med oss også, blant annet fra Trygg Trafikk, som nå ønsker å stramme inn reglene for bruk av ATV og UTV. Også er det en sak ifra NAF som vi også skal ta med oss, for når folk vender hjem fra ferien, og så er det viktig å passe seg for kilometersmellen. For når det er ofte da man merker hvor mye bilen har vært i bruk, og det kan også få stor betydning da for forsikring og leasingavtaler, advarer NAF om. Det skal du også få høre mer om. Men før vi skal innom politiloggen, så skal vi få med oss litt musikk her, og det vi nå skal få ta en lytt til, det er ifra Bay City Rollers med Bye Bye Baby. If you hate me after all,

0: Space City Rollers med Bye Bye Baby.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg. Og det vi kan starte opp med, det å se litt nå gjennom helgen. Og da starter vi med fredagen, og da kan vi ta med oss ifra... Det blir jo da på, det var faktisk i en melding i hvert fall fra, som kom inn på formiddagen på fredagen, så vi kan jo ta med den. Vi kan også ta med den som kom inn natt til fredagen også. Drammen ved Pukerud klokka 02.16. En mann i slutten av 30-årene ble målt 107 km/t i en 50-sone før han stanset og stakk av fra bilen. En politihund fant en mann i skauen, og i bilen så var det spor etter bruk av narkotika, og han har ikke førekort, og han anmeldes for forholdet. Så det Lier ved Lier Rådhus. Den kommer til å bli tidligere klokka 10.24, men meldingen står klokka 07.43. Ansatt ved Lier Rådhus melder om at det har blitt kastet en stor stein inn gjennom et vindu. Har trolig skjedd i løpet av natta, og det har vært uvedkommende inne i rådhuset, og det har stjert en PC. Patruljen har vært på sted for åstedsundersøkelse og oppretter sak. Så det Ringerike og Kongens gate. Den kom inn et par minutter over midnatt natt til 1. august. Det var nå på natt til lørdagen. Men meldingen står først klokka 22.50. Melding om utagerende og beruset gjest på et hotell. Uønsket på sted, og politiet fikk kontroll på vedkommende, en mann i 20-årene. Han ble bortvist fra sentrum tidligere på kvelden og i forbindelse med en annen hendelse. Denne gangen ble det han innbrakt i arresten og anmeldes. Så det Drammen og Strømsø klokka 00.40. Politiet har vært på sted etter melding om slagsmål. Uklart hendelsesforløp, men en av partene hadde et kutt over øyet. Han ble tilsett av helsepersonell. Politiet har tatt imot forklaring fra vitner, og de involverte og sak opprettes. Så det Drammen og E18 klokka 00.35. UP har hatt fartskontroll i 80-sona. Resultat 3 anmeldelser med førekortbeslag. Sjåførene som mistet førekortet ble målt til 120, 121 og 158 km/t. Den meldingen kom også inn til politiloggen 0158. Så det Drammen og Bragernes klokka 02.58. Melding om kranglete gjest utenfor et serveringssted. Politiet på sted fikk kontroll på vedkommende, en mann i 30-årene. Han ble innbrakt til arresten. Så det Kongsberg E134. 03.15, patruljen målte en kvinnelig bilist i 20-årene til 119 km/t i 80-sona. Det kvalifiserte til anmeldelse og førekortbeslag. Så det Drammen og Gullskogen lørdag ettermiddag klokka 16.30. Vi leter etter en mann i 60-årene som har vært savnet fra Gullskogen fra morgenen i dag. Ved observasjon på en mann med følgende beskrivelse bes det da om at politiet blir kontaktet. Beskrivelse, ca. 175 cm høy, skjegg, slag, blank og sprek, mulig sort t-skjorte, blå joggesko, mulig olabukse. Kom det oppdatering klokka 18.37. Savnede observert i Drammen, og vi har avsluttet søket og har dialog med familie- og helsevesenet videre. Så det lørdag kveld, Øvre Eiker og Vestfossen sentrum, klokka 21.09, melder om knivstikking. Fornærmet er våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt. Vi har kontroll på alle parter, og det pågripet i 2 menn. De på vei til arrestet og ukjent foranledning til hendelsen, og vi snakker med flere vitner på sted. Så kom det oppdatering klokka 23.16. Fornærmet som knivstikket en mann i 30-årene. Han anses som lettere skadet og kjørt til legevakt. En mann i 50-årene har også status som fornærmet, men fysisk uskadd. De to pågripene 2 menn i henholdsvis 30 og 40 årene. Politiet har sikret spor og avhørt vitner til hendelsen. Politiet har avsluttet på sted og oppretter sak. Så det Drammen i 18 klokka 22.32. Politi og helse ved påkjøringsrampa i nordgående retning på E18 i Brakerøya krysset etter melding om trafikkuhell. En bil involvert, ikke personskade. Det trafikale problemet på sted. Bilbagger varslet og på vei. Klokka 23.40 kun en person i bilen, ikke personskader. Bilen har kjørt inn i veisikringsvegg. Politiet har avsluttet på sted. Så det Modum til Sporpin klokka 02.29 natt til i går. UP har holdt trafikkontroll på Riksvei 350. Fire bilfører har fått reaksjoner fra politiet på hastighet. Høyeste hastighet var 116 km timen i 80-sona. En mann i slutten av tenåra har fått som følge av dette fått sitt førekort beslaglagt. Så det Ringerike og Søndre Torg klokka 03.22. Politiet har pågrepet en mann i 20-åra for forulemping av politiet, og mannen sparka og spytta mot politiet da politiet ønska å kontrollere han i forbindelse med en ordensforstyrrelse ved et utested og kjørte arresten i Drammen og anmeldes. Så det videre natt til i går, Drammen og Mjøndalen klokka 04.35. Politiet fikk melding om bilfører som framstod berusa. Politiet fikk kontroll på fører i Strandveien hvor han hadde parkert. Fører var en mann i 20-åra, nødvendige prøver sikra og anmeldes. Så det Ringerike og Kolkinveien klokka 02.56. Nødetatene på sted etter melding om trafikkulykke. En person blir kjørt av veien, to personer involvert, en ung mann og en jente, begge i slutten av tenåra. Det er ikke meldt om alvorlig personskade. Omstendigheten på stedet tilsier at bilen har hatt høy hastighet. 04.40, bilen har rullet rundt og vært på taket flere ganger før den har landet på hjula. Begge de involverte framstår lettere skada. Mannen i slutten av tenåret har vært fører. Han blåste til over lovlig verdi på alkometeret og nødvendige prøver sikra. Mannen innehar heller ikke gyldig førerkort og politiet oppretter sak. Så er det på morgenen i går, Drammen og klokka 07.37. Politiet har rykka klokka 06.21 ut til Skogliveien etter melding om uvedkommende som var inne i et bygg. Politiet har søkt en stund uten å finne vedkommende, og det skal ikke være stjålet noe. Bygget er nå lukka og låst. Kongsberg i går formiddag klokka 10.14. Politiet ble kontaktet av en person som hadde blitt frastjålet en elsykkel. Denne var spora til en adresse i Kongsberg. På stedet ble det funnet ytterligere 7 elsykler. 2 er levert til respektive eiere, 5 er tatt inn i beslag. Det er snakk om følgende elsykler: en rød-sort Control Eon, en grå Momas Jason, en grønn Giant Explorer, en sort Momas Ultimate og en grå Nakamura Nitro EV10. Ta kontakt med politiet dersom du har blitt frastjålet en slik sykkel i Kongsberg de siste dagene. Så er det Flesberg på fylkesvei 40 Numedalsveien. Står til politiloggen 1647, men de skriver her klokka 14.45 mottok e-call fra kjøretøy på patrulje til sted og finner en fører som har kjørt ut. Singelulykke. Fører er kjent å ha sovna bak rattet. Kun fører i bilen og uskadd. Bilen ble berga opp av grøfta av bilberger, og det er beslutta beslag av førerkort. Føreren er en mann i 80-åra, og sak opprettes. Så er det i går kveld Kongsberg fylkesvei 2779 Bergmannsveien. Klokka 20 melding om brann i rutebuss. Det var 22 stykker i bussen som har kommet seg ut. Så kom det noen oppdatering også. Klokka 20.06 brannvesenet er framme. Brann slokka med pulverapparat for nødetatene ankom, og det er ingen skadde. Ambulanse avbryter og ukjent hendelsesforløp foreløpig. Klokka 21.14 Vy har sendt en ny buss til passasjerer som nå må komme seg videre. Klokka 21.01 Vy har snakka med sjåfør. Han forklarer at han observerte røyk fra en bakaksel, og sjåfør stanser av bussen middelbart og spylte med pulverapparat og ingen synlige flammer, kun røykutvikling. Så er det klokka 21.01, ny buss er på plass, og passasjerene går over i denne for å fortsette turen. Så er det Jevnaker, Roseveien og Liljeveien. Klokka 19.44 i går i løpet av natta har det blitt utført 2 grove tyverier fra bolig i samme område. Vi har gjennomført åstedsundersøkelse på begge adressene. Fra det ene åstedet i Liljeveien er det tatt ut et vindu og stjålet smykke fra innsida. Fra det andre åstedet i Roseveien er det lista ut glass i terrassedør og stjålet smykker og vesker. Det er sikra spor fra adressa. Video fra nærområdet blir undersøkt. Begge tyveria skal ha skjedd i løpet av kvelden natta til i dag, og det er gjort observasjoner i området på 2 kjøretøy. Den ene er en mørk varebil, Vito eller Caravell. Det andre kjøretøyet er en grå Sprinter. Begge skal være litauisk registrerte, og sak opprettes. Så kom det en oppdatering som de la ut på politiloggen klokka 22.56. Der står at det klokka 20.36 nok en melding om innbrudd i bolig i Liljeveien. Gjerningspersonen eller personene skal ha kommet seg inn ved å knuse ei rute, og foreløpig uavklart hva som er stjålet. Politiet følger opp med åstedsundersøkelse og forhold anmeldes. Så det I natt Ringerike og E16 klokken 00.30 på patruljen stansa mannlig bilist I tenåra for kontroll ved Eggemoen. Han hadde ikke gyldig førekort, og det mistanke om ruskjøring. Framstilles for blodprøve og sak opprettes. Så det Jevnaker og E16 klokken 04.55 når det tatt han på vei etter melding om bil som har kjørt I autovernet en person I bilen. Ingen andre kjøretøy involvert, trolig ikke alvorlig personskade. Bilen ikke kjørbar og bergingsbil varslet og på vei. Så det 05.45 når det tatt han fremme. Bilfører en mann I 30-åra, framstår uskadd men kjøres legevakt for sjekk og veivakta på sted for å utbedre skadene på autovernet og det besluttet førekortbeslag og sak opprettes. Så det på morgenen I dag, Rollag og Veggli. Den meldingen kom til politirom 06.34, men meldingen står klokka 05.04. Melding om en svært rusa mann som utagerte på et festivalområde. Vektere fikk kontroll på han til politiet ankom sted. Det dreier seg om en mann I 20-åra. Han blir innbrakt av arresten og anmeldes for ordensforstyrrelse. Så det Drammen og E134 klokka 06.40 når det tatt han på vei til melding om utforkjøring mellom Strømsåstunnelen og Mjøndalen. Retning Mjøndalen, uavklart skadeomfang, men framstår alvorlig. Oppdateres når vi har mer informasjon. Og så kom det flere oppdateringer klokka 06.56 når det tatt han fremme en person I bilen. Vedkommende framstår skadet og blir ivaretatt av helsepersonell. Luftambulanse varslet og på vei, og veien stengt I begge retninger inntil videre. Klokka 07.09 luftambulanse lander på et hvert øyeblikk, og det trafikale problemer på sted I området. Og etter det vi vet per nå, så har bilfører vært alene I bilen. 07.22, mannen bevisst og ikke kritisk skadet, men han flys til Ullevål med luftambulanse og bilberging bestilt. 07.55, ulykka har endt ved at fører har kjørt ut, og vi vet ikke detaljer rundt dette, da vi ikke har snakket med fører. Det tatt beslag av førekortet, og det opprettes sak. Så det Drammen og gamle Riksvei klokka 08.32. UPA stoppet en mann I 50-åra uten gyldig førekort. Sak opprettes. Og så har vi siste meldingen nå I formiddag. Det Lier E18 nordgående Liertoppen klokka 10.35. Det meldt om kjøretøystans. En bil som har problemer står langs E18 bilberging på vei. Klokka 11.30 berging hentet. Bilen står det. Så det det siste fra Sør-Øst politidistrikt også, som de har å melde om I sin politilov. Da fra de kommunene som vi dekker I tillit til Modum, Sigdal og Krøstra, så tar vi med også fra Drammen, Flesberg, Flå, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Ringerike, Rollag, Øvreiker og Lier. Så det I hvert fall nå gjennom de siste dagene da, siden fredag. Før vi skal ta med oss en sak her ifra NAF her, som vi skal ta med, det nettopp om, som NAF da kan flelle om, det nemlig om å passe seg for kilometersmellen. Det en sak ifra NAF da. Den skal vi ta for oss etter litt musikk nå. Både den saken ifra NAF, som de advarer nå mot, hvertfall hvis du nå har vært på bilferie I sommer, og har... Når det gjelder for det at du kanskje har blitt overrasket over at bilen har kjørt mer enn du har brukt bilen mer kanskje enn det du hadde tenkt, så har det stor betydning også for forsikring og leasingavtaler advarer NAF om. Det skal vi ta for oss, og så skal vi også innom en sak ifra Trygg Forsikring også. Den tar vi også med etter litt reklame, og det da om at man bør stramme inn reglene for bruk av ATV og UTV. Men før det så skal vi høre litt ny musikk nå ifra Lasse Stefans, for de kom ut med en ny plate nå I sommer som heter Sommarkort, og fra den så skal vi få høre en sång om sommeren.

om en sak her ifra NAF som kan fortelle om her I en pressemelding om pass deg for kilometersmell. En sommer over og med den biltur I Norge og utlandet. Mange går på en smell etter sommeren når de oppdager hvor mye bilen har vært brukt. Det kan få stor betydning for forsikring og leasingavtaler, advarer NAF. Overkjøring kan I verste fall føre til avkortning I forsikring. Dersom en ulykke skulle skje og avhengig av skade, kan man snakke om betydelige økonomiske tap, sier Jan Harry Svensen, rådgiver I NAF. Han anbefaler også at de som har leasingbil om å sjekke kilometerstanden og korrigere dersom man ser at man har kjørt for mye I forhold til avtalen. Overkjøring av kilometer på en leasingbil svært kostbart. Man kan raskt snakke om flere kroner per kilometer, forklarer NAF-rådgiveren. Konsekvensene kan bli at man må la bilen bli stående mot slutten av leasingperioden, slik at man ikke leverer en bil som har gått mer enn hva man har avtalt. Enten man har overkjørt I forhold til kilometer på forsikringene eller på leasingavtalen rådet å ta kontakt med selskapet med en gang og finne en løsning, og på den måten hindrer man ubehagelige overraskelser, sier Svensen. Svensen anbefaler at man følger nøye med på kilometerstand og sørger for å være I forkant. Det I de aller fleste tilfeller langt rimeligere å endre både forsikring og leasingavtaler I forkant enn å betale for overkjørte kilometer på leasingbilen eller risikere avkortning på forsikringen I ettertid fordi man ikke foretok seg noe ifølge NAF-rådgiveren. Og I de fleste tilfeller så det også enkelt å gjøre via en app eller via kundeportalen til selskapet. Så det kan være greit å tenke på dersom du nå har leid bil kanskje nå i sommer, og kanskje du har oppdaget at bilen har kjørt for mye. Nå advarer da NAF om at det kan få stor betydning for forsikring og leasingavtaler dersom bilen overkjørt, og hvis man da kan møte på en, ja, rett og slett en kilometersmell nå etter ferieturen som du kanskje har enten I Norge eller utlandet hvis du har brukt en leasingbil I ferien. Det forteller I hvert fall NAF om I en pressemelding.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

ta med en sak her fra Trygg Trafikk, som må si at det må stramme inn regler for bruk av ATV og UTV. Med førerkort for traktor eller lett MC så har du lov til å kjøre de fleste ATV-er fra du 16 år og uten spesifikk opplæring for kjøretøy. Økt bruk av kjøretøy som ATV, altså All Terrain Vehicle, og UTV, Utility Terrain Vehicle, utfordrer trafikksikkerheten, og ulykker med denne type kjøretøy har økt de siste årene. Dette terrengkjøretøy konstruert for å kjøre nettopp i terreng, ofte brukt av bønder og i skau og fjell som nyttekjøretøy. Nå ser vi en økt bruk av disse kjøretøyene på veien, og gjerne som kjøretøy for ungdommer til og fra skolen, sier fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. Trygg Trafikk er bekymret for at den økte bruken kan føre til flere alvorlige ungdomsulykker i trafikken. Det er flere utfordringer når det gjelder disse kjøretøytypene. De er som sagt ikke ment for å brukes på vei, og har et helt annet balansepunkt enn andre kjøretøy. De kan fort velve på asfalten, og det er ingen krav til å bruke hjelm på de aller fleste variantene, og det er en klar overvekt av de som modifiserer kjøretøyer, slik at de går fortere enn de har lov til, sier Johansen. I dag tilhører ikke disse kjøretøyene en egen kjøretøyklasse, og du får ATV, UTV registrert som moped, traktor eller lett motorsykkel. I praksis så kan du ha null erfaring med kjøretøyet og null opplæring, men likevel så kan du kjøre rundt på disse lovlig. Det gir ingen mening, og vi må få på plass krav om hjelm og tilpasset opplæring rettet mot dem som faktisk skal kjøre ATV, UTV, sier Johansen. En studie gjennomført av Nord Universitetet viser at de aller fleste unge som har UTV har trimmet kjøretøyet til å kjøre fortere enn det er lov til. Konsekvensene er at trimming kan ende med brutalt vis, enten med straff fra politiet eller en alvorlig ulykke. Eksempelet viser at det i enkelte tilfeller er ungdommens egne foreldre som bidrar til trimminga, og det er jo nesten ufattelig. Vi må for all del ikke utsette disse ungdommene for mer risiko enn nødvendig. Det verserer en myte om at det er tryggere hvis kjøretøy går fortere for å kunne følge trafikkflyten bedre. Statistikk viser at dette ikke har rot i virkeligheten, avslutter Johansen. Som da sier også Trygg Trafikk at det må også bli stramme inn regler for bruk av ATV og UTV. Som de forteller om i en pressemelding da, som vi har fått her ifra NTB.

Det var morgens lede med Mexico. Da skal vi nå I gang med en konkurranse, nemlig det klart for litt sommerkviss nå.

sommerquiz igjen nå etter ferien, og det jo sånn at i sommerquizen så skal vi jo fram til enten sted, det kan være en by, det kan være en kommune, eller en severdighet attraksjon. Og nå skal vi faktisk fram til en kommune denne gangen. Vi skal til Sørlandet, så mye kan jeg si om det i utgangspunktet, men du skal få en del hint om denne kommunen. Nåværende kommune, den har bestått siden 1. januar 1967, da kommunene som dette navnet her heter, pluss også Herrefoss og Vegusdal ble slått sammen til én. Kommunen den grenser til Kristiansand, Vennesla, Iveland, Evje, Hornes, Froland, Grimstad og Lillesand. Sørlandsbanen går gjennom kommunen over en strekning på 40 km, blant annet forbi Herrefoss stasjon. Denne kommunen er også et kommunesentrum, og ca. halvparten av innbyggerne i kommunen bor her. Den ligger ved riksvei 41, 30 km fra Kristiansand og 13 km fra Lillesand. Tåldalselva renner gjennom kommunen fra nord til sør og følger i store trekk riksvei 41. Tåldalselva er lakseførende helt opp til Herrefossfjorden, og Teiefossen er en kjent badeplass i Tådalselva rett vest for sentrumet da, i denne kommunen. Kan hende at det på Tveide, sør for tettsted, så ligger et bygdemuseum og landets eneste torvstrømuseum, som heter Myre Torvstrøfabrikk. Og sørvest for sted så ligger en kirke som er en stor korsforma trekirke i bysantinsk romansk stil med 650 sitteplasser. Kirka den ble vigsla i 1858 og er bygd på området sin gamle kirke sto. I vest ved Vegusdal så er det eget bygdemuseum i samarbeid med nabokommunen Iveland og Vegusdal bygdemuseum. Nord i kommunen så ligger tettstedet Herrefoss, hvor man finner Herrefoss kirke, er åttetallskirke fra 1865. Altertavla er fra 1600-tallet med opprinnelig stasjonsbygning, og her går både Sørlandsbanen og den gamle ferdselsåra Telemarksveien, riksvei 41. Sammen langs Tovdalselva i Kristiansand Porsgrunn for kastninga, og fra 1896 til 1953 så hadde stedet lokal jernbane som het Lillesand Flaksvannbanen. Og i Herrefoss ligger skrivargarden Nes, som tidligere var Sorenskrivegården i den vestlige delen av Råbyggelagets fogderi. Det vil si for Herrefoss, Vegusdal, Iveland og hele Setesdalen. Og skrivargarden ses over vannet fra Herrefoss kirke. I 2011 så startet det årlige arrangementet Gummibåtfestivalen, GB-festivalen, i og ved Tovdalselva. Kommunen har også store tur- og rekreasjonsområder som er tilgjengelige via Telemarksveien, som kommer inn fra nord via Tovdalselva, og det er gode padlemuligheter i innsjøen Ogge med sine 365 øyer og holmer. Så det er litt om kommunen altså. Hvor er vi skal den? Det er det du skal finne ut av i dag. Da ringer du altså på 31 01 58 10, og da har du med trekning av å vinne et flakslodd som vi skal trekke om cirka et kvarters tid.

Ja, og i sommerkvissen som vi har gått i gang med nå, så skal vi til Sørlandet en tur, og vi skal fram til en kommune. Og denne nåværende kommunen, den har bestått siden 1. januar 1967, da det var Herefoss og Vegusdal som er slått sammen til en, da, sammen med den daværende kommunen med samme navn som det heter i dag, men da med de andre kommunene. Kommunen grenser til Kristiansand, Vennesla, Iveland, Evje, Hornes, Froland, Grimstad og Lillesand. Sørlandsbanen, den går gjennom kommunen over en strekning på 40 kilometer, blant annet forbi Herefoss stasjon. Denne kommunen, det kommunenavnet, er også kommunesentrumet, og ca. halvparten av innbyggerne i kommunen bor her. Den ligger også ved Riksvei 41, 30 kilometer fra Kristiansand og 13 kilometer fra Lillesand. Og Tovdalselva renner gjennom kommunen fra nord til sør og følger i store trekk Riksvei 41. Tovdalselva er lakseførende helt opp til Herefossfjorden, og Teiefossen er en kjent badeplass i Tovdalselva rett vest for sentrumet. På Tveide, sør for tettstedet, så ligger også Bygdemuseum og landets eneste

ei åttetalskirke fra 1865. Altertavla er fra 1600-tallet med opprinnelig stasjonsbygning, og her går både Sørlandsbanen og den gamle ferdselsåra Telemarksveien på Riksvei 41 sammen langs Tovdalselva, Kristiansand, Porsgrunn, forkastninga. Fra 1896 til 1953 så hadde dette stedet en egen lokal jernbane, Lillesand-Flaksvannbanen. I Herefoss så ligger skrivargarden Nes, som tidligere var Sorenskrivegården, i den vestlige delen av Råbyggelagets fogderi. Det vil si for Herefoss, Vegusdal, Iveland og hele Setesdalen. Og skrivargarden ses over vannet fra Herefoss kirke. I 2011 så starta det årlige arrangementet Gummibåtfestivalen, GB-festivalen, i og ved Tovdalselva. Kommunen har også stor tur- og rekreasjonsområde som er tilgjengelig via Telemarksveien som kommer inn fra nord via Tovdalselva. Det er gode padlemuligheter i innsjøen Ogge med sine 365 øye og holmer. Hvilken kommune er vi skal fram til? Det er spørsmålet i dag. Da ringer du på 31 01 58 10.

Da blir den siste repetisjon av konkurransen nå, så da får du ikke så veldig mange minutter igjen før vi da skal få trekt, men du får i hvert fall neste sang på deg til å være med. Vi skal altså fram til en kommune på Sørlandet, og kan fortelle også at den nåværende kommunen har bestått siden 1. januar 1967. Da var det kommunene Herrefoss og Vegusdal sammen med det som også var navnet på den nåværende kommunen ble slått sammen til én. Kommunen den grenser til Kristiansand, Vennesla, Iveland, Evje Hornnes, Froland, Grimstad og Lillesand. Sørlandsbanen den går gjennom kommunen over en strekning på 40 km.

blant annet forbi Herefoss stasjon. Og kommunenavnet er også kommunesentrumet, og cirka halvparten av innbyggerne I kommunen bor her. Det ligger ved Riksvei 41, 30 kilometer fra Kristiansand og 13 kilometer fra Lillesand. Hovdalselva renner gjennom kommunen fra nord til sør og følger I store trekk Riksvei 41. Hovdalselva lakseførende helt opp til Herefossfjorden. Teiefossen en kjent badeplass I Hovdalselva rett vest for sentrumet. På Tveide sør for tettstedet så ligger et bygdemuseum og landets eneste Torvstrømuseum, det som da het Myre Torvstrøfabrikk. Sørvest for sentrumet så ligger en kirke som en stor korsformet trekirke I bysantinsk romansk stil med 650 sitteplasser. Kirka den ble vigsla I 1858 og bygd på området der gamle kirka sto. I vest ved Vegusdal så det eget bygdemuseum I samarbeid med nabokommunen Iveland og Vegusdal bygdemuseum. Nord I kommunen så ligger tettstedet Herefoss hvor man finner Herefoss kirke, en åttetalskirke fra 1860. Altertavla fra 1600-tallet med opprinnelig stasjonsbygning, og her går både Sørlandsbanen og den gamle ferdselsåra Telemarksveien, Riksvei 41, sammen langs Tovdalselva I Kristiansand, Porsgrunnforkastninga. Fra 1896 til 1953 så hadde sted en lokal jernbane, Lillesand-Flaksvannbanen. I Herefoss så ligger skrivargarden Nes, som tidligere var Sorenskrivegården I den vestlige delen av Råbyggelagets fogderi. Det vil si fra Herefoss, Vegusdal, Iveland og hele Setesdalen. Skrivargarden ses over vannet fra Herefoss kirke. I 2011 så startet det årlige arrangementet Gummibåtfestivalen, altså GB-festivalen, I og ved Tovdalselva. Kommunen har store tur- og rekreasjonsområder som tilgjengelige via Telemarksveien som kommer inn fra nord via Tovdalselva. Det gode padlemuligheter I innsjøen, Ogge med sine 365 øyer og holmer. Så hvis du vet hvor vi skal den også, vet denne kommunen, da ringer du 31 01 58 10. Siste mulighet nå.

Da avslutter vi konkurransen, og mens vi skal få trekt litt, så blir det litt med musikk, og så vi straks tilbake, og skal vi se da hvem som den heldige vinneren av et flaksodd som premien på vår sommerquiz.

0: Marta.
1: Da er det sånn at vi avslutter konkurransen, og så skal nå fortelle, og konkurransen er avsluttet. Vi har foretatt en trekning, og for å si svaret viste også fram til Birkeland, hva vi skulle fram til i dagens sommerkviss. Og, nei, unnskyld, Birkenes var vi skulle fram til. Birkenes var vi skulle fram til. Birkenes kommune, som ligger da like ved Kristiansand. Og den som er vinneren av et Flaksodd, som vinner i dag, det er Tor Erling Lilleby. Tor Erling Lilleby, du er vinneren i dag, så gratulerer så mye til deg. Nye muligheter igjen, det blir da som sagt i morgen. Nå er det sånn at vi skal få med oss en oppdatering på de lokale nyhetene, og så fortsetter Ronny Nymoen. Han skal overta nå om ikke så veldig mange minuttene. Da er det nemlig klart for ønsketimen, som er også tilbake nå etter ferien, så han tar for seg den etter at vi har fått med oss en nyhetsoppdatering.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 3. august. Lørdag kveld rykket politiet ut med store styrker til Vestfossen sentrum etter melding om at en person var blitt knivstukket. En mann i 30-årene og en mann i 40-årene ble pågrepet og siktet for hendelsen. Og ifølge politiet skal en person ha blitt stukket i øvre del av kroppen. Og i en video Drammens Tidende publiserte søndag så kan man tydelig høre begge de to voldssiktet true med å stabbe. Og mennene i 30-årene og 40-årene ble fraktet til arresten og har sittet der siden lørdag kveld. Og søndag ettermiddag så ble det besluttet at de to mennene løslatt oss. Og det bekrefter politiadvokat Vilde Brenne Solli til Drammens Tidende. De har fortsatt status som sikta i saken, sier politiadvokaten. Og Solli sier at de er gjennomført avhør av mennene som er sikta. Og det er flere etterforskningsskritt politiet skal fortsette med. Og flere avhør som skal gjennomføres, sier Solli. Og hun kan ikke si noe om hva mennene har forklart i avhør. Og Drammens Tidende har i flere år fulgt det mye omtalte Vestfossen-miljøet tett. Og mann i 30-årene som lørdag ble utsatt for vold var tidligere en del av miljøet, men har med åra trekt seg ut av det. Og likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold hvor han blant annet da har anmeldt mannen i 40-årene for å ha trua med å bruke eksplosiver. Begge de to sikta mennene i tidligere har besøksforbud mot voldsoffere i 30-årene og omvendt. Og det er for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Når etatene rykket tirsdag kveld ut til to trafobranner med kort mellomrom på Tyrestrand, nærmere 600 strømkunder ble berørt, og det utelukkes ikke at hendelsene har en sammenheng. Og den første meldingen kom inn til nødetatene klokka 23.25 tirsdag kveld. Det var da meldt om brann i en trafo tilknyttet til en bolig på Sole terrasse på Tyrestrand i Ringerike, og det ble meldt om flammer ut fra trafoen mot husveggen. Beboere på sted evakuerte seg selv, opplyste opp operasjonssteder i politiet Ståle Olstad Fuglås. Klokka 23.40 hadde brannvesenet kontroll på sted, og politiet bekreftet kort tid etter at det ikke var flere fare for spredning, men opprettet sak på forholdet. Ifølge nettselskapet Føye ble rundt 600 strømkunder på Tyrestrand berørt av strømbruddet som følge av trafobrann. Og utrykningsleder i brannvesenet Steffen Simonsen forteller til Ringerikes Blads journalist på sted at situasjonen på Sole terrasse var udramatisk da mannskapet ankom, men at sjokkinga krevde tålmodighet, og det var ganske rolig på sted da vi kom. Vi så litt åpne flammer inne i trafoen, og så måtte vi avvente til kraftverket fikk tatt strømmen før vi kunne gå inn og stoppe brann, forklarer Simonsen. Og kun minutter senere, klokka 23.50, rykket nødetatene ut på nytt. Denne gangen gikk alarmen på Ringerike fengsel, hvor det var meldt om brann i tilknytning til luftegården. Nødetatene rykket ut med betydelige ressurser, og det ble raskt avklart at det dreide seg om enda en trafobrann, denne gangen ved et frittliggende verksted på fengselsområdet. Slokkearbeidet var krevende, men klokka 00.25 var brannen slokka, og hendelsen fikk ingen konsekvenser for de innsatte. Og politiet ble igjen på sted for å gjøre undersøkelser. Det brant to transformatorer på samme tid i samme område blir lagt merke til. Det kan være en sammenheng siden det var to stykker samtidig, men det må Føye svare på, sier utrykningslederen. Og natt til onsdag har brannvesenet avsluttet sin innsats på begge adressene, og saken overtas nå av nettselskapet Føye og politiet. Vi er ferdig på begge steder her nå, og det er strømløst, og Føye må prøve å få tilbake strømmen der de har mulighet til å sette den på, sier Simonsen. Skadene på trafoene må antageligvis utbedres videre, og politiet vil fortsette sine undersøkelser for å kartlegge den endelige årsaken til brannene. Klokka 01.30 opplyser politiet at nødetater og e-verket er ferdig på sted, og det opprettes sak på det som har skjedd, og det vil følges opp i ettertid da av e-verket. Over 02.30-tida opplyser Føye på sin nettside at 36 strømkunder på Fegri er berørt, og vi har finnet feilen og er montører på stedet som jobber med feilretting, oppdaterte Føye. Onsdag morgen er det kun to kunder som ikke har fått tilbake strømmen ifølge Føyes kart, og skal dette være på Ringerike fengsel. Og dette skriver da ringblad.no.

Huseieren på Noresund opplevde marerittet da han lukta røyk og hørte knitring utenfor inngangsdøra. Brannvesenet rykket ut til en enebolig i Ringnesveien etter melding om brann. Og det var da på torsdag kveld da, som, eller torsdag ettermiddag som den hendelsen skjedde. Og da første mannskapet kom fram, sto deler av boligen i full fyr, og flammene hadde fått godt tak, og ingen personer ble skadet, men huset fikk omfattende brannskader. Jeg lukta røyk og hørte noe knittring på utsida av døra. Da jeg gikk ut, så jeg at det brant, forteller huseieren til Bygdeposten. Mannen forteller at han har bodd store deler av livet i huset og flytta tilbake i 2001 etter at foreldrene gikk bort. Og boligen ligger rett på andre sida av veien for Krøstra brannstasjon, noe som ga brannmannskapet en svært kort utrykning. Likevel hadde brannen rekke å utvikle seg kraftig. Da Bygdeposten kom til sted rundt klokka 18.20 var brannen under kontroll, mens brannmannskapet jobbet med etterslokking og sikring av området. Det regnet, lynte og torna fortsatt, og driftsoperatør i Krøstra kommune og brannkonstabel Rune Kronstad forteller at den akutte fasen raskt var over. Og det har vært en husbrann, og vi har full kontroll nå. Temperaturen er lav, og vi begynner å avslutte innsatsen og sende mannskapet hjem etter hvert, sier Kronstad. Politiet kom til sted mens slokkearbeidet pågikk, og de har gjennomført de første undersøkelsene og snakket med både vitner og huseieren. Vi har tatt foto og gjort de undersøkelsene vi kan, og vi har snakket med vitner og beboere, sier politibetjent Beate Sem. På spørsmål om brannen kan ha hatt en elektrisk årsak, ønsker hun foreløpig ikke å trekke noen konklusjoner. Det vet vi ikke, og på nåværende tidspunkt er det for tidlig å si, sier Sem. Brannårsaken er dermed fortsatt ukjent, og politiet vil fortsette arbeidet med å avklare hva som utløste brann. Og dette skriver da bygdeposten.no.

0: Brannvesenet rykka søndag kveld ut på kontroll av branntilfellet i grass i Ringeriksveien i Modum. Det et par kvadratmeter grass som har brent som følge av kantslått, og her har handlekraftige mennesker trampa ned flammene, så brann er slokka, sier vaktleder ved Sør-Øst 110-sentralen Glenn Espen Kustner. Han sier videre at brannvesenet tar turen for å sikre at brannen er helt slokka og dynka på med litt vann. Utrykningsleder i Modum brannvesen Stian Hansen sier at slåmaskinen traff en stein og at gnistene antente grass. Og veldig lite dramatisk, men veldig bra at vi ble varsla. Det er meget tørt i terrenget, sier Hansen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En video Drammens Tidende har fått tilgang til viser en situasjon hvor ulike anklager ender i vold, og søndag ettermiddag satt de pågrepne i avhør. For to personer, herav en mann i 30-åra og en mann i 40-åra, er sikta etter det som ifølge politiet var en knivhendelse i Vestfossen rundt klokka 21 lørdag kveld. Ifølge politiet skal en person ha blitt stikket i øvre del av kroppen, og i videoen kan man se tydelig høre begge de to voldssikta true med å stabbe, og som også betyr å stikke. Og Drammens Tidende har i flere år fulgt det mye omtalte Vestfossen-miljøet tett, og mannen i 30-åra som lørdag ble utsatt for vold, har tidligere en del av miljøet, men har med åra trukket seg ut av det. Likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold, hvor han bl.a. har anmeldt mannen i 40-åra for å ha trua med å bruke eksplosiver. Anmeldelsen resulterte i en av tre massive politiaksjoner mot møbelbutikken samt de tilknytta boligene i Vestfossen. De henla senere anmeldelsen i en henleggelse som ble påklaga til statsadvokaten. Begge de to sikta mennene har tidligere hatt besøksforbud mot voldsoffer i 30-åra og omvendt. Det er for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. For ordens skyld, det er for Drammens Tidende ukjent hva som per nå er status den henlagte saken. Og Drammens Tidende har fått tilsendt en video som viser deler av opptrinnet som foregår utenfor mellom brygga og Coop Extra i Vestfossen. Dette klippet er filma på få sekunder etter en første voldsepisode. Og i denne videoen kan man se voldsofferet og hans far i konfrontasjon med de to voldssikta. Faren var da blodig ved neseregionen etter en forutgående konfrontasjon. Og i konfrontasjonen så ble det framsatt flere påstander fra begge sider, bl.a. om hvem som faktisk gikk til angrep på faren. Drammens Tidende har vært i kontakt med voldsoffer i 30-åra og hans far, som begge avviser at sønn angrep sin egen far. Og du har vært voldelig, det er veldig trist, sier en voldssikta mann i 30-åra, som hevder voldsoffer i 30-åra, som en gang var en del av Vestfossen-miljøet, angrep sin egen far. Og dere flyr på fattern uprovosert, en gammel mann, kan man høre voldsoffer i 30-åra si. Bare drit i han stakkarslige karen der, lille narkoman, feite dritt, sier den nå voldssikta mannen i 40-åra. Du er rette mannen til å prate, eller? Spør mannen som tidligere var en del av Vestfossen-miljøet. Her med å prate spør mannen i 40-åra høyrysta og sint. Og dermed så bruker mannen i 40-åra flat hånd til å slå til han som en gang var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Filmopptaket blir deretter svart, men man kan fortsatt høre hva som blir sagt, bl.a. at den nå voldssikta mannen i 40-åra sa: Her skal jeg ta kniven og stabbe deg, skjønner du? Og andre film Drammens Tidende har fått tilgang til, viser at faren er i slåsskamp med mannen i 40-åra, og videre at han som en gang var en del av Vestfossen-miljøet, slåss den voldssikta mannen i 30-åra. Og videre beskyldes et av voldsofra for å ha spytta, deretter utøves det videre vold. Og der, ja, nå snakker vi, kan man høre den voldssikta mannen i 30-åra si, før også han få sekunder senere spør om han skal stabbe, og videre hevder han har blitt slått og sparka i ansiktet. Deretter sier mannen i 40-åra at det siste gangen, det er i dag, lille fittetryne. Og etter det Drammens Tidende kjenner til, skal kniven som skal ha blitt benytta, være et slags knokejern, ring med et knivblad på noen få centimeter stikkende ut. Og etter hendelsen så ble voldsofferet tatt med til legevakt og ble betegna som lettere skadd. Drammens Tidende har søndag formiddag vært i kontakt med den voldssikta mannen i 40-åra, forsvarer Sugin Varatharajan, og han opplyser at klienten ikke erkjenner straffeskyld, og at han ikke har noen kommentar utover det. Det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme i kontakt med den voldssikta mannen i 30-åra sin forsvarer, Marius Dietrichson, søndag formiddag, og det således uvisst hvordan klienten stiller seg til siktelsen mot ham. Og politiadvokat Caroline Bø Gunnesdal opplyser klokka 13.20 søndag at de to pågrepne har avgitt en forklaring og holder på med gjennomlesning. Og hun vil etter gjennomlesninga ta en vurdering om de to skal framstilles for fengsling eller ikke. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

kan jeg ønske velkommen tilbake til ønsketimen etter ferien. Håper dere har hatt en riktig fin ferie. Undertegnet har i hvert fall slappet av, tatt det med ro i 4 uker da. Vært hjemme stort sett hele tiden. Ikke vært på noen reise, men sånn er det, men bare å slappe av. Men uansett, nå vi tilbake med ønsketimen som går mandag til fredag fremover. Fra klokka 13 til 14, mandag til fredag. Reprise er det også av sendinga, da det klokka 22 til 23, mandag til torsdag. Og fredag, da det reprise mellom 19 og 20. Og Ronny Nymoen som sitter her i studio nå. Ja, da bare å ringe oss da, som vi pleier å si da. 3101 5810 telefonnummeret, og e-postadressa det post, alfakrøll, radiomodum.no som du kan skrive til. Gratulasjon, hilsen eller plateønske. Vi starter opp med en gratulasjon. Her står det, jeg vil gratulere den gode, snille og omsorgsfulle datteren min, Marita Hallerdalen, med dagen som var 2. august. Er utrolig glad i deg, og veldig takknemlig for all hjelp og støtte du gir meg. Dagen ble feiret på Gran Canaria, der vi er i 2 uker. Mange klemmer fra mamma. Nutta hilser også. Og her kommer Skandinavia med et lite hus nede ved stranden.

Skandinavia var det her med et lite hus nede ved stranden. Jeg vil gratulere den gode, snille og omsorgsfulle datteren min, Marita Hallerdalen, med dagen som var 2. august. Er utrolig glad i deg og veldig takknemlig for all hjelp og støtte du gir meg. Dagen ble feiret på Gran Canaria, der vi er i 2 uker. Mange gode klemmer fra mamma og Nutta hilser også. Vi går videre til en annen gratulasjon her. Her står det til Inger Margrethe Skogheim. Gratuleres med dagen som var den 11. juli. Hilsen kommer ifra alle medarbeiderne på Radio Modum. Fredrik Kalas kommer her med et sommertegn.

Freddy Kalas var det her med låta Et sommertegn. Til Inger Margrethe Skogheim Martinsen. Gratuleres med dagen som var den 11. juli. Og hilsen kommer ifra alle medarbeiderne på Radio Modum. Har du en gratulasjonshilsen som det her, en som du vil sende bursdagshilsen til, en vanlig hilsen eller et plateønske som du vil høre, kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa, det er post, alfakrøll, radiomodum.no. Mark Amber skal være nå med Belong Together.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Picasso var det her med sommerdommeren. Her kommer en hilsen som har kommet inn nå. Sender en hilsen til Solveig Bråten og til dere på radioen. Ønsker dere en fin dag, og hilsen kommer ifra Laila, Thor og Bamse. Og vi sender en hilsen til dere også. Ønsker at dere også får en riktig fin dag og så videre. Mr. Ray kommer her med Emilie.

Mr. Ray var det her med Emilie. Sender en hilsen til Solveig Bråten og til dere på radioen. Ønsker dere en fin dag. Og hilsen kommer ifra Laila, Thor og Bamse. Og vi sender en hilsen tilbake til dere også. Ønsker at dere også får en riktig fin dag og så videre. Nå kommer et par låter. Først Danny Curso med I Won't Let the Sun Go Down on Me. Og så litt egen reklame. Og så kommer Italo Brothers med låta som heter Summer Air.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30. Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.

0: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: god sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og her kommer en hilsen. Og her står det: sender en hilsen til Laila, Thor og Bamse, og til ellers alle kjente, og til dere på radioen. Og hilsen kommer ifra Solveig. Og vi sender en hilsen tilbake til deg også, Solveig. Ønsker deg også en riktig fin dag også, videre. Kontrast har jeg finnet fram her, men jeg kan se i dine øyne som kommer her.

Kontrast var det her med jeg kan se i dine øyne. Sender en hilsen til Laila, Thor og Bamse, og til ellers alle kjente, og til dere på radioen. Og hilsen kommer ifra Solveig. Og vi sender en hilsen tilbake til deg også, Solveig. Ønsker at du også får en riktig fin dag videre. Det gjør jeg til alle andre lytterne også. Ønsker alle en riktig fin dag også videre, og så er ønsketimen på plass inn i morgen. Og da høres vi igjen senere. Avslutter med Loving Spoonful her med Do You Believe in Magic.

0: Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde varetektsfengslet I Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn I forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino I Norge siden premieren 29. juli. Det klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 I sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen I Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn I resten av kinoåret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandagen den 3. august. Lørdag kveld rykket politiet ut med store styrker til Vestfossen sentrum etter melding om at en person var blitt knivstikket, en mann I 30-året og en mann I 40-året.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandagen den 3. august. Lørdag kveld rykket politiet ut med store styrker til Vestfossen sentrum etter melding om at en person var blitt knivstikket. En mann I 30-året og en mann I 40-året ble pågripet og siktet for hendelsen. Og ifølge politiet skal en person ha blitt stikket I øvre del av kroppen. Og I en video Drammens Tidende publiserte søndag så kan man tydelig høre begge de to voldssikta true med å stabbe. Og mennene I 30- og 40-året ble fraktet til arresten og har sittet der siden lørdag kveld. Og søndag ettermiddag så ble det besluttet at de to mennene løslatt oss. Og det bekrefter politiadvokat Vilde Brenne Solli til Drammens Tidende. De har fortsatt status som sikta I saken, sier politiadvokaten. Og Solli sier at de gjennomført avhør av mennene som sikta. Og det flere etterforskningsskritt politiet skal fortsette med, og flere avhør som skal gjennomføres, sier Solli. Og hun kan ikke si noe om hva mennene har forklart I avhør, og Drammens Tidende har I flere år fulgt det mye omtalte Vestfossen-miljøet tett, og mann I 30-året som lørdag ble utsatt for vold var tidligere en del av miljøet, men har med åra trekt seg ut av det. Og likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold, hvor han blant annet da har anmeldt mannen I 40-årene for å ha trua med å bruke eksplosiver. Begge de to sikta mennene I tidligere har besøksforbud mot voldsoffere I 30-årene og omvendt. Og det for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. 1800-etatene rykket tirsdag kveld ut til to trafobranner med kort mellomrom på Tyrestrand. Nærmere 600 strømkunder ble berørt, og det utelukkes ikke at hendelsene har en sammenheng. Og den første meldingen kom inn til nødetatene klokka 23.25 tirsdag kveld. Det var da meldt om brann i en trafo tilknyttet til en bolig på Soleterrasse på Tyrestrand i Ringerike. Og det ble meldt om flammer ut fra trafoen mot husveggen. Beboere på sted evakuerte seg selv, opplyste operasjonssteder i politiet Ståle Olstad Fuglås. Klokka 23.40 hadde brannvesenet kontroll på sted, og politiet bekreftet kort tid etter at det ikke var flere fare for spredning, men opprettet sak på forholdet. Ifølge nettselskapet Føye ble rundt 600 strømkunder på Tyrestrand berørt av strømbruddet som følge av trafobrann. Og utrykningsleder i brannvesenet Steffen Simonsen forteller til Ringerikes Blads journalist på sted at situasjonen på Sole terrasse var udramatisk da mannskapet ankom, men at sjokkinga krevde tålmodighet, og det var ganske rolig på sted da vi kom. Vi så litt åpne flammer inne i trafoen, og så måtte vi avvente til kraftverket fikk tatt strømmen før vi kunne gå inn og stoppe brann, forklarer Simonsen. Og kun minutter senere, klokka 23.50, rykket nødetatene ut på nytt. Denne gangen gikk alarmen på Ringerike fengsel, hvor det var meldt om brann i tilknytning til luftegården. Nødetatene rykket ut med betydelige ressurser, og det ble rast avklart at det dreide seg om enda en trafobrann, denne gangen ved et frittliggende verste på fengselsområdet. Slokkearbeidet var krevende, men klokka 00.25 var brannen slokka, og hendelsen fikk ingen konsekvenser for de innsatte. Og politiet ble igjen på sted for å gjøre undersøkelser. At det brant to transformatorer på samme tid i samme område blir lagt merke til. Det kan være en sammenheng siden det var to stykker samtidig, men det må Føye svare på, sier utrykningslederen. Og natt til onsdag har brannvesenet avsluttet sin innsats på begge adressene, og saken overtas nå av nettselskapet Føye og politiet. Vi er ferdige på begge steder her nå, og det er strømløst, og Føye må prøve å få tilbake strømmen der de har mulighet til å sette den på, sier Simonsen. Skadene på trafoene må antageligvis utbedres videre, og politiet vil fortsette sine undersøkelser for å kartlegge den endelige årsaken til brannene. Klokka 01.30 opplyser politiet at nødetater og e-verket er ferdig på sted, og det opprettes sak på det som har skjedd, og det vil følges opp i ettertid da av e-verket. Over 02.30-tida opplyser Føye på sin nettside at 36 strømkunder på Fegri er berørt, og vi har finnet feilen og er montører på stedet som jobber med feilretting, oppdaterte Føye. Onsdag morgen er det kun to kunder som ikke har fått tilbake strømmen ifølge Føyes kart, og skal dette være på Ringerike fengsel. Og dette skriver da ringblad.no. Huseieren på Noresund opplevde marerittet da han lukta røyk og hørte knitring utenfor inngangsdøra. Brannvesenet rykket ut til en enebolig i Ringnesveien etter melding om brann. Og det var da på torsdag ettermiddag som den hendelsen skjedde. Og da første mannskapet kom fram, sto deler av boligen i full fyr, og flammene hadde fått godt tak, og ingen personer ble skadet, men huset fikk omfattende brannskader. Jeg lukta røyk og hørte noe knittring på utsida av døra. Da jeg gikk ut, så jeg at det brant, forteller huseieren til Bygdeposten. Mannen forteller at han har bodd store deler av livet i huset og flytta tilbake i 2001 etter at foreldrene gikk bort, og boligen ligger rett på andre sida av veien for Krøstra brannstasjon, noe som ga brannmannskapet en svært kort utrykning. Likevel hadde brannen rekke å utvikle seg kraftig. Da Bygdeposten kom til sted rundt klokka 18.20 var brannen under kontroll, mens brannmannskapet jobbet med etterslokking og sikring av området. Det regnet, lynte og torna fortsatt, og driftsoperatør i Krøsserøy kommune og brannkonstabel Rune Kronstad forteller at den akutte fasen raskt var over. Og det har vært en husbrann, og vi har full kontroll nå. Temperaturen er lav, og vi begynner å avslutte innsatsen og sende mannskapet hjem etter hvert, sier Kronstad. Politiet kom til sted mens slokkearbeidet pågikk, og de har gjennomført de første undersøkelsene og snakket med både vitner og huseieren. Vi har tatt foto og gjort de undersøkelsene vi kan, og vi har snakket med vitner og beboer, sier politibetjent Beate Sem. På spørsmål om brannen kan ha hatt en elektrisk årsak, ønsker hun foreløpig ikke å trekke noen konklusjoner. Det vet vi ikke, og på nåværende tidspunkt er det for tidlig å si, sier Sem. Brannårsaken dermed fortsatt ukjent, og politiet vil fortsette arbeidet med å avklare hva som utløste brann. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet rykket søndag kveld ut på kontroll av branntilfellet i grass i Ringeriksveien i Modum. Det et par kvadratmeter grass som har brent som følge av kantslått, og her har handlekraftige mennesker trampet ned flammene, så brann er slokka, sier vaktleder ved Sør-Øst 110-sentralen Glenn Espen Kustner. Han sier videre at brannvesenet tar turen for å sikre at brannen er helt slokka og dynka på med litt vann. Utrykningsleder i Modum brannvesen Stian Hansen sier at slåmaskinen traff en stein og at gnistene antente grass. Og veldig lite dramatisk, men veldig bra at vi ble varslet. Det meget tørt i terrenget, sier Hansen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En video Drammens Tidende har fått tilgang til viser en situasjon hvor ulike anklager ender i vold, og søndag ettermiddag satt de pågrepne i avhør. For to personer, herav en mann i 30-åra og en mann i 40-åra, er sikta etter det som ifølge politiet var en knivhendelse i Vestfossen rundt klokka 21 lørdag kveld. Ifølge politiet skal en person ha blitt stikket i øvre del av kroppen, og i videoen kan man se tydelig høre begge de to voldsikta true med å stabbe, og som også betyr å stikke. Og Drammens Tidende har i flere år fulgt det mye omtalte Vestfossmiljøet tett, og mannen i 30-åra som lørdag ble utsatt for vold, har tidligere en del av miljøet, men har med åra trekt seg ut av det. Likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold, hvor han blant annet har anmeldt mannen i 40-åra for å ha trua med å bruke eksplosiver. Anmeldelsen resulterte i en av tre massive politiaksjoner mot møbelbutikken samt de tilknytta boligene i Vestfossen. Politiet henla senere anmeldelsen i en henleggelse som ble påklaget til statsadvokaten. Begge de to sikta menn har tidligere hatt besøksforbud mot voldsoffer i 30-åra og omvendt. Det for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. For ordens skyld, det for Drammens Tidende ukjent hva som per nå status den henlagte saken. Og Drammens Tidende har fått tilsendt en video som viser deler av opptrinnet som foregår utenfor mellom brygga og Coop Extra i Vestfossen. Dette klippet filmet på få sekunder etter en første voldsepisode. Og i denne videoen kan man se voldsofferet og hans far i konfrontasjon med de to voldsikta. Faren var da blodig ved neseregionen etter en forutgående konfrontasjon. Og i konfrontasjonen så ble det framsatt flere påstander fra begge sider, blant annet om hvem som faktisk gikk til angrep på faren. Drammens Tidende har vært i kontakt med voldsoffer i 30-åra og hans far, som begge avviser at sønn angrep sin egen far. Og du har vært voldelig, det veldig trist, sier den voldssikta mannen i 30-åra, som hevder voldsoffer i 30-åra, som en gang var en del av Vestfossen-miljøet, angrep sin egen far. Og dere flyr på fatteren uprovosert, en gammel mann, kan man høre voldsoffer i 30-åra si. Bare drit i han, stakkarslige karen der, lille narkoman, feite dritt, sier den nå voldssikta mannen i 40-åra. Du er rette mannen til å prate, eller spør mannen som tidligere var en del av Vestfossen-miljøet. Her med å prate spør mannen i 40-åra høyrysta og sint, og dermed så bruker mannen i 40-åra flat hånd til å slå til han som en gang var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Filmopptaket blir deretter svart, men man kan fortsatt høre hva som blir sagt, blant annet at den nå voldsikta mannen i 40-åra sa: «Her skal jeg ta kniven og stabbe deg, skjønner du?» Og andre film Drammens Tidende har fått tilgang til viser at faren er i slåsskamp med mannen i 40-åra, og videre at han som en gang var en del av Vestfossen-miljøet slåss den voldsikta mannen i 30-åra. Og videre beskyldes et av voldsofra for å ha spytta, deretter utøves det videre vold. Og der, ja, nå snakker vi, kan man høre den voldsikta mannen i 30-åra si, før også han få sekunder senere spør om han skal stabbe, og videre hevder han å blitt slått og sparket i ansiktet. Deretter sier mannen i 40-åra at det siste gangen, det i dag lille fittetryne. Og etter det Drammens Tidende kjenner til, skal kniven som skal ha blitt benyttet være et slags knokejern, ring med et knivblad på noen få centimeter stikkende ut. Og etter hendelsen så ble voldsofferet tatt med til legevakt og ble betegnet som lettere skadd. Drammens Tidende har søndag formiddag vært i kontakt med den voldsikta mannen i 40-åras forsvarer, forsvarer Sugin Varatharajan, og han opplyser at klienten ikke erkjenner straffeskyld, og at han ikke har noen kommentar utover det. Det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme i kontakt med den voldssikta mannen i 30-åra sin forsvarer, Marius Didriksson, søndag formiddag, og det således uvisst hvordan klienten stiller seg til siktelsen mot ham. Og politiadvokat Caroline Bø Gunnesdal opplyser klokka 13.20 søndag at de to pågrepne har avgitt en forklaring og holder på med gjennomlesning. Og hun vil etter gjennomlesninga ta en vurdering om de to skal fremstilles for fengsling eller ikke. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
5: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

0: Det er mitt program, dette her!
1: Dette er fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en sang som Kjetil Stokkan sang til en 12. plass i Eurovision Song Contest i 1986, nemlig Romeo. Og Romeo med Kjetil Stokkan, det var første låt ut i dette temaprogrammet, vi får kalle det det, hvor Sigbjørn Hemstad undertegnede skal spille 40 år gammel musikk, musikk som kom og var populær i 1986. Det blir litt Grand Prix aller først, Sigbjørn. Vi skal ha mye norsk i dag, det blir en god del da, men vi kan jo ta Grand Prix og Eurovision først. I 1986 så var det første gang Norge arrangerte den internasjonale finalen, for det er Bobby Sox vant året før, og husker du Eurovision i Bergen i 1986?
1: Ja da, jeg husker den. Jeg husker spesielt at Sissel Kyrkjebø var med og sang noe åpningsmelodi. Ellers er vi tilbake til et tiår hvor kanskje du er mer ekspert enn meg nå, Thomas. Så
0: ja, jeg var jo i tenårene og sist på barne- og ungdomsskolen under hele 80-tallet. Jeg har liksom musikksmaken min, hvertfall et form under det tiåret.
1: Ja, det blir som 60-tallet for meg, vet du, så du får være eksperten i dag, du, men Kjell Stokkan husker jeg har faktisk vært og hørt den en gang oppe på Storefjell, Høyfjellshotell. Men det var nok i forbindelse med vi drev og lanserte Kjetil Kjelle og ishockeysang og greier. Men han var opptrådde, men da han vant Grand Prix i 1989, han.
0: Ja, da var det 1988, tror jeg, var det ikke det? Brandenburger Tor, 19, her var det 1990, jeg tror det var 1990, ja, Brandenburger Tor, det måtte vært.
1: Ok, jeg tar gjerne den, men i hvert fall så sangen Brandenburger Tor.
0: Det gjorde den.
1: På den opptreden jeg var, så det er mulig det var i 1990 da, hvis, ja, det kan ha vært det.
0: Før 1988 var det Britt Synnøve Johansen som vant. Nei, det var det ikke. Det var Caroline Krüger som vant 1988 for Vår Jord. Nå skal ikke jeg ramse opp alt jeg vet om norske Grand Prix-vinnere, for da får vi drømme for i kveld. Men vi har Kjetil Stokkan da. Vi må jo si at han er frontfigur i gruppa So. Husker du det bandet?
1: Ja da, jeg husker det. Var fra Stokmarknes oppe i nord. Han er født i Harstad, Stokkan. Så han er vel en artist. Han var lærer ved en videregående skole, så vet jeg vet. Og det står at han jobber fortsatt som det. Han begynner jo å bli en voksen kar. Hva var det vi fant ut at, hvor gammel var han?
0: Det har du funnet ut i så fall.
1: Tror han er født i 1956, jeg.
0: Akkurat, da har han jubileum i år da, faktisk. Rundt her.
1: Han også har jubileum i år. Vi skal komme til dame som har jubileum i år også.
0: Ja, nå skal vi til hun som vant Eurovision i 1986, måtte jeg tenke meg om. Sandra Kim, hun var vel belgisk. Hun var veldig ung, jeg mener ikke noen raste en sånn debatt om hun egentlig var for ung til å være med i Grand Prix. For jeg tror aldersgrensa lå litt rundt en 15-16 år på den tida.
1: Det var 15 år, og hun skulle ifølge massemedia vært diskvalifisert, for hun var for ung, men jeg tror hun faktisk løy på alderen den gangen, jeg.
0: Det var såpass, ja. Jeg husker jo Carola, hun var også 16 år da hun vant med Fremling, men det var ikke Eurovision da, hun kom bare til den svenske.
1: Ja, så hun var, det var ikke noe diskusjon den gangen, men
0: jo, altså hun var med Eurovision, men hun vant ikke Eurovision, hun vant den svenske og var med Eurovision, det var det jeg sa feil. Ja. Men hun skulle også vært diskvalifisert egentlig, Carola.
1: Ja, sa du ikke at det var 16 da?
0: Jeg er ganske sikker på at det var 16 i 83 da hun vant med Fremling.
1: Ja, men da var jeg gammel nok da.
0: For Sandra Kim, hun var kanskje 15.
1: Ja, hun var 13.
0: Ja, bare 13, ja, da husker jeg veldig feil. Jeg mente at Carola og Sandra Kim var like gamle, men da husker jeg feil, da beklager jeg.
1: Ja, men det var litt usikkerhet om det, er ikke, om det alderen til Sandra Kim og uenighet, for de hadde meldt på som 15-16-åring eller noe sånt nå, og så viste seg etterpå at det var 13 sannsynligvis.
0: Ja, sånn det var, ja, men det var ikke helt bra.
1: Du får reise til Belgia og sjekke opp hvor gammel hun er.
0: Det er en godt voksen dame i dag. Nå skal vi høre vinnerlåten her i 1986. Skjeme la vie, husker du låten?
1: Ja, leve livet, ja, på fransk. Jeg husker den. Det var ganske fin låt og hadde en fin framføring.
0: Ja, vi hører på den, vi. Sandra Kim, Skjeme la vie.

0: Det var vinnerlåten Eurovision i 1986, Sandra Kim og Schemelavi, og vi skal ta med en Grand Prix-låt til Sigbjørn. Vi skal til den svenske Melodifestivalen, en låt som jeg likte veldig godt, men den vant ikke. Den her kom på tredjeplass i finalen, gruppa Style. Husker du Style, eller Freestyle som het før den tid?
1: Jeg husker spesielt Christer Sandelin, ja, for han hadde en god del hits, og han var frontfigur i begge de der to bandene.
0: Og så hadde vi en som er Tommy Ekman, tror han var ganske fremtredende.
1: Ok. Det er Christer Sandelin som liksom gjorde noe ut av seg etterpå, som vidt jeg husker.
0: Han ble den største stjerna av dem to, ja. Og de hadde med seg jente eller dame på, i hvert fall i både freestyle og litt husker på hva med style, hva for meg freestyle.
1: Ja, men denne låten tok jeg valgt ut fordi at den var en gjenganger på Svensktoppen i flere omganger i 1986.
0: Dobbel Calais var der.
1: Dobbel Calais, ja.
0: Kanskje skal høre på den da, Style og Dobbel Calais, for det er en av mine favoritter også innen svensk slagmusikk fra 80-tallet.
1: Ja, den hører vi på.

0: Ja, det var gruppa Style og Dover-Calais. Dover, det jo et sted i England, og Calais er et sted i Frankrike, og dette handler om ferja mellom Dover og Calais, da. Sigbjørn, nå skal vi til det som gjorde, det som var skyldig, at Eurovision havnet i Bergen 1986, nemlig jentene i Bobby Socks, Hanne Krogh, Lisbeth Andreassen, eller Dreasson som den het på den tida. De prøvde med en oppfølger i 1986, men den ble ikke fullt så stor.
1: Nei, Grand Prix låten var jo spesielt. Det var jo tog fra Göteborg til Oslo den gangen etter at Bobby Socks hadde vunnet med Løvlands La det svinge. Så det var vanskelig, men den Waiting for the Morning kom solgte temmelig bra. Det var vel den beste de klarte å få til. De løste seg jo opp etter hvert, Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen. Andreasson, som hun het den gangen, hun er jo født i Göteborg i 1958, da. Så hun er, nei, 57 er det vel på Andreasson, skal vi sjekke tallet? Nei, hun er født i 58 i Göteborg, ja.
0: 58, ja, fylka inn på Hanne Krogh, og hun er født et par år før.
1: Hun er født i 1956, og hun har fylt 70 år nå, og var gift med, eller er gift med Trygve Sundbø, en kjent journalist i VG.
0: Og se, Hanne har fylt 70 år, så skal vi markere det på høsten med et eget program om Hanne Krogh, det kommer vi tilbake til.
1: Ja, det blir hyggelig. Vi skal ta med alt fra Lykke Nær og Arne Bendiksen og så videre oppover, så Hanne Krogh er jo en sympatisk dame, så vi egentlig burde hatt et intervju med henne, vet du.
0: Det hadde vært ideelle, det hadde absolutt, men vi skal høre Waiting for the Morning. Husker han, jeg mener, han gjorde det ganske bra på Norsktoppen. Jeg hørte mye på Norsktoppen på den tida. Du hørte Svensktoppen, jeg hørte Norsktoppen.
1: Ja, nå var Svensktoppen nedlagt fra 82 til 85, så den tror aldri den der, og det måtte være på svensk og på Svensktoppen, men Waiting for the Morning, jeg fulgte derimot en del med på 10 skuddet, for der har jeg drevet Totenslag Records på den tida, og vi hadde noen låter som lå opp på plasseringer der.
0: Men da hører vi på Waiting for the Morning og Bobby Socks.

0: Det var en fin ballade som Bobby Sox gjorde I 1986, Waiting for the Morning, og så skal du få rådet etter Nils Sigbjørn, for du har en del å si om neste artist ut, han har ikke, jeg vet, vi har hørt mye på han, og en veldig kjent mann, nemlig Jørn Hoel, men han vet du enda mer om enn meg, så der skal du få si litt.
1: Ja, det jo, jeg har jo drevet med dette her I, siden 1981, da jeg intervjuet Sven-Erik Magnusson, som du spurte om jeg hadde intervjuet Jørn Hoel. Men det har jeg faktisk ikke gjort, men jeg pratet med han, og han kom I et selskap som jeg var hos en gammel skøyteløper som heter Astrid T. Johansen, og ute I Bærum, så kan du spørre hvorfor jeg var der. Men det var fordi at jeg leder av Knut Johannessens venneklubb, Knut Kuppern Johannessens venneklubb. Så han var invitert, så da... Da var det var litt av et kjendisparti. Det var Martin Skanke var der og Frank Hansen, Roaren var der og Lasse Efskin var der og selvfølgelig Kuppern selv da. Så, men så kom Jørn Hoel. Han fikk dessverre ikke tid til å være der hele kvelden, men han kom innom og sang Har en drøm, og det var veldig bra. Det tror jeg har på mobiltelefonen.
0: Akkurat, men da fikk du en ordentlig prat med han, ansikt til ansikt.
1: Ja, vi satt og pratet rundt et bord, så det ble ikke vanligvis så intervjuet jeg jo folk, men det ble ikke det denne gangen da, for da det, jeg kunne ikke begynne med et intervju sammen med alle disse kjendisene her.
0: Og hvordan var han Jørn Hoel på privaten? Var han veldig timemøtekommende?
1: Ja, absolutt, veldig hyggelig. Han skulle ut på et annet oppdrag, og derfor han fikk litt dårlig tid, men det klart han ble jo litt støkk han nå, når han så at Martin Skanke og Frank Hansen, olympisk mester I roing, og Knut Kuppern Johannessen sitter der.
0: Ene stjerna møter den andre.
1: Ja, det var stjerneparti.
0: Ja, jeg skjønner. Vi skal høre en sang som jeg tror det en Trygve Hoff som har skrivet ned, han holder I. Han har skrevet flere sanger til en, eller som Jørn Hoel plukket opp da.
1: Ja, han, ellers så husker jeg Lost in the Tango veldig godt, og den har en drøm, sangen, så vidt jeg husker, når vi treftes der ute ut i Bærum der da.
0: Men da får vi høre på Han og Holly, var det, den kom I 1986, men kom på et album år etter, var det ikke det?
1: Jo, det kan jeg ikke, så det får du.
0: Nei, jeg tror den lå på plata varme ut av is, men vi hører på han, Han og Holly.

0: Det var en stor slager og landeplage på radio i 1986 og flere år utover også, nemlig Han Holli med Jørn Hoel. Og du hadde møtt en Jørn Hoel, sa du. Neste mann har du møtt flere ganger, sier du. Nemlig mannen bakom De Lillos, Lars Lillo Stenberg. Og hva kan vi si om den karen?
1: Ja, en veldig hyggelig kar med mye tanker om mye. Han har jo skrevet mye av låtene selv, og han... Du kan jo bli litt sånn, hva heter den her, Hjernen er alene for eksempel, har han vært med på å skrive. Og
0: han virker som en stor tenker.
1: Ja, han virker som en tenker, men han gjør det ganske enkelt når jeg husker intervjuet, men, eller enkelt og enkelt, han, det jeg husker på, fra det med siden av, det var jo at han lagde veldig lange svar da.
0: Det kan hende, vi sendte jo et intervju med han på radioen for noen år siden, kan mulig noen av dem husker det, da var han på Gjøvik og hadde hatt konsert, da fikk de ganske lang prat med etter opptreden.
1: Ja, for han hadde jo mye røtter fra Toten og Gjøvik da. Lillo er jo et navn utenfor, ikke så langt unna her, så det var faren som hadde tatt som var kunstmaler, og mora var jo skuespillerinne, og hun var... hadde familie på Gjøvik med Stang-familien, så han hadde mye, og han hadde vært her veldig mye på sommerferier på Skreia, så ja, vi ble nesten ikke ferdige. De andre gutta i De Lillos ble halvsure, tenker jeg.
0: Ja, det skal jeg tro, og hva var det ikke å si om De Lillos som kom vel rundt 1986, som var da de begynte så smått den første låta sine?
1: Ja, det finnes en, jeg mener det finnes en CD med Lars Lillo Stenberg solo fra 1982, men første LP-en kom nok i 1986, men bandet ble dannet i 1984, fant jeg ut.
0: Og sangen vi skal høre, den var en tom store 1986, Tøff i pyjamas. Jeg husker best den der Min baby dro av sted en blå folkevogn, men Tøff i pyjamas ble omtrent like stor.
1: Ja, det er de to som er nevnt, altså, hvem du velger å spille av, de er samme for meg, men LP-en eller CD-en eller hva det var for noe, den heter Suser av gårde.
0: Men da blir det Tøff i pyjamas.

0: geografisk, da, at begge, når det gjelder næringsliv og sånn, så er begge opptatt av å komme seg sydover.
1: Mot Oslo?
0: Og videre.
1: Ja, for du er veldig inne i næringslivet og kan mye om det. Der er jeg litt mer analfabet.
0: Nei, men det er mye, blant annet på denne siden her, så er det mye eksport med tradisjonelle bedrifter, sånn som det er i Raufoss Næringspark og sånn, så er det veldig opptatt av å komme seg sydover. De leverer jo massevis av bildeler til BMW og Mercedes og videre, og det er snøfresere fra Øveråsen, og du har snøfresere fra Tokvam, og du har roboter fra Inntek og IDT og så videre. Så her er det mye produksjon. På andre siden er det ikke så mye produksjon, så det er egentlig vi som skulle hatt veien.
1: Andre sida, det er mer landbruksprodukter kanskje, den greia.
0: Det er mer postbud og offentlige tjenesteytelser, vel?
1: Det kan hende. Ja, i 1986, da når sangen her kom, så var jo Mjøsbrua nesten akkurat åpna. Så hadde vi jo fått litt annet forhold til Hedmarken, vi som bor på Opplandssida.
0: Jeg kan si det, hadde Mjøsbrua kommet litt lenger syd, som var litt vanskelig på grunn av grunnforholdene, så kan det hende at Hamar og Gjøvik nesten hadde vært én by.
1: Det kan hende, og i dag så raser jo debatten nok en gang om hvor enda en ny Mjøsbru skal ligge, og den blir vi aldri ferdig med, men vi får høre på feil side av Mjøsa, som jeg synes den er like riktig som den jeg bor på.
0: Ja, vi hører, jeg har hørt Sigbjørn Johnsen, han tok av sangen, han har laget om teksten så det passer for en som bor på Stavsjø.
1: Akkurat. Vi får høre på Vazelina da, og feil side av Mjøsa, norsk versjon av Wrong End of the Rainbow.

0: Da har vi vært på, jeg sier, østsida til Mjøsa, feil side til Mjøsa, Vasslina Bilopphøggers, 1986, og plata, denne lå på het musikk til arbeid. Neste mann, han liker vi like godt begge to, tror jeg, Sigbjørn, nemlig Sogndals store sønn Olav Stedje. Hva skal vi si der?
1: Ja, han er født i 1953 og spilte i danseband først.
0: Ole Broms orkester, var det ikke det?
1: Jo, det var to stykker, Ole Broms er en av de. Men han ble jo sammen med denne gruppa Lava, særlig på en av LP-ene som kom på begynnelsen av 80-tallet. Det var ikke kommet CD enda da, så det var kassetter og dansegulv og sånt og som gjaldt. Han skrev jo noe som ligner på dansebandslåter, eller fikk tak i, men det var jo også sånn amerikansk visepop som Olav Stedje drev med sin behagelige stemme. Jeg synes hun er best kanskje når han synger på, eller helt sikkert når han synger på Sogndals-dialekten sin.
0: Denne her heter egentlig, er det Silver Wings and Golden Needles låten egentlig heter?
1: Ja, det er en amerikansk country-melodi som er oversatt, og jeg, den tiden var jeg en del i Sverige når den kom. Da hadde han flere sånne amerikanske country-låter som han oversatte. Og i Sverige så synes han var spesielt moro, og skjønte jo ingenting når han sa i Akjan.
0: I Akjan, ja, det var Sogndalsmålet for E18, det. Veien som jeg ble lært opp het den Sørlandske hovedvei før i tida.
1: Sørlandske?
0: Sørlandske hovedvei kalte de E18 før i tida, på 70-80-tallet.
1: Ok, jeg trodde du var borte i Sogn igjen, jeg nå.
0: Nei, E18 går jo, han gikk jo egentlig fra svenskegrensa ved Ørje og fram til Stavanger, men nå går vi bare til Kristiansand, og så er det et annet nummer fra Kristiansand og videre, tror jeg, hvis han cirka.
1: Så det er egentlig, er det kanskje litt sånn at han skulle ha fram den Sogn-dialekten sin da på E18, tenker jeg.
0: Og jeg skjønner jo at svenska reagerte, for E18 går vel helt til Stockholm og forresten.
1: Ja, akkurat, ja, de reagerte, de skjønte jo ikke bære.
0: Nei, jeg husker godt, låten lå på den berømte Norrstoppen, denne her også, den lå ganske lenge, tror jeg.
1: Ja, det var en populær sang, han hadde jo en til, en nordmann sin drøm var også på den der LP-en der, og i 1986, så han har jo hatt mange slagere som satt rundt den tiden. Jeg kjørte til Sverige og husker at han fikk, da var det sånn terningkast på låtene, norsk musikk, og da fikk den nærmest toppkarakter, den der LP-en her da, for det var fortsatt LP og kassetter som
0: det var det, men vi får høre på E18 og så slipper til Olav Stedje.

0: Det var Olav Stedde som tok oss med langs E18, som vi sier i Sogndal, E18 altså. Nå nærmer vi oss veis ende til programmet, Sigbjørn. Vi skal avrunde med den eneste engelskspråklige låten. Ikke engelskspråklig låt, men jeg har hatt en engelskspråklig enn før. Men vi skal ha en engelsk, eller er det amerikansk artist han vi skal frem til? Jeg er litt usikker på her, det vet du.
1: Ja, han reiste veldig mye. Han var i Argentina. Jeg tror han er født i Argentina, men han regnes som britisk-irsk sanger, født i 1948, og begynte på begynnelsen av 70-tallet mye med musikk da, og ga ut. Men det er vel litt sånn one hit wonder dette her vi er inne på nå, som vi skal fram til.
0: Ja, det er Christer Berg. Jeg kan ha kommet på en par, tre låter han hadde. Han hadde Sailing Away, tror jeg. Og så hadde han en låt til, med denne Lady in Red, da, som vi skal høre. Det var jo den absolutt største, og det var vel kanskje den eneste kjempehitten han hadde. Vi skal ha en sånn veldig stor hit.
1: Ja, hvis du skal ta det sånn internasjonalt, han hadde noen på listene, jeg leste det litt gjennom, men det var ingen som kom opp mot den Lady in Red. Men han gjorde noe spesielt. Han skrev... There's a new star up in the heaven tonight på slutten av 90-tallet, da etter Diana døde. Og man fikk den der store hitten. Han har vært med hele tiden, og tror han har opptrådd relativt nylig også, ja, men det er ingen som er i nærheten av den der Lady in Red.
0: Vi får høre på henne til slutt, men vi skal ha et program i begynnelsen av september, og nå satt vi og pratet om Hanne Krogh i løpet av programmet her, da hun sang i Bobby Socks i stad, og nå tenkte vi tar hyllesprogrammet til henne allerede neste måned i begynnelsen av september. Da skal vi helle henne med låter vi liker begge to.
1: Ja, det må være en av de største norske artistene som finnes, kvinnelig, men kan både si kvinnelig og mannlig.
0: Og når det gjelder kvinnelige artister, så er hun denne lik best, kanskje sammen med Wenche Myhre. De to er mine, kanskje den største favoritter i den kvinnelige norske sangartister.
1: Du må ha med Inge-Lise og Maj-Britt også.
0: Ja, de kommer likevel litt under Wenche og Hanne for min del.
1: Men ikke for meg.
0: Nei, det er greit. Men du har vel såpass peiling på Hanne Krogh at vi klarer å plukke ut 10 låter der også?
1: Det skal vi klare.
0: Men da får vi avrunde da med Lady in Red og Christer Berg. Husker den var veldig sånn populær diskoteklåt på 80-tallet. Mange dansa siste dansen til den, så da takker vi vel for oss, og så er vi tilbake i begynnelsen av september med et Hanne Krogh-program.
1: Ja. Vi har vært igjennom fra svenske hitlister til norsk rock'n'roll og fra evolusjon til bygdehumor. Og ja, dette var fra svensk opp til rock'n'roll det.
0: Fra 1986, musikk som 40 år gammel i år.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 3. august. Lørdag kveld rykket politiet ut med store styrker til Vestfossen sentrum etter melding om at en person var blitt knivstikket. En mann i 30-året og en mann i 40-året ble pågripet og sikta for hendelsen. Og ifølge politiet skal en person ha blitt stikket i øvre del av kroppen. Og i en video Drammens Tidende publiserte søndag så kan man tydelig høre begge de to voldssikta true med å stabbe. Og mennene i 30- og 40-året ble frakta til arresten og har sittet der siden lørdag kveld. Og søndag ettermiddag så ble det besluttet at de to mennene løslatt oss. Og det bekrefter politiadvokat Vilde Brenne Solli til Drammens Tidende. De har fortsatt status som sikta i saken, sier politiadvokaten. Og Solli sier at de er gjennomført avhør av mennene som er sikta. Det er flere etterforskningsskritt politiet skal fortsette med, og flere avhør som skal gjennomføres, sier Solli. Og hun kan ikke si noe om hva mennene har forklart i avhør, og Drammens Tidende har i flere år fulgt det mye omtalte Vestfossen-miljøet tett. Og mannen i 30-årene som lørdag ble utsatt for vold var tidligere en del av miljøet, men har med åra trekt seg ut av det. Og likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold hvor han blant annet da har anmeldt mannen i 40-årene for å ha trua med å bruke eksplosiver. Begge de to sikta mennene i tidligere har besøksforbud mot voldsofre i 30-årene og omvendt. Og det er for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Når etatene rykka tirsdag kveld ut til to trafobranner med kort mellomrom på Tyrestrand. Nærmere 600 strømkunder ble berørt, og det utelukkes ikke at hendelsene har en sammenheng. Og den første meldingen kom inn til nødetatene klokka 23.25 tirsdag kveld. Det var da meldt om brann i en trafo tilknytning til en bolig på Sole terrasse på Tyrestrand i Ringerike. Og det ble meldt om flammer ut fra trafoen mot husveggen. Beboere på stedet evakuerte seg selv og opplyste opp operasjonssteder i politiet Ståle Olstad Fuglås. Og klokka 23.40 hadde brannvesenet kontroll på sted, og politiet bekreftet kort tid etter at det ikke var flere fare for spredning, men opprettet sak på forholdet. Ifølge nettselskapet Føye ble rundt 600 strømkunder på Tyrestrand berørt av strømbruddet som følge av trafobrann. Og utrykningsleder i brannvesenet Steffen Simonsen forteller til Ringerikes Blads journalist på sted at situasjonen på Sole terrasse var udramatisk da mannskapet ankom, men at slokkinga krevde tålmodighet, og det var ganske rolig på sted da vi kom. Vi så litt åpne flammer inne i trafoen, og så måtte vi avvente til kraftverket fikk tatt strømmen før vi kunne gå inn og stoppe brannen, forklarer Simonsen. Og kun minutter senere, klokka 23.50, rykket nødetatene ut på nytt. Denne gangen gikk alarmen på Ringerike fengsel, hvor det var meldt om brann i tilknytning til luftegården. Nødetatene rykket ut med betydelige ressurser, og det ble rast det avklart at det dreide seg om enda en trafobrann, denne gangen ved et frittliggende verksted på fengselsområdet. Slokkearbeidet var krevende, men klokka 00.25 var brannen slokka, og hendelsen fikk ingen konsekvenser for de innsatte. Og politiet ble igjen på sted for å gjøre undersøkelser. Det brant to transformatorer på samme tid i samme område blir lagt merke til. Det kan være en sammenheng siden det var to stykker samtidig, men det må Føye svare på, sier utrykningslederen. Og natt til onsdag har brannvesenet avsluttet sin innsats på begge adressene, og saken overtas nå av nettselskapet Føye og politiet. Vi er ferdig på begge steder her nå, og det er strømløst, og Føye må prøve å få tilbake strømmen der de har mulighet til å sette den på, sier Simonsen. Skadene på trafoene må antageligvis utbedres videre, og politiet vil fortsette sine undersøkelser for å kartlegge den endelige årsaken til brannene. Klokka 01.30 opplyser politiet at nødetater og e-verket er ferdige på sted, og det opprettes sak på det som har skjedd, og det vil følges opp i etterkant ettertid da av e-verket. Over 02.30-tida opplyser Føye på sin nettside at 36 strømkunder på Fegri er berørt, og vi har funnet feilen og er montører på stedet som jobber med feilretting oppdaterte føye. Onsdag morgen er det kun to kunder som ikke har fått tilbake strømmen ifølge føyes kart, og skal dette være på Ringerike fengsel. Og dette skriver da, da ringblad.no. Huseieren på Noresund opplevde marerittet da han lukta røyk og hørte knitring utenfor inngangsdøra. Brannvesenet rykka ut til en enebolig i Ringnesveien etter melding om brann. Og det var da på torsdag kveld, da, som, eller torsdag ettermiddag, som den hendelsen skjedde. Og da første mannskapet kom fram, sto deler av boligen i full fyr, og flammene hadde fått godt tak, og ingen personer ble skada, men huset fikk omfattende brannskader. Jeg lukta røyk og hørte noe knitring på utsida av døra. Da jeg gikk ut, så jeg at det brant, forteller huseieren til Bygdeposten. Mannen forteller at han har bodd store deler av livet i huset, og flytta tilbake i 2001 etter at foreldrene gikk bort. Og boligen ligger rett på andre sida av veien for Krøstra brannstasjon, noe som ga brannmannskapet en svært kort utrykning. Likevel hadde brannen rekket å utvikle seg kraftig. Da Bygdeposten kom til sted rundt klokka 18.20 var brannen under kontroll, mens brannmannskapet jobba med etterslokking og sikring av området. Det regna, lynte og torna fortsatt, og driftsoperatør i Krøsser av kommune og brannkonstabel Rune Kronstad forteller at den akutte fasen raskt var over. Og det har vært en husbrann, og vi har full kontroll nå. Temperaturen er lav, og vi begynner å avslutte innsatsen og sende mannskapet hjem etter hvert, sier Kronstad. Politiet kom til sted mens slokkearbeidet pågikk, og de har gjennomført de første undersøkelsene og snakket med både vitner og huseieren. Vi har tatt foto og gjort de undersøkelsene vi kan, og vi har snakket med vitner og beboer, sier politibetjent Beate Sem. På spørsmål om brannen kan ha hatt en elektrisk årsak, ønsker hun foreløpig ikke å trekke noen konklusjoner. Det vet vi ikke, og på nåværende tidspunkt er det for tidlig å si, sier Sem. Brannårsaken er dermed fortsatt ukjent, og politiet vil fortsette arbeidet med å avklare hva som utløste brann. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet rykka søndag kveld ut på kontroll av branntilfellet i grass i Ringeriksveien i Modum. Det er et par kvadratmeter grass som har brent som følge av kantslått, og her har handlekraftige mennesker trampa ned flammene, så brannen er slokka, sier vaktleder ved Sør-Øst 110-sentralen Glenn Espen Kustner. Han sier videre at brannvesenet tar turen for å sikre at brannen er helt slokka og dynka på med litt vann. Utrykningsleder i Modum brannvesen Stian Hansen sier at slåmaskinen traff en stein og at gnistene antente grass. Og veldig lite dramatisk, men veldig bra at vi ble varsla. Det er meget tørt i terrenget, sier Hansen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En video Drammens Tidende har fått tilgang til, viser en situasjon hvor ulike anklager ender i vold, og søndag ettermiddag satt de pågrepne i avhør. For to personer, herav en mann i 30-åra og en mann i 40-åra, er sikta etter det som ifølge politiet var en knivhendelse i Vestfossen rundt klokka 21 lørdag kveld. Ifølge politiet skal en person ha blitt stikket i øvre del av kroppen, og i videoen kan man se tydelig høre begge de to voldssikta true med å stabbe, og som også betyr å stikke. Og Drammens Tidende har i flere år fulgt det mye omtalte Vestfossen-miljøet tett, og mannen i 30-åra som lørdag ble utsatt for vold, har tidligere en del av miljøet, men har med åra trukket seg ut av det. Likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold, hvor han bl.a. har anmeldt mannen i 40-åra for å ha trua med å bruke eksplosiver. Anmeldelsen resulterte i en av tre massive politiaksjoner mot møbelbutikken samt de tilknytta boligene i Vestfossen. Politiet henla senere anmeldelsen i en henleggelse som ble påklaga til statsadvokaten. Begge de to sikta mennene har tidligere hatt besøksforbud mot voldsofre i 30-åra og omvendt. Det for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. For ordens skyld, det for Drammens Tidende ukjent hva som per nå status den henlagte saken. Og Drammens Tidende har fått tilsendt en video som viser deler av opptrinnet som foregår utenfor mellom Brygga og Coop Extra i Vestfossen. Dette klippet filmet på få sekunder etter en første voldsepisode. Og i denne videoen kan man se voldsofferet og hans far i konfrontasjon med de to voldssikta. Faren var da blodig ved neseregionen etter en forutgående konfrontasjon. Og i konfrontasjonen så ble det fremsatt flere påstander fra begge sider, blant annet om hvem som faktisk gikk til angrep på faren. Drammens Tidende har vært i kontakt med voldsoffer i 30-året og hans far, som begge avviser at sønn angrep sin egen far. Og du har vært voldelig, det veldig trist, sier en voldssikta mann i 30-året som hevder voldsoffer i 30-året som en gang var en del av Vestfossen-miljøet, angrep sin egen far. Og dere flyr på fatteren uprovosert, en gammel mann kan man høre voldsoffer i 30-året si. Bare drit i han, stakkarslige karen der, lille narkoman, feite dritt, sier den nå voldssikta mannen i 40-året. Du rette mannen til å prate, eller spør mannen som tidligere var en del av Vestfossen-miljøet. Her med å prate spør mannen i 40-året høyrystet og sint, og dermed så bruker mannen i 40-året flat hånd til å slå til han som en gang var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Filmopptaket blir deretter svart, men man kan fortsatt høre hva som blir sagt, blant annet at den nå voldsikta mannen i 40-året sa: «Her skal jeg ta kniven og stabbe deg, skjønner du?» Og andre film Drammens Tidende har fått tilgang til viser at faren er i slåsskamp med mannen i 40-årene, og videre at han som en gang var en del av Vestfossen-miljøet slåss den voldsikta mannen i 30-årene. Og videre beskyldes et av voldsofferene for å ha spyttet, deretter utøves det videre vold. Og der ja, nå snakker vi, kan man høre den voldsikta mannen i 30-årene si før også han få sekunder senere spør om han skal stabbe, og videre hevder han å bli slått og sparket i ansiktet. Deretter sier mannen i 40-året at det siste gangen, det i dag lille fittetryne. Og etter det Drammens Tidende kjenner til, skal kniven som skal ha blitt benyttet være et slags knokjern, ring med et knivblad på noen få centimeter stikkende ut. Og etter hendelsen så ble voldsofferet tatt med til legevakt og ble betegnet som lettere skadd. Drammens Tidende har søndag formiddag vært i kontakt med den voldsikta mannen i 40-årets forsvarer Sugin Varatarayan, og han opplyser at klienten ikke erkjenner straffeskyld og at han ikke har noen kommentar utover det. Det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme i kontakt med den voldsikta mannen i 30-årene sin forsvarer Marius Dietriksson søndag formiddag, og det således uvisst hvordan klienten stiller seg til siktelsen mot ham. Og politiadvokat Caroline Bø Gunnesdal opplyser klokka 13.20 søndag at de to pågrepene har avgitt en forklaring og holder på med gjennomlesning. Og hun vil etter gjennomlesningen ta en vurdering om de to skal fremstilles for fengsling eller ikke. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei! Vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
4: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Ja, og med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen tilbake igjen her i sommerradioen, den siste timen som jeg har kommet til her i denne utgaven. Og ja, vi skal innom noen innslag selvfølgelig i løpet av de neste minuttene her i denne siste timen av sommerradioen, der vi blant annet skal få med oss, vi skal innom både litt vær og noen badetemperaturer skal vi også innom. Ellers så skal vi innom innslag også. Vi skal se på hvordan juli været har vært. Det meteorologiske institutt som kom med en pressemelding og om store kontraster som preget juli været. Og en sang til, det at nå varsles det SAS-streik. Tusenvis av reisende kan rammes. Det er en sak som dinside.no skriver om, som vi også skal ta med da. For det er nemlig medlemmene i SAS Norge kabinforening i Parat som har stemt nei til det framforhandlet meklingsresultatet. Så det skal du få høre mer om også. I tillegg til det så skal vi få med oss noen kjøp- og salgsmelding skal vi ta med oss, som vi fikk med her i dag. Så det er vi også tilbake igjen med, så det er bare å komme med det. Hvis det er noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, et lys om, eller hva det måtte være, så er det jo sånn at vi fortsetter med kjøp og salg også her i sommerradioen, og det er mandag, onsdag og fredag da, som vi tar med oss kjøp- og salgsmeldingene. Og så er det jo arrangementsmeldinger også da, som vi skal bare en sånn liten kort tur innom. Så i tillegg til selvfølgelig den gode sommermusikken som vi fortsatt skal servere det. Både reklame og litt egenreklame, det skal det også bli. Men vi starter opp før vi gjør noe som helst annet, vi med litt musikk her, og nå skal vi til gruppa Danny Wilson og The Second Summer of Love.

Fraværutsiktene for i dag ser grei ut. Det jo fint vær ute nå, og det skal fortsette med det utover ettermiddagen. Temperatur på en 19 grader, men til kvelden så det meldt overskyet oppholdsvær opp mot en 24 grader. Nattetemperaturen holder seg greit med 16 grader, og så får vi i morgen tidlig temperatur på 11, og det meldt lett skyet. Men utover ettermiddagen så skyer det til, og det meldt også utover for regn. Temperatur på 19-20 grader, og nedbør så kan vi få opp mot en, ja, fra en halv millimeter, det opp mot en cirka en 15-16 på det meste. Onsdagen så det også meldt regn natt og onsdagen, men det skal også bli noe mer nedbør utover dagen, og temperaturen vil holde seg på rundt en 14 grader på morgenen, og opp igjen 18 grader får vi som makstemperatur da på onsdagen. Og nedbør så er litt usikker hvor mye som kommer, med alt fra en halv millimeter til opp mot cirka en 20 millimeter på det meste. Torsdagen så blir det litt blanding, både litt sol og litt regn, og opp igjen 20-23 grader. Fredagen så er det meldt litt skyet vær på morgenen, men det har meldt oppholdsvær, og sola den vil titte fram ut på ettermiddagen opp igjen 20 grader. Lørdagen blir det fint med lettskyet vær og 20-21 grader, og søndagen skal det også bli bra med lettskyet vær opp igjen 21 grader som maks temperatur. Men fortsatt så gjelder jo farevarselet da. Det er skogbrannfare som gjelder. Det har jo kommet noe regn nå gjennom hoppas i juli, men ikke tilstrekkelig, sånn at dette varslet gjelder jo fortsatt da for skogbrannfare. Det er lokal skogbrannfare i perioden, så fremover vil det lokale komme av nedbør som kan midlertidig minke faren. Skogbrannfaren vil likevel ikke avta helt før det kommer tilstrekkelig mye nedbør. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Dette gjelder da for Østlandet og deler av Agder, og det er også på gult nivå. Og det er også oransje nivå, men det er da fra Kragerø ned mot Kristiansand, så er det også, da er faren enda større, nemlig på oransje nivå. Men fra nord på Østlandet og ned til Sørlandet og det indre strøket av Sørlandet, så er det i hvert fall meldt gult farevarsel. Men langs kysten altså, fra Kragerø til Kristiansand, så er det på oransje nivå. Men slik er det i hvert fall som Meteorologisk institutt melder om i denne langtidsperioden. Og så er det jo sola også da, tar vi jo med, og nå har vi jo kommet såpass langt ut i denne sommeren at nå ser vi også at det begynner å bli litt tidligere mørkt også. Sola, den står opp i klokka 05.06 og går ned klokka 21.45. Dagen har blitt hele 2 timer den, og 10 minutter kortere den siden sommersolverv som var 21. juni. Så skal vi innom Norges Astma- og Allergiforbund når det gjelder pollenvarselet, og i dag så meldes det om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot. Så nå begynner jo burota nå litt sånn på sensommeren, og nå ut i august så er det jo burota som, overtar da for når det gjelder de som er allergiske for den planta.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Vi starter her lokalt, og vi har flere målinger fra Modum. Ta Blåfarverket, der det 19 grader i vannet. Så det Liengjordet, det ikke så langt fra... Det fra Tangen da, og mot Tyrifjord Hotel, så det da 17 grader, men så det også en måling ved Tyrifjord Hotel med 17 grader. Så det videre til Ringerike ved Steinsfjorden, der det 21 grader i vannet. Så det til Drammen og Hagakjern har 19,2, Havnevik har 18, Krok 18,5 og Sota Fjordpark, også det Drammen, har 19 grader. Så det Flå ved Slenta, der det 17 grader. Så tar vi med oss ved Hole, Slettøya, der det 18,9. Så det Gol ved Høysjøen, 11 grader. Så det ved Hole, ved Kolsfett-Tangen, er det bare 8. 20-kjelleren, også det Hole, har 12,5. Lier ved Engersandhavn har 18,8. Nesbyen, Mykingsjøen har 16, og Svartevatnet, også det Nesbyen, har 12. Nord- og Uvdal ved Søre Økteren har 17. Tunhavdemogen, også det i Nord-Uvdal, har 15,9, og Åmåttekjønn, også det i Nord-Uvdal, har bare 10,8. Så det til Vestfold, og begynner med Færder. Da kan vi ta med oss Havna Hotell og Sjøbad, der det 17,6. Så har vi videre til Mostranda, da ute på Tjøme, der det 17 grader. Så kan vi også ta med oss videre her til Årøysund ut på Nøtterøy har 18 grader. Verdens ende har 17,6. Så det videre til Holmestrand, og Dulpen har 16,9. Nordre Jarlsberg Brygge, også det Holmestrand, har 17. Horten ved Rørestrand har 17,3, og Åsgårdstrand der det 17,6. Så det Larvik, så det ved Galein i Stavern har 17, så det Hallevannet har 20,1, Lydustranda Camping 17,2, Oddanesand 15,8, Solplassen Camping 15,5, Stolpestad 16,5, også det i Larvik. Det Sandefjord og Lofterøbukta 17,5, og så kan vi ta turen til Tønsberg og ta med oss ved Fagersand har 18,2, og kan også ta med oss Ringsav-Odden, så det er i Tønsberg, 17,6. Så det til Telemark, og ta med oss først Bamle. Ved Brevikstranda har 16 grader, Drangedal, Toke Brygge, 19,4. Så det Kragerø ved Gunnarsholmen, 17,1. Og så kan vi ta videre her til Nissedal, ved Nisse Hyttegren har 18,5. Så er det Notodden ved Bystranda har 17,1. Så er det Porsgrunn ved Langangen har 18,5. Så er det Seljord, Flatdalsøy har 17,6. Siljan ved Gorningen har 19,5. Og Skien ved Gåsodden, der er det 19,3. Innlandet, og ta med oss først ved Eidskog, ved Helgesjøen har 20, så er det Etnedal, da er vi i Valdres, ved Øyangsli 16, så er det Gjøvik og Fastland Friluftsbad, der har det 17, så er det videre til Gran og Lygna Sætram, der er det 17 grader, så har vi Grue ved Frysjøen har 20, Hamar og Korgen har 18, Kongsvinger og Bureien har 18, så er det Lesja og Lesja Skogsvatne har 17,2, Lillehammer og Hundefossen Eventyrpark, der er det 26 grader, så er det Nord-Aurdal, det er også i Valdres, Strandheim, Hyttetun og Camping har 18. Så kan vi ta med Nordre Land ved Dokka har 17. Rendalen, da ved Østerdalen, ved Harresjøen har 16. Ringebu, Venabu har 13. Ringsaker ved Mjøsparken, der er det 16,5. Og Moelv kan også ta med oss Ringsaker, har 16. Stange ved Granerudsjøen har 19. Så er det Søndre Land ved Lyngstrand Camping. Der er det 20. Og så har vi Sør-Aurdal igjen ved Hellsendingen, der er 15 grader, det er også i Valdres. Så er det Trysil og Tørrebergsjøen 19, Vestre Slidre ved Bekkestua er bare 7,5. Det var også Vestre Slidre. Så er det Åmått i Østerdalen ved Prestsjøen, der er det 20, Østre Toten, Evjoa Strandpark har 18, og Østre Slidre ved Heggefjorden har 17 grader.
Så det til Akershus, og tar med oss Holmsbu, der det 18 grader. Så tar vi med Ramton Camping, har 17. Og så det Asker, Bærum, Buru, Vann, der det 19. Og så tar vi Kalvøya, har 19,4, også det i Bærum. Auskog, Høland ved Kirkevika har 21. Så det Eidsvoll ved Vadraget har 19. Frogn ved Oskarsborg, det har vi i Drøbak, 17,2. Jevnaker ved Randsfjord Badepark, der det 16 grader. Og Lørenskog ved Åmotdammen har 18,3. Nannestad ved Lima, der det 20 grader i vannet. Så det Nesodden ved Bomansvik har 18,5. Rælingen ved Myrdammen 18,3. Og så tar vi med Vestby ved Hvitsten, der det 17,5. Oslo, og først da, Vervenbukta har 18,2, så det Lille Tryvannet har 19, så har vi Sognsvann 18,8, kan vi også ta med Store Tryvannet har 19, så det Sørenga Sjøbad 17,5, Tjuvholmen har 17,9, og Årvoldammen 18,5. Så tar vi med Østfold til slutt, og Fredrikstad, BV Camping har 20, Halden ved Kroksand, der Halden ved Evjeberget har 19,5, så det Valer ved Kroksand har 17,8. Moss tar vi med, og Nordre Jæløya har 18 grader, Refsnesstrand også i Moss har 17, og tar vi med også Sjøena Turistsenter i Moss 17,6, Råde ved Ovensund 18 grader, og Sarpsborg ved Bæven, der det 18,1. Så slik står det til i hvert fall rundt om når det gjelder badevannet da her på Østlandet. Så får vi bare ha en god dukkert.

skal straks ta for oss en litt værrelatert, for det fra Meteorologisk institutt som nå har sett litt på hvordan været har vært nå for juli måned, og det store kontraster som har preget juli, og mer om hva de har kommet fram til i sin pressemelding, det skal vi ta for oss om noen minutter, men før det så blir det litt musikk. Og denne gangen så skal vi føle litt på norsk artist som heter Mai med låta Come Over.

skal bli litt statistikk og skal gjennom meteorologisk institutt som har sett litt på været nå for juli. Og de sier at det var store kontraster som preget juli. Juli den bøy på store kontraster, og mens nedbøren viste store regionale forskjeller med både uvanlig tørre og uvanlig våte områder, så fikk deler av Sør-Norge ei hetebølge midt i måneden. Og samtidig var store deler av Europa preget av langvarig varme, tørke og skaubranner. Vi var tross alt heldige med juli måneden, og vi fikk ikke den intense varmen som de har hatt lenger sør, sier klimaforskeren Ketil Tunheim. Norge fikk en normal mengde med nedbør i juli måned når en ser landet under ett, men bak i gjennomsnittet så skjuler det seg store forskjeller. Noen steder regnet det nesten ikke, mens andre så fikk mer enn dobbelt så mye nedbør som vanlig. For selv om innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, så var juli en våt måned flere steder i Nordland og Møre og Romsdal. De våteste målestasjonene var Lurøy i Nordland med 349,7 mm, Gullfjellet i Vestland med 337 mm og Samnanger 2 med 309,9 mm. Samtidig så var de laveste nedbørsmengdene registrerte i Skjåk 2 med 5,5 mm, Hjartdal med 7,9 mm og Bjorli med 9,2 mm. Skjåk opplevde sin tørreste juli siden målingene startet for over 85 år siden, og den tidligere rekorden var fra 1946. Og Skjåk ligger da også i innlandet og i Gudbrandsdalen. Juli den bøy på store temperaturkontraster. Sør- og Østlandet og Finnmark var varmere enn normalt, mens store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge fra Rogaland til Troms hadde en kjøligere måned enn normalen. Drammen hadde det høyeste gjennomsnittstemperaturen blant byene, mens Tromsø var den kaldeste. Størst temperaturavvik fra normalen var målt i Vågsli med pluss 3,4 grader og Mo i Rana minus 2,6 grader. Drammen er den eneste stasjonen i landet som har hatt over 20 grader hver dag i juli. Mot slutten av måneden så var det målt årets høyeste temperaturer på Svalbard lufthavn. Den 30. juli hadde nådde temperaturen 13,6 grader før den steg til 15,4 grader dagen etter, som er den høyeste temperaturen målt på Svalbard så langt i år. Samme dag så var det varmere der enn ved flere målestasjoner på fastlandet, mellom blant annet Flesland, Kristiansund, Molde og Tromsø. Mens juli bøy på store regionale forskjeller i Norge, så opplevde store deler av Europa en måned preget av langvarige hetebølger, omfattende tørke og store skaubranner. Flere områder fikk også kraftige regn- og tordenbyger, og mot slutten av måneden så trekte et nedbørssystem fra Sentral-Europa nordover og førte til farevarsel om styrtregn i deler av Troms og Finnmark. Selv om været var mye ulikt fra sted til sted, ser vi at høye temperaturer påvirker værsystemet på flere måter. En varmere atmosfære øker fordampingen og kan forsterke tørke, samtidig som den også kan holde på mer fukt og gi kraftigere regnskyll når nedbøren først kommer. Så det er det som Meteorologisk institutt har nå sett på, nemlig hvordan juli har vært også. Og det var altså store kontraster som preget den sommermåneden, forteller de om i sin pressemelding da, som vi har fått ifra NTBO.

0: Adesso Manu.
1: Har vi tatt med en sak her fra dinside.no om at det varsles nå SAS-streik. De sier altså nei til avtale, og tusenvis av reisende kan rammes. For Fellesforbundet varsler SAS-streik fra lørdag 8. august. Medlemmene i SAS Norge kabinforening i Parat har stemt nei til det framforhandla meklingsresultatet. Med nærmere 70% nei-stemmer så sendes partene nå tilbake til forhandlingsbordet. Parat ber om umiddelbar samtale med SAS og NHO Luftfart for å unngå streik, og SAS melder at de er klare. I slutten av juni så kom Parat og NHO Luftfart til enighet på overtid i meklinga for de kabinansatte i SAS, og en omfattende storstreik ble i første omgang avverga. Partene ble den gangen enige om nye lønns- og arbeidsbetingelser for kabinansatte i SAS. Dette skjedde hos Riksmekleren etter at forhandlingene ikke førte fram på vårparten. Avtaleforslaget ble deretter sendt til uravstemning blant medlemmene i SAS Norge kabinansatte, eller kabinforening. En rekordhøy andel av medlemmene har deltatt i avstemninga, og resultatet er klart, der flertallet har sagt tydelig nei, skriver Parat i en pressemelding. Leder i SAS Norge kabinforening i Parat, Martinus Røkkum, slår fast at medlemmene har talt med tydelig røst. Selv om forhandlingsutvalget oppnådde enkelte innrømmelser i meklinga i juni, var det ikke nok til å sikre flertall blant de ansatte. Vi må ta til etterretning at det er et overveldende flertall av våre medlemmer opplever at skissa fra meklinga ikke strakk til. Medlemmene har gitt oss en klar beskjed om at de forventer et oppgjør som i større grad tetter et betydelig lønnsgap og samtidig bedrer forutsigbarheten i hverdagen, sier Røkkum. Og pressesjef Øystein Schmidt i SAS sier til NTB at selskapet er skuffa over at medlemmene ikke aksepterer meklingsresultatet, og vi er skuffa over at fagforeningenes medlemmer har valgt å avvise oppgjøret som ble framforhandla gjennom meklinga hos Riksmekleren. Vi mener avtalen representerte et ansvarlig og balansert resultat etter en grundig prosess mellom partene, sier han. Og samtidig har vi respekt for de demokratiske prosessene i fagforeningene. SAS vil derfor ta kontakt med både fagforeningene og Riksmekleren for å avklare veien videre og komme tilbake til samtale så raskt som mulig. Vårt mål er fortsatt å finne en løsning gjennom konstruktiv dialog, og gjennom hele prosessen vil hensynet til våre passasjerer ha høyeste prioritet, og vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre forutsigbarhet og god informasjon til dem som reiser med oss, avslutter Schmidt. Kabinansatte i SAS sier til din side at de både er skuffet over resultatet i avtalen, og at de norske kabinansatte ble plassert som såkalt standby-personale den siste helgen under lønnsforhandlingene i sommer. Utenlandske ansatte bemannet flyet slik at de ikke skulle bli stående igjen utenlands ved en eventuell streik. Og bakgrunnen for misnøya strekker seg over flere år med omstillinger og krevende sparerunder i SAS, mener Parat. Og de mener at de kabinansatte i SAS har over tid sakket akterut og har ligget over 20% i lavere lønn enn kollegaer i sammenlignbare selskaper som Norwegian, som flyr med tilnærmet lik produksjon og samme flystørrelse. Og i tillegg har uforutsigbar arbeidstid og sene arbeidsplaner skapt stor belastning på de ansattes privatliv og familiehverdag. Samtidig varslet Parat kort streikefrist. At uravstemninga endte med et nei, betyr at tariffavtalen ikke er godkjent, og partene må møtes på nytt for å finne en løsning medlemmene kan akseptere. Parat vil nå kunne sende en ny plassfratredelse der medlemmene vil være i lovlig streik, med 4 dagers varsel fra plassfratredelsen er sendt. Røkkum understreker imidlertid at målet først og fremst er å opprette rask dialog med ledelsen i SAS og NHO Luftfart for å finne en løsning. Vårt mål er fremdeles å finne en konstruktiv løsning og unngå streik, men for å forhindre en streik som vil ramme selskapet og de reisende er det avgjørende at motparten nå kommer oss i møte, og vi ber derfor SAS og NHO Luftfart om å sette seg ved bordet med oss så raskt som overhodet mulig, sier Røkkum. Og dette skriver altså da dinside.no på sine nettsider. Altså. Så fra lørdag 8. august altså, så det er også Fellesforbundet som varsler altså SAS-streik fra lørdag 8. august. Og Det er altså medlemmene i SAS Norge, kabinforening, som har stemt nei til

Meklingsresultatet med nær 70% nei-stemmer. Apparat ønsker middelbare samtaler med SAS og NHO Luftfart for å unngå streik og misnøye. Det har skyldes flere års omstillinger og lavere lønn enn kollegaer i lignende selskaper. Apparat er klar for dialog, men varsler altså kort streikefrist hvis ingen løsning finnes. Så det kan også skje fra og med lørdag, altså, så er det sånn at det kan bli streik da for kabinansatte til SAS, altså, som de da forteller om i en sak som da dinside.no skriver om på sine nettsider.

Ved i Kokkland det med Summertime Blues. Vi fortsetter litt til om noen minutter med noen skamvåsen kjøp- og salgsmelding, og så skal jeg kort gå innom arrangementsmeldingen også, og så det noe egen reklame vi også skal innom før vi avslutter med sommerradioen for i dag, men vi skal få med oss en oppdatering da på radionyhetene nå først.

0: Tre journalister kommer med en bok om Høiby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Erdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo Tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da vi tilbake igjen etter nyhetene, og vi skal straks innom litt egen reklame også. Men før vi skal ha med oss noen kjøp- og salgsmelding, og skal vi innom arrangementsmeldingene også. Men før det så skal vi høre litt mer sommermusikk. Nå skal vi til Trøndelag en tur, og høre litt på en som heter Malin. Vet du egentlig Malin Reitan, og på 2000-tallet, så tidlig på rundt 2005-2006, så kom han med en sanger som heter Sommer og skolefri.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Styrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om eller få noe måte å være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en kan også sende oss en e-post. Det er post@radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi også tilbake igjen med arrangementsmeldingen også, så det sånn at du som privatperson, lager ditt eller foreningen din kanskje, vil ha med deg noen meldinger hit til denne tjenesten, så det bare å kontakte oss. Det har to muligheter, enten å ringe 3101-5810 eller sende en e-post, det postkrøllalfa@radiomodum.no. Det helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så vi kommet til vei senere her i sommerradioen for i dag. Nå vi tilbake igjen med sendinger igjen etter 4 uker ferie, og vi fortsetter videre ut denne uka neste uke med sommerradio. Det jo som vi pleier å ha det. Vi hadde jo 2 uker med sommerradio før ferien, og så etter de 4 ukene nå så har vi også 2 uker med sommerradio. Det rett og slett for å trappe litt ned etter de vanlige sendingene våre fram mot ferien, og nå for å trappe litt opp igjen nå, så ikke det blir sånn rett på, og så vi får en liten sånn overgang da. Så nå får vi sommerradio også til og med neste uke, før vi tilbake mandag 17. august, da startet vi opp med sånn som lokalaktuelt, programmet Ring og Vinn, og ettermiddagssendingen God Eftermiddag Midtfylke da, som tilbake igjen i sin vante form igjen da. Så da, men håper du hygger deg med vår sommerradio. Den som har vært med i den første sommerradioen nå på denne siden av sommeren, det Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai som har bidratt til sommerradioen i dag. Og vi tilbake igjen i morgen vi, mellom klokka 11 og 16. Med det så får du ha en riktig fin mandag videre og god sommer videre, og så høres vi igjen til ny sommerradio. Takk for følge i dag, og nå blir det en oppdatering på de lokale nyhetene før ferietonene på plass etter det. Og mellom klokka 17 og 19 da får du høre en oppsummering av sommerradioen for i dag, for da samler vi opp de innslagene og det vi har hatt med oss i denne sommerradioen, og da får du høre de om igjen nå utover ettermiddagen og kvelden i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften mandag den 3. august. Situasjonen i Vestfossen har tilspisset seg etter lørdagens voldsepisode på åpen gate, og natt til mandag skal truslene ha hagla. Du er død, hilsen Foxtrott, og skal love du og X er døs. Slik lyder meldingene som natt til mandag skal ha blitt sendt fra Snapchat-brukeren, tilhørende en mann i 30-åra. Mannen er den samme som ble pågrepet av politiet lørdag kveld etter det politiet har omtalt som knivstikking Eikebøgda. I natt ble både han og den medsikta i forbindelse med voldssaken pågrepet igjen. For ordens skyld, meldingene er gjengitt ordrett og er for øvrig anonymisert av DT. Om lag 20 timer etter at de to mennene i 30- og 40-årene ble pågripet i Vestfossen lørdag kveld, ble de søndag ettermiddag løslatt, og drapstruslene ble sendt voldsofferet i 30-årene rundt klokka 02.30 natt til mandag. Rundt 9 timer etter at de to voldssikta slapp ut fra politistasjonen i Drammen. Siktelsene for kroppsskade ble opprettholdt, men politiadvokaten hadde ikke funnet at vilkårene for varetektsfengsling var oppfylt. Vilkårene for å få noen varetektsfengsla er at det er mer enn 50% sannsynlighet for at personen har begått kriminalitet som kan straffes med mer enn 6 måneders fengsel. Videre må det være fare for at personen vil begå nye lovbrudd, unndrar seg straff eller ødelegge bevis, som for eksempel påvirkning av vitner. I tillegg må varetektsfengsling være forholdsmessig. Det er også mulig å varetektsfengsle noen dersom strafferamma er på mer enn 10 års fengsel, for eksempel drap, eller dersom vedkommende er sikta for å ha begått eller medvirket til grov kroppskrenkelse eller skade. Og løslatelse er et egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet. De to var søndag ettermiddag kun sikta for ordinær kroppsskade og eller medvirkning til det, hvilket har en strafferamme på inntil 6 års fengsel. De to pågrepne har tidligere hatt besøksforbud mot voldsofferet i 30-årene og et familiemedlem av ham. Og dette er for øvrig et annet familiemedlem enn faren som ble utsatt for vold lørdag. Voldsoffer i 30-årene, som tidligere var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet, har også hatt besøksforbud mot de to pågrepne. Og etter hendelsen som politiet omtaler som knivstikking utenfor Coop Extra, ble de to voldssikta mennene på nytt gitt forbud mot å oppsøke eller kontakte voldsoffer i 30-årene. Rundt klokka 01 natt til mandag skal den voldssikta mannen i 30-årene ha begynt å ringe voldsofferets familiemedlem, som det tidligere hadde besøksforbud mot. Drammens Tidende har vært i kontakt med familiemedlemmet, som anslår at han ble oppringt et tosifret antall ganger, hvorpå det flere ganger skal ha blitt lagt igjen trusler på telefonsvarerens hans. Og truslene skal ifølge vedkommende ha handlet om å blant annet slå ham ihjel, sprenge ham og partere ham. Og en av samtalene skal ha kommet inn mens politiet overhørte den, forteller vedkommende til Drammens Tidende. Og trusselen handlet da om at mannen i 30-årene, han skulle skyte ham i huet med en 9 mm pistol i løpet av kort tid. Mannen som Drammens Tidende har vært i kontakt med beskriver truslene som en sterk psykisk belastning. Og de to pågrepne mennene er i tillegg til å være sikta for kroppsskaden og sikta for å ha fremsatt trusler eller medvirket til det, samt brudd på besøksforbudet. Og det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme i kontakt med vakthavende politiadvokat Ann-Kristin Flølo mandag formiddag. Avisa har videre forsøkt å komme i kontakt med mannen i 40-årene. Forsvarer Sugin Varatarayan, som henviser videre til advokat Sidra Batti. Hun var ikke tilgjengelig for kommentar mandag formiddag. Forsvareren til den pågrepne mannen i 30-årene, Marius Dittriksson, sier mandag formiddag at han per nå ikke har noen kommentar til hvordan klienten stiller seg til siktelsen mot ham. Det er for Drammens Tidende uvisst hvorvidt de to vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag eller tirsdag. Klokka 11.00 var det for øvrig ikke berammet noen fengslinger i Drammen i dag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i slutten av 30-årene må 9. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for å ha utøvd vold mot sin egen kone på en adresse i Modum. Ifølge tiltalebeslutninga fra Sør-Øst politidistrikt fant voldsepisoden sted en søndag formiddag midten av april i år. og mannen skal ha hatt tak i klærne til kona og dyttet mot en vegg. Videre heter det i tiltalen at han tok hendene rundt halsen hennes og dyttet huet hennes i veggen en eller flere ganger, og ifølge tiltalen skal han også ha slått kona i huet mens hun lå nede på gulvet. Mannen nå tiltalt for straffelovens paragraf 271 som omhandler kroppskrenkelse. Det politimesteren i Sør-Øst som har tatt ut tiltalen. Og paragraf 271 omhandler kroppskrenkelse som defineres som det å utøve vold mot en annen person eller krenke vedkommende fysiske. Strafferammen bot eller fengsel inntil ett år. I tiltalebeslutningen som ble tatt ut 22. juli varsles det at det vil kun bli lagt ned påstand om erstatning og oppreisning til den fornærmede kvinnen når saken skal opp til behandling i retten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt søndag melder politiet at UP har holdt trafikkontroll på Riksvei 350 ved Sporpin i Modum. Her fikk fire sjåfører reaksjoner fra politiet fordi de kjørte for fort, melder politiets operasjonsleder Vegard Dale Møane i politiloggen. Den raskeste sjåføren ble målt 116 km timen i 80-sona. Føreren her er en mann i slutten av 10-året som fikk førekort beslaglagt, og dette skriver bygdeposten.no. Sommeren går mot slutten og en værendring på vei. Likevel kan det være noen som lar seg friste av et bad, og da er det godt å vette at badevannskvaliteten er god. Krøsser og kommune har gjennomført sesongens fjerde og siste test av badevannskvaliteten ved sine lokale badeplasser, og denne ble gjennomført på tampen av forrige uke, og nå er resultatet klare. Store Sand, Kryllingheim, Nordstranden, Sole, Gjestegård, Krødern Camping, Stasjonsekra og Glesnemond får alle den samlet vurderingen svært god, og dermed er det fremdeles mulig å bade hvis det frister i lett regn og noe lavere temperatur. Dette skriver bygdeposten.no. Nesten 600 husstander er uten strøm i Hokksund fredag ettermiddag, melder Elvenett. Det er et strømbrudd i høyspentnettet, og vi jobber med å rette feilen, skriver Elvenett på sine nettsider. Og strømbruddet oppstår like etter klokka 16, og dette skriver bygdeposten.no. En mann i 20-årene ble mandag morgen flytt til Ullevål med luftambulanse etter en utforkjøring på E134 mellom Strømsåstunnelen og Mjøndalen retning Mjøndalen. Den første meldingen om ulykka kom inn i 06.40-tida. 7 minutter senere meldte operasjonsleder Roger Aaser at skadeomfanget var uklart, men at ulykka framstod alvorlig. Det er kun en person som skal være involvert. Klokka 07.22 meldte operasjonsleder Ottar Steinstø at mannen er bevisst og ikke kritisk til skada, men han flys til Ullevål med luftambulanse. Etter ulykka ble veien stengt i begge retninger, men like før klokka 07.30 skal veien være åpen igjen i retning Drammen. Ulykka har endt ved at føreren har kjørt ut. Vi vet ikke detaljer rundt dette da vi ikke har snakket med fører. Det er tatt beslag av førekortet. Det er opprettet sak, melder Steinstø klokka 07.55. Ifølge politiet på sted har den aktuelle bilen landet rundt 20 meter fra veien ned en skråning. Og det skal være køproblemer i området rundt etter ulykka, og saken oppdateres. Og i denne saken kan du også se en video fra ulykkesstedet også. Og denne saken den skriver eikeblad.no. Årets sommer på Sør-Østlandet har vært varm og tørr. August er også sommermåned, men starter med en helt annen værtype. Det blir noen grå og lite våte dager i starten av denne uka. Ja, det er slett ikke snakk om noe farevarsel, men noen millimeter nedbør blir det de neste dagene, sier Espen Granan, som er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Bygdeposten. Og for værvarslet er klart, tirsdag eller til torsdag blir det regn og regnbyge som preger været før slutten av uka igjen. Den blir noe lettere. Og betyr august at sommerværet er over? Det vil jeg ikke si. Det er god sannsynlig for temperaturer på 20-tallet fremover, men 25 og høyere virker mindre sannsynlig, sier meteorologen. Han poengterer samtidig at det ikke er unormalt for tida av året. Det unormale var de par første ukene i juli, hvor vi så 30-tallet. Statistikken viser at vi allerede i slutten av juli hadde mer normale norske sommertemperaturer, og sånn vil det fortsette også denne og neste uke, sier Granan, med forbehold om usikkerhet knyttet til temperaturer. temperatur i langtidsvarslet. Dermed oppfordringen klar for august. Benytt de fine og gode dagene vi får fremover. Det ingen grunn til å tro at det skal bli bedre enda senere på året. Og dette skriver da bygdeposten.no. Lørdag kveld rykket politiet ut med store styrker til Vestfossen sentrum etter melding om at en person var blitt knivstikket. En mann i 30-året og en mann i 40-året ble pågripet og siktet for hendelsen. Og ifølge politiet skal en person ha blitt stikket i øvre del av kroppen. Og i en video Drammens Tidende publiserte søndag så kan man tydelig høre begge de to voldssikta true med å stabbe. Og mennene i 30- og 40-året ble fraktet til arresten og har sittet der siden lørdag kveld. Og søndag ettermiddag så ble det besluttet at de to mennene løslatt oss. Og det bekrefter politiadvokat Vilde Brenne Solli til Drammens Tidende. De har fortsatt status som sikta i saken, sier politiadvokaten. Og Solli sier at det er gjennomført avhør av mennene som er sikta. Og det er flere etterforskningsskritt politiet skal fortsette med. Og flere avhør som skal gjennomføres, sier Solli. Og hun kan ikke si noe om hva mennene har forklart i avhør. Og Drammens Tidende har i flere år fulgt det mye omtalte Vestfossen-miljøet tett. Og mannen i 30-årene som lørdag ble utsatt for vold var tidligere en del av miljøet, men har med årene trekt seg ut av det. Og likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold hvor han blant annet da har anmeldt mannen i 40-årene for å ha trua med å bruke eksplosiver. Begge de to sikta mennene i tidligere har besøksforbud mot voldsoffere i 30-årene og omvendt. Og det for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Når det tatt han rykka tirsdag kveld ut til to trafobranner med kort mellomrom på Tyrestrand. Nærmere 600 strømkunder ble berørt, og det utelukkes ikke at hendelsene har en sammenheng. Og den første meldingen kom inn til nødetatene klokka 23.25 tirsdag kveld. Det var da meldt om brann i en trafo tilknytning til en bolig på Soleterrasse på Tyrestrand i Ringerike. Og det ble meldt om flammer ut fra trafoen mot husveggen. Beboere på sted evakuerte seg selv, opplyste opp operasjonsleder i politiet Ståle Olstad Fuglås. Og klokka 23.40 hadde brannvesenet kontroll på sted, og politiet bekreftet kort tid etter at det ikke var flere fare for spredning, men opprettet sak på forholdet. Ifølge nettselskapet Føye ble rundt 600 strømkunder på Tyrestrand berørt av strømbruddet som følge av trafobrann. Og utrykningsleder i brannvesenet Steffen Simonsen forteller til Ringerikes Blads journalist på sted at situasjonen på Sole terrasse var udramatisk da mannskapet ankom, men at sjokkinga krevde tålmodighet, og det var ganske rolig på sted da vi kom. Vi så litt åpne flammer inne i trafoen, og så måtte vi avvente til kraftverket fikk tatt strømmen før vi kunne gå inn og stoppe brann, forklarer Simonsen. Og kun minutter senere, klokka 23.50, rykket nødetatene ut på nytt. Denne gangen gikk alarmen på Ringerike fengsel, hvor det var meldt om brann i tilknytning til luftegården. Nødetatene rykket ut med betydelige ressurser, og det ble raskt avklart at det dreide seg om enda en trafobrann, denne gangen ved et frittliggende verksted på fengselsområdet. Slokkearbeidet var krevende, men klokka 00.25 var brannen slokka, og hendelsen fikk ingen konsekvenser for de innsatte. Og politiet ble igjen på sted for å gjøre undersøkelser. At det brant to transformatorer på samme tid i samme område blir lagt merke til. Det kan være en sammenheng siden det var to stykker samtidig, men det må Føye svare på, sier utrykningslederen. Og natt til onsdag har brannvesenet avsluttet sin innsats på begge adressene, og saken overtas nå av nettselskapet Føye og politiet. Vi er ferdige på begge steder her nå, og det er strømløst, og Føye må prøve å få tilbake strømmen der de har mulighet til å sette den på, sier Simonsen. Skadene på trafoene må antageligvis utbedres videre, og politiet vil fortsette sine undersøkelser for å kartlegge den endelige årsaken til brannene. Klokka 01.30 opplyser politiet at nødetater og e-verket er ferdige på sted, og det opprettes sak på det som har skjedd, og det vil følges opp i etterkant ettertid da av e-verket. Over 02.30-tida opplyser Føye på sin nettside at 36 strømkunder på Fegri er berørt, og vi har finnet feilen og er montører på sted som jobber med feilretting, oppdaterte Føye. Onsdag morgen er det kun to kunder som ikke har fått tilbake strømmen ifølge Føyes kart, og skal dette være på Ringerike fengsel. Og dette skriver da da ringblad.no. Huseieren på Noresund opplevde marerittet da han lukta røyk og hørte knitring utenfor inngangsdøra. Brannvesenet rykka ut til en enebolig i Ringnesveien etter melding om brann. Og det var da på torsdag kveld, da, som, eller torsdag ettermiddag, som den hendelsen skjedde. Og da første mannskapet kom fram, sto deler av boligen i full fyr, og flammene hadde fått godt tak, og ingen personer ble skadet, men huset fikk omfattende brannskader. Jeg lukta røyk og hørte noe knittring på utsida av døra. Da jeg gikk ut, så jeg at det brant, forteller huseieren til Bygdeposten. Mannen forteller at han har bodd store deler av livet i huset, og flytta tilbake i 2001 etter at foreldrene gikk bort. Og boligen ligger rett på andre sida av veien for Krøstra brannstasjon, noe som ga brannmannskapet en svært kort utrykning. Likevel hadde brannen rekke å utvikle seg kraftig. Da Bygdeposten kom til sted rundt klokka 18.20 var brannen under kontroll, mens brannmannskapet jobba med etterslokking og sikring av området. Det regna, lynte og torna fortsatt, og driftsoperatør i Krøsserøy kommune og brannkonstabel Rune Kronstad forteller at den akutte fasen raskt var over. Og det har vært en husbrann, og vi har full kontroll nå. Temperaturen er lav, og vi begynner å avslutte innsatsen og sende mannskapet hjem etter hvert, sier Kronstad. Politiet kom til sted mens slokkearbeidet pågikk, og de har gjennomført de første undersøkelsene og snakket med både vitner og huseieren. Vi har tatt foto og gjort de undersøkelsene vi kan, og vi har snakket med vitner og beboer, sier politibetjent Beate Sem. På spørsmål om brannen kan ha hatt en elektrisk årsak, ønsker hun foreløpig ikke å trekke noen konklusjoner. Det vet vi ikke, og på nåværende tidspunkt er det for tidlig å si, sier Sem. Brannårsaken er dermed fortsatt ukjent, og politiet vil fortsette arbeidet med å avklare hva som utløste brann. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet rykka søndag kveld ut på kontroll av branntilfellet i grass i Ringeriksveien i Modum. Det er et par kvadratmeter grass som har brent som følge av kantslått, og her har handlekraftige mennesker trampa ned flammene, så brannen er slokka, sier vaktleder ved Sør-Øst 110-sentralen Glenn Espen Kustner. Han sier videre at brannvesenet tar turen for å sikre at brannen er helt slokka og dynka på med litt vann. Utrykningsleder i Modum brannvesen Stian Hansen sier at slåmaskinen traff en stein, og at gnistene antente grass. Og veldig lite dramatisk, men veldig bra at vi ble varsla. Det er meget tørt i terrenget, sier Hansen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En video Drammens Tidende har fått tilgang til viser en situasjon hvor ulike anklager ender i vold, og søndag ettermiddag satt de pågrepne i avhør. For to personer, herav en mann i 30-åra og en mann i 40-åra, er sikta etter det som ifølge politiet var en knivhendelse i Vestfossen rundt klokka 21 lørdag kveld. Ifølge politiet skal en person ha blitt stikket i øvre del av kroppen, og i videoen kan man se tydelig høre begge de to voldssikta true med å stabbe, og som også betyr å stikke. Og Drammens Tidende har i flere år fulgt det mye omtalte Vestfossen-miljøet tett, og mannen i 30-åra som lørdag ble utsatt for vold, har tidligere en del av miljøet, men har med åra trukket seg ut av det. Likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold, hvor han bl.a. har anmeldt mannen i 40-åra for å ha trua med å bruke eksplosiver. Anmeldelsen resulterte i en av tre massive politiaksjoner mot møbelbutikken samt de tilknytta boligene i Vestfossen. De henla senere anmeldelsen i en henleggelse som ble påklaga til statsadvokaten. Begge de to sikta mennene har tidligere hatt besøksforbud mot voldsofre i 30-åra og omvendt. Det er for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. For ordens skyld, det er for Drammens Tidende ukjent hva som per nå er status den henlagte saken. Og Drammens Tidende har fått tilsendt en video som viser deler av opptrinnet som foregår utenfor mellom brygga og Coop Extra i Vestfossen. Dette klippet er filma på få sekunder etter en første voldsepisode. Og i denne videoen kan man se voldsofferet og hans far i konfrontasjon med de to voldssikta. Faren var da blodig ved neseregionen etter en forutgående konfrontasjon. Og i konfrontasjonen så ble det fremsatt flere påstander fra begge sider, blant annet om hvem som faktisk gikk til angrep på faren. Damesiden har vært i kontakt med voldsoffer i 30-året og hans far, som begge avviser at sønn angrep sin egen far. Og du har vært voldelig, det veldig trist, sier den voldsikta mannen i 30-året, som hevder voldsoffer i 30-året, som en gang var en del av Vestfossen-miljø, angrep sin egen far. Og dere flyr på fatteren uprovosert, en gammel mann, kan man høre voldsoffer i 30-året si. Bare drit i han, stakkarslige karen der, lille narkoman, feite dritt, sier den nå voldsikta mannen i 40-året. Du rette mannen til å prate, eller spør mannen som tidligere var en del av Vestfossen-miljø. Her med å prate spør mannen i 40-året høyrysta og sint, og dermed så bruker mannen i 40-året flat hånd til å slå til han som en gang var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljø. Filmopptaket blir deretter svart, men man kan fortsatt høre hva som blir sagt, blant annet at den nå voldsikta mannen i 40-året sa: «Her skal jeg ta kniven og stabbe deg, skjønner du?» Og andre film med Drammens Tidende har fått tilgang til viser at faren er i slåsskamp med mannen i 40-årene, og videre at han som en gang var en del av Vestfossen-miljøet slåss den voldsikta mannen i 30-årene. Og videre beskyldes et av voldsofferene for å ha spyttet, deretter utøves det videre vold. Og der ja, nå snakker vi, kan man høre den voldsikta mannen i 30-årene si før også han få sekunder senere spør om han skal stabbe, og videre hevder han å bli slått og sparket i ansiktet. Deretter sier mannen i 40-året at det siste gangen, det i dag lille fittetryne. Og etter det Drammens Tidende kjenner til, skal kniven som skal ha blitt benyttet være et slags knokjern, ring med et knivblad på noen få centimeter stikkende ut. Og etter hendelsen så ble voldsofferet tatt med til legevakt og ble betegnet som lettere skadd. Drammens Tidende har søndag formiddag vært i kontakt med den voldsikta mannen i 40-årets forsvarer Sugin Varatarayan, og han opplyser at klienten ikke erkjenner straffeskyld og at han ikke har noen kommentar utover det. Det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme i kontakt med den voldsikta mannen i 30-årene sin forsvarer, Marius Dietriksson, søndag formiddag, og det er således uvisst hvordan klienten stiller seg til siktelsen mot ham. Og politiadvokat Caroline Bø Gunnesdal opplyser klokka 13.20 søndag at de to pågrepene har avgitt en forklaring og holder på med gjennomlesning. Og hun vil etter gjennomlesningen ta en vurdering om de to skal fremstilles for fengsel eller ikke. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag 3. august.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
3: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol, ferietoner får du fra Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om Høyby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag i en pressemelding. Martine Erdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken i Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold i nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag er det klart at alle systemene er oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. En lærer i Akershus er pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen er varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona i italiensk volleyball og skal teste seg innendørs. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå innendørs er motiverende. Han sier at målet fortsatt er medalje med Christian Sørum i Los Angeles OL i 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften mandag den 3. august. Situasjonen i Vestfossen har tilspisset seg etter lørdagens voldsepisode på åpen gate, og natt til mandag skal truslene ha hagla. Du er død, hilsen Foxtrott, og skal love du og X og X er døs. Slik lyder meldingene som natt til mandag skal ha blitt sendt fra Snapchat-brukeren tilhørende en mann i 30-åra. Mannen den samme som ble pågrepet av politiet lørdag kveld etter det politiet har omtalt som knivstikking Eikebøgda. I natt ble både han og den medsikta i forbindelse med voldssaken pågrepet igjen. For ordens skyld, meldingene gjengitt ordrett og for øvrig anonymisert av DT. Omlag 20 timer etter at de to mennene i 30- og 40-årene ble pågripet i Vestfossen lørdag kveld, ble de søndag ettermiddag løslatt, og drapstruslene ble sendt voldsoffere i 30-årene rundt klokka 02.30 natt til mandag. Rundt 9 timer etter at de to voldsikta slapp ut fra politistasjonen i Drammen. Siktelsene for kroppsskade ble opprettholdt, men politiadvokaten hadde ikke funnet at vilkårene for varetektsfengsling var oppfylt. Vilkårene for å få noen varetektsfengsel er at det er mer enn 50% sannsynlighet for at personen har begått kriminalitet som kan straffes med mer enn 6 måneders fengsel. Videre må det være fare for at personen vil begå nye lovbrudd, unndrar seg straff eller ødelegge bevis som for eksempel påvirkning av vitner. I tillegg må varetektsfengsling være forholdsmessig. Det er også mulig å varetektsfengsle noen dersom strafferammen på mer enn 10 års fengsel, for eksempel drap, eller dersom vedkommende er sikta for å ha begått eller medvirket til grå kroppskrenkelse eller skade. Og løslatelse er et egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet. De to var søndag ettermiddag kun sikta for ordinær kroppsskade og eller medvirkning til det, hvilket har en strafferamme på inntil 6 års fengsel. De to pågrepne har tidligere hatt besøksforbud mot voldsoffere i 30-årene og et familiemedlem av ham. Og dette for øvrig et annet familiemedlem enn faren som ble utsatt for vold lørdag. Voldsoffer i 30-årene, som tidligere var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet, har også hatt besøksforbud mot de to pågrepne. Og etter hendelsen som politiet omtaler som knivstikking utenfor Coop Extra, ble de to voldssikta mennene på nytt gitt forbud mot å oppsøke eller kontakte voldsoffer i 30-årene. Rundt klokka 01 natt til mandag skal den voldssikta mannen i 30-årene ha begynt å ringe voldsofferets familiemedlem, som de tidligere hadde besøksforbud mot. Drammens Tidende har vært i kontakt med familiemedlemmet, som anslår at han ble oppringt et tosifret antall ganger, hvorpå det flere ganger skal ha blitt lagt igjen trusler på telefonsvarerens hans. Og truslene skal ifølge vedkommende ha handlet om å blant annet slå ham ihjel, sprenge ham og partere ham. Og en av samtalene skal ha kommet inn mens politiet overhørte den, forteller vedkommende til Drammens Tidende. Og trusselen handlet da om at mannen i 30-årene han skulle skyte ham i huet med en 9 mm pistol i løpet av kort tid. Mannen som Drammens Tidende har vært i kontakt med beskriver truslene som en sterk psykisk belastning. Og de to pågrepne mennene er i tillegg til å være sikta for kroppsskaden og sikta for å ha fremsatt trusler eller medvirket til det, samt brudd på besøksforbudet. Og det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme i kontakt med vakthavende politiadvokat Ann-Kristin Flølo mandag formiddag. Avisa har forsøkt å komme i kontakt med mannen i 40-årene. Forsvarer Sugin Varatarayan, som henviser videre til advokat Sidra Batti. Hun var ikke tilgjengelig for kommentar mandag formiddag. Forsvareren til den pågrepne mannen i 30-årene, Marius Dittriksson, sier mandag formiddag at han per nå ikke har noen kommentar til hvordan klienten stiller seg til siktelsen mot ham. Det for Drammens Tidende uvisst hvorvidt de to vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag eller tirsdag. Klokka 11.00 var det for øvrig ikke berammet noen fengslinger i Drammen i dag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. En mann i slutten av 30-årene må 9. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for å ha utøvd vold mot sin egen kone på en adresse i Modum. Ifølge tiltalebeslutninga fra Sør-Øst politidistrikt fant det voldsepisoden sted en søndag formiddag midten av april i år, og mannen skal ha hatt tak i klærne til kona og dyttet mot en vegg. Videre heter det i tiltalen at han tok hendene rundt halsen hennes og dyttet huet hennes i veggen en eller flere ganger, og ifølge tiltalen skal han også ha slått kona i huet mens hun lå nede på gulvet. Mannen er nå tiltalt for straffelovens paragraf 271, som omhandler kroppskrenkelse. Det er politimesteren i Sør-Øst som har tatt ut tiltalen. Og paragraf 271 omhandler kroppskrenkelse, som defineres som det å utøve vold mot en annen person eller krenke vedkommende fysiske strafferamme er bot eller fengsel inntil ett år. I tiltalebeslutninga som ble tatt ut 22. juli varsles det at det vil kun bli lagt ned påstand om erstatning og oppreisning til den fornærmede kvinnen når saken skal opp til behandling i retten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt søndag melder politiet at UP har holdt trafikkontroll på Riksvei 350 ved Sporpin i Modum. Her fikk 4 sjåfører reaksjoner fra politiet fordi de kjørte for fort, melder politiets operasjonsleder Vegard Dale Møane i politiloggen. Den raskeste sjåføren ble målt 116 km timen i 80-sona. Føreren her er en mann i slutten av 10-året som fikk førekort beslaglagt, og dette skriver bygdeposten.no. Sommeren går mot slutten, og en værendring er på vei. Likevel kan det være noen som lar seg friste av et bad, og da er det godt å vette at badevannskvaliteten er god. Krøsser og kommune har gjennomført sesongens 4. og siste test av badevannskvaliteten ved sine lokale badeplasser, og denne ble gjennomført på tampen av forrige uke, og nå er resultatet klare. Store Sand, Kryllingheimen, Nordstranden, Sole, Gjestegård, Krødderen Camping, Stasjonsekra og Glesnemoen får alle den samlede vurderingen svært god, og der med er det fremdeles mulig å bade hvis det frister i lett regn og noe lavere temperatur. Dette skriver bygdeposten.no. Nesten 600 husstander er uten strøm i Hokksund fredag ettermiddag, melder Elvenett. Det er et strømbrudd i høyspent nett, og vi jobber med å rette feilen, skriver Elvenett på sine nettsider. Og strømbruddet oppstår like etter klokka 16, og dette skriver bygdeposten.no. En mann I 20-åra ble mandag morgen flytt til Ullevål med luftambulanse etter en utforkjøring på E134 mellom Strømsåstunnelen og Mjøndalen retning Mjøndalen. Den første meldingen om ulykka kom inn I 06.40-tida. 7 minutter senere meldte operasjonsleder Roger Aaser at skadeomfanget var uklart, men at ulykka framstod alvorlig. Det kun en person som skal være involvert. Klokka 07.22 meldte operasjonsleder Ottar Steinstø at mannen bevisst og ikke kritisk. Skadet, men han flys til Ullevål med luftambulanse. Etter ulykka ble veien stengt I begge retninger, men like før klokka 07.30 skal veien være åpen igjen I retning Drammen. Ulykka har endt ved at føreren har kjørt ut. Vi vet ikke detaljer rundt dette da vi ikke har snakket med fører. Det tatt beslag av førekortet. Det opprettet sak, meldes Steinstø klokka 07.55. I følge politiet på sted har den aktuelle bilen landet rundt 20 meter fra veien ned en skråning. Og det skal være køproblemer I området rundt etter ulykka og saken oppdateres. Og I denne saken så kan du også se en video fra ulykkesstedet også. Og denne saken den skriver eikeblad.no. Årets sommer på Sør-Østlandet har vært varm og tørr. August også sommermåned, men startet med en helt annen værtype. Det blir noen grå og litt våte dager I starten av denne uka. Ja, det er slett ikke snakk om noe farevarsel, men noen millimeter nedbør blir det de neste dagene, sier Espen Granan, som vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Bygdeposten. Og for værvarslet klart, tirsdag eller til torsdag blir det regn og regnbyger som preger været før slutten av uka igjen blir noe lettere. Og betyr august at sommerværet over? Det vil jeg ikke si. Det god sannsynlighet for temperaturer på 20-tallet fremover, men 25 og høyere virker mindre sannsynlig, sier meteorologen. Han poengterer samtidig at det ikke unormalt for tida av året. Det unormale var de par første ukene I juli, hvor vi så 30-tallet. Statistikken viser at vi allerede I slutten av juli hadde mer normale norske sommertemperaturer, og sånn vil det fortsette da også denne og neste uke, sier Granan med forbehold om usikkerhet knyttet til temperatur I langtidsvarslet. Dermed oppfordringen klar for august. Benytt de fine og gode dagene vi får fremover. Det ingen grunn til å tro at det skal bli bedre enda senere på året. Og dette skriver da bygdeposten.no. Lørdag kveld rykket politiet ut med store styrker til Vestfossen sentrum etter melding om at en person var blitt knivstikket. En mann I 30-året og en mann I 40-året ble pågripet og siktet for hendelsen. Og ifølge politiet skal en person ha blitt stikket I øvre del av kroppen. Og I en video Drammens Tidende publiserte søndag så kan man tydelig høre begge de to voldssikta true med å stabbe. Og mennene I 30-året og 40-året ble fraktet til arresten og har sittet der siden lørdag kveld. Og søndag ettermiddag så ble det besluttet at de to mennene løslatt oss. Og det bekrefter politiadvokat Vilde Brenne Solli til Drammens Tidende. De har fortsatt status som sikta I saken, sier politiadvokaten. Og Solli sier at det gjennomført avhør av mennene som sikta. Det flere etterforskningsskritt politiet skal fortsette med, og flere avhør som skal gjennomføres, sier Solli. Og hun kan ikke si noe om hva mennene har forklart I avhør, og Drammens Tidende har I flere år fulgt det mye omtalte Vestfossen-miljøet tett, og mann I 30-årene som lørdag ble utsatt for vold var tidligere en del av miljøet, men har med årene trekt seg ut av det. Og likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold, hvor han blant annet da har anmeldt mannen I 40-årene for å ha trua med å bruke eksplosiver. Begge de to sikta mennene I tidligere har besøksforbud mot voldsoffere I 30-årene og omvendt. Og det for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Når det tatt han rykket tirsdag kveld ut til to trafobranner med kort mellomrom på Tyrestrand. Nærmere 600 strømkunder ble berørt, og det utelukkes ikke at hendelsene har en sammenheng. Og den første meldingen kom inn til nødetatene klokka 23.25 tirsdag kveld. Det var da meldt om brann I en trafo tilknyttet til en bolig på Sole terrasse på Tyrestrand I Ringerike. Og det ble meldt om flammer ut fra trafoen mot husveggen. Beboere på sted evakuerte seg selv, opplyste opp operasjonssteder i politiet Ståle, Olstad og Fuglås. Klokka 23.40 hadde brannvesenet kontroll på sted, og politiet bekreftet kort tid etter at det ikke var flere fare for spredning, men opprettet sak på forholdet. Ifølge nettselskapet Føye ble rundt 600 strømkunder på Tyrestrand berørt av strømbruddet som følge av trafobrann. Og utrykningsleder i brannvesenet Steffen Simonsen forteller til Ringerikes Blads journalist på sted at situasjonen på Sole terrasse var udramatisk da mannskapet ankom, men at slokkinga krevde tålmodighet, og det var ganske rolig på sted da vi kom. Vi så litt åpne flammer inne i trafoen, og så måtte vi avvente til kraftverket fikk tatt strømmen før vi kunne gå inn og stoppe brannen, forklarer Simonsen. Og kun minutter senere, klokka 23.50, rykket nødetatene ut på nytt. Denne gangen gikk alarmen på Ringerike fengsel, hvor det var meldt om brann i tilknytning til luftegården. Nødetatene rykket ut med betydelige ressurser, og det ble raskt avklart at det dreide seg om enda en trafobrann, denne gangen ved et frittliggende verksted på fengselsområdet. Slokkearbeidet var krevende, men klokka 00.25 var brannen slokka, og hendelsene fikk ingen konsekvenser for de innsatte. Og politiet ble igjen på sted for å gjøre undersøkelser. At det brant to transformatorer på samme tid i samme område blir lagt merke til. Det kan være en sammenheng siden det var to stykker samtidig, men det må Føye svare på, sier utrykningslederen. Og natt til onsdag har brannvesenet avsluttet sin innsats på begge adressene, og saken overtas nå av nettselskapet Føye og politiet. Vi er ferdig på begge steder her nå, og det er strømløst, og Føye må prøve å få tilbake strømmen der de har mulighet til å sette den på, sier Simonsen. Skadene på trafoene må antageligvis utbedres videre, og politiet vil fortsette sine undersøkelser for å kartlegge den endelige årsaken til brannene. Klokka 01.30 opplyser politiet at nødetater og e-verket er ferdig på sted, og det opprettes sak på det som har skjedd, og det vil følges opp i etterkant ettertid da, av e-verket. Over 02.30 opplyser Føye på sin nettside at 36 strømkunder på Fegri er berørt, og vi har finnet feilen og er montører på stedet som jobber med feilretting, oppdaterte Føye. Onsdag morgen er det kun to kunder som ikke har fått tilbake strømmen ifølge Føyes kart, og skal dette være på Ringerike fengsel. Og dette skriver da, ringblad.no. Huseieren på Noresund opplevde marerittet da han lukta røyk og hørte knitring utenfor inngangsdøra. Brannvesenet rykket ut til en enebolig i Ringnesveien etter melding om brann. Og det var da på torsdag kveld da, som, eller torsdag ettermiddag som den hendelsen skjedde. Og da første mannskapet kom fram, stod deler av boligen i full fyr, og flammene hadde fått godt tak, og ingen personer ble skadet, men huset fikk omfattende brannskader. Jeg lukta røyk og hørte noe knittring på utsida av døra. Da jeg gikk ut, så jeg at det brant, forteller huseieren til Bygdeposten. Mannen forteller at han har bodd store deler av livet i huset og flyttet tilbake i 2001 etter at foreldrene gikk bort, og boligen ligger rett på andre siden av veien for Krøstra brannstasjon, noe som ga brannmannskapet en svært kort utrykning. Likevel hadde brannen rekke å utvikle seg kraftig. Da Bygdeposten kom til sted rundt klokka 18.20 var brannen under kontroll, mens brannmannskapet jobba med etterslokking og sikring av området. Det regna, lynte og torna fortsatt, og driftsoperatør i Krøsserad kommune og brannkonstabel Rune Kronstad forteller at den akutte fasen raskt var over. Og det har vært en husbrann, og vi har full kontroll nå. Temperaturen er lav, og vi begynner å avslutte innsatsen og sende mannskapet hjem etter hvert, sier Kronstad. Politiet kom til sted mens slokkearbeidet pågikk, og de har gjennomført de første undersøkelsene og snakket med både vitner og huseieren. Vi har tatt foto og gjort de undersøkelsene vi kan, og vi har snakket med vitner og beboer, sier politibetjent Beate Sem. På spørsmål om brannen kan ha hatt en elektrisk årsak, ønsker hun foreløpig ikke å trekke noen konklusjoner. Det vet vi ikke, og på nåværende tidspunkt er det for tidlig å si, sier Sem. Brannårsaken er dermed fortsatt ukjent, og politiet vil fortsette arbeidet med å avklare hva som utløste brann. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet rykka søndag kveld ut på kontroll av branntilfellet i grass i Ringeriksveien i Modum. Det et par kvadratmeter grass som har brent som følge av kantslott, og her har handlekraftige mennesker trampa ned flammene, så brann slokka, sier vaktleder ved Sør-Øst 110-sentralen Glenn Espen Kustner. Han sier videre at brannvesenet tar turen for å sikre at brannen helt slokka og dynka på med litt vann. Utrykningsleder i Modum brannvesen Stian Hansen sier at slåmaskina traff en stein og at gnistene antente grass. Så veldig lite dramatisk, men veldig bra at vi ble varslet. Det meget tørt i terrenget, sier Hansen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En video Drammens Tidende har fått tilgang til viser en situasjon hvor ulike anklager ender i vold, og søndag ettermiddag satt de pågrepne i avhør. For to personer, herav en mann i 30-åra og en mann i 40-åra, sikta etter det som ifølge politiet var en knivhendelse i Vestfossen rundt klokka 21 lørdag kveld. Ifølge politiet skal en person ha blitt stikket i øvre del av kroppen, og i videoen kan man se tydelig høre begge de to voldsikta true med å stabbe, og som også betyr å stikke. Og Drammens Tidende har i flere år fulgt det mye omtalte Vestfossen-miljøet tett, og mannen i 30-åra som lørdag ble utsatt for vold, har tidligere en del av miljøet, men har med åra trekt seg ut av det. Likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold, hvor han blant annet har anmeldt mannen i 40-åra for å ha trua med å bruke eksplosiver. Anmeldelsen resulterte i en av tre massive politiaksjoner mot møbelbutikken samt de tilknyttede boligene i Vestfossen. Politiet henla senere anmeldelsen i en henleggelse som ble påklaget til statsadvokaten. Begge de to sikta menn har tidligere hatt besøksforbud mot voldsoffer i 30-åra og omvendt. Det for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. For ordens skyld, det for Drammens Tidende ukjent hva som per nå status den henlagte saken. Og Drammens Tidende har fått tilsendt en video som viser deler av opptrinnet som foregår utenfor mellom Brygga og Coop Extra i Vestfossen. Dette klippet filmet på få sekunder etter en første voldsepisode. Og i denne videoen kan man se voldsofferet og hans far i konfrontasjon med de to voldsikta. Faren var da blodig ved neseregionen etter en forutgående konfrontasjon. Og i konfrontasjonen så ble det fremsatt flere påstander fra begge sider, blant annet om hvem som faktisk gikk til angrep på faren. Drammens Tidende har vært i kontakt med voldsoffer i 30-åra og hans far, som begge avviser at sønnen angrep sin egen far. Og du har vært voldelig, det veldig trist, sier den voldsikta mannen i 30-åra, som hevder voldsoffer i 30-åra, som en gang var en del av Vestfossen-miljøet, angrep sin egen far. Og dere flyr på fatteren uprovosert, en gammel mann, kan man høre voldsoffer i 30-åra si. Bare drit i han, stakkarslige karen der, lille narkoman, feite dritt, sier den nå voldsikta mannen i 40-åra. Du rette mannen til å prate, eller spør mannen som tidligere var en del av Vestfossen-miljøet. Her med å prate spør mannen i 40-åra høyrysta og sint, og dermed så bruker mannen i 40-åra flat hånd til å slå til han som en gang var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Filmopptaket blir deretter svart, men man kan fortsatt høre hva som blir sagt, blant annet at den nå voldsikta mannen i 40-åra sa: «Her skal jeg ta kniven og stabbe deg, skjønner du?» Og andre film Drammens Tidende har fått tilgang til viser at faren i slåsskamp med mannen i 40-åra, og videre at han som en gang var en del av Vestfossen-miljøet slåss den voldsikta mannen i 30-åra. Og videre beskyldes et av voldsofra for å ha spytta, deretter utøves det videre vold. Og der, ja, nå snakker vi, kan man høre den voldsikta mannen i 30-åra si, før også han få sekunder senere spør om han skal stabbe, og videre hevder han å bli litt slått og sparket i ansiktet. Deretter sier mannen i 40-åra at det siste gangen, det i dag lille fittetryne. Og etter det Drammens Tidende kjenner til, skal kniven som skal ha blitt benyttet være et slags knokjern, ring med et knivblad på noen få centimeter stikkende ut. Og etter hendelsen så ble voldsofferet tatt med til legevakt og ble betegnet som lettere skadd. Drammens Tidende har søndag formiddag vært i kontakt med den voldsikta mannen i 40-åras forsvarer Sugin Varatarayan, og han opplyser opplyser at klienten ikke erkjenner straffeskyld og at han ikke har noen kommentar utover det. Det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme i kontakt med den voldssikta mannen i 30-åra sin forsvarer, Marius Dietrichson, søndag formiddag, og det således uvisst hvordan klienten stiller seg til siktelsen mot ham. Og politiadvokat Caroline Bø Gunnesdal opplyser klokka 13.20 søndag at de to pågrepne har avgitt en forklaring og holder på med gjennomlesning. Og hun vil etter gjennomlesninga ta en vurdering om de to skal fremstilles for fengsling eller ikke. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag 3. august.
4: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Vi tar en titt på programmet for videre enn mandag den 3. august, og nå det jo sånn at vi skal sette i gang med sommerradioen, som vi også gjør nå i to uker fram, som vi gjorde også før ferien, med et par uker som vi altså pleier å ha det, og så det varer da mellom klokka 17 og sånn cirka klokka 16. Når sommerradioen er ferdig da, sånn ved, ja, etter klokka 16, så blir det litt ferietoner, og så fortsetter vi da med en oppsummering av sommerradioen for i dag, mellom klokka 17 og 19. Utover kvelden så får vi jo de faste programene av det. Det er sånn som Norsktimen med Anders G. Andersen, og så er det klokka 20, da er det Johans Jukeboks med Johan Bergan. Så fortsetter vi utover med litt musikk fram mot klokka 21.55, da blir lokale nyheter, og så er det klokka har passert 22, da er det ønsketimen med Ronny Nymo da i et gjenhør. Og så får vi videre utover med da, når klokka blir ja, sånn cirka 23, så blir det musikk inn i natta frem og klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på denne mandagen, den 3. august. Nå skal vi sette i gang med dagens sommerradio.
1: Sommerradio på Radio Modum. Vi gir deg lett underholdning med god sommermusikk, konkurranser og hyggelig sommerprat.

Ja, nå striskjorta og havløsa, og vi klare for en ny... Ja, nå vi tilbake igjen etter 4 uker ferie, og hverdagen tilbake igjen for oss her på Radio Modum. Men vi skal jo trappe litt opp da, frem til de vanlige sendingene våre, nemlig at vi har nå 2 uker med sommerradio. Og her skal vi holde på nå, frem til klokka blir 16, og den som med deg i sommerradioen i dag, det Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai da, som på plass. Men før vi forteller litt mer om innholdet i denne sommerradioen for i dag, så tenker jeg vi tar også starte opp med litt musikk vi aller først her, og...

skal se på hva du kan vente deg gjennom denne sommerradioen for I dag. Det som sagt Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai som skal være med deg I sommerradioen I dag. Og det vi starter opp I sommerradioen med, det blir som vi pleier da, med litt ord for dagen, dagen I dag. Vi skal også se litt på været. Innom pollenvarsle, så det jo badetemperatur her skal vi også innom. Og så har vi noen saker som vi også skal ta for oss I denne sendingen. Og blant annet så skal vi innom en sak her ifra NAF om at du må passe deg for kilometersmellen. For etter en sommerferie, og enten du har vært på bilferie kanskje I Norge eller utlandet, så det mange som går på en smell etter sommeren når de oppdager hvor mye bilen har vært I bruk. Og det får også stor betydning for forsikring og leasingavtaler dersom du har bil nå I ferien. Det en sak fra NAF da, som vi skal ta for oss I løpet av ja, de neste minuttene. Vi skal selvfølgelig også innom andre ting vi I løpet av denne sendingen her også, og det vi skal ta for oss også, det en sak her ifra Trygg Trafikk, som nå ønsker å, man nå må stramme inn på reglene for bruk av ATV og UTV. Og det skal vi ta for oss også, hva Trygg Trafikk sier om akkurat det. Så det jo sånn at I neste time så skal vi også innom konkurranse. Vi har jo sommerquiz der vi skal frem til enten en, ja, det kan være et sted, det kan være en by, det kan være en kommune, en severdighet, attraksjon. Ja, vi får se hvor vi havner den I dag, men det blir altså da om cirka en times tid da, som mellom halv ett og ett, så blir det da en sommerquiz. Mellom 13 og 14 så det ønsketimen, og det Ronny Nymoen som har ønsketimen I dag. Etter nyheten klokka 14 så fortsetter vi med programmet, for det går også noen faste programposter også I sommerradioen, blant annet ønsketimen, men det kommer også inn programmet fra Svenstopp til rock'n'roll, det med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 15, da blir det siste timen av sommerradioen med diverse innslag igjen som vi skal ha med den timen. Og så blir det noen ferietoner utover ettermiddagen også, før vi da får en gjennomgang av innslaget vi har hatt med oss I sommerradioen for I dag, som kommer da mellom klokka 17 og 19. Så håper jeg at du vil hygge deg med oss her på Radio Modum, men vi, selv om vi tilbake igjen etter ferien, så slutter vi jo ikke med sommermusikken. Den skal vi jo selvfølgelig også by på også gjennom sommerradioen.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00. Vi skal selvfølgelig ta med oss først litt om ord for dagen også, og det i dag ifra Olav H. Hauge. Han har sagt at moten skifter med folk og tider, den gode smak aldri. Altså moten skifter med folk og tider, og den gode smak aldri. Olav H. Hauge det som har sagt det. Vi har kommet frem til mandag 3. august, det uke 32, og i dag så det Oline, Oliver og Olve som har navnedag. Oline kommer fra Ola, mens Oliver gammel fransk, som kommer fra Oliver, som til oliventre, mens Olve det unordisk for alus, som betyr vern, og viar, som betyr kriger. Så litt historikk i år 1492. Kristoffer Columbus seilte ut fra Spania med tre skip, Nina, Pinta og Santa Maria, for å finne sjøveien mot vest til India. I 1596 stjerna Mira ble oppdaget av David Fabricius. I 1778 i Milano så ble operan La Scala åpnet. I 1805 den irske matematikeren og astronomen William Rowan Hamilton ble født, og har skrevet om de hamiltonske ligninger og ble viktige for moderne kvantemekanikk. I 1872 så ble kong Håkon den 7., som var konge fra 1905, han ble født. I 1914, under Første verdenskrig, så erklærte Tyskland Frankrike krig. I 1920, P.D. James, en britisk kriminalforfatter, kjent for bøkene om Adam Dalglish, ble født. I 1923, fysikeren Torbjørn Sikkeland ble født. Han var medoppdager av Nobelium og Lavrentium. Det jo to grunnstoffer da, som inne i det periodiske systemet. I 1924 forfatteren Leon Uris ble født, blant annet skrive om Exodus. I 1937 skuespilleren Gudrun Vådeland ble født, var sjef for Riksteatret fra 1975 til 1988. I 1940 Litauen mistet selvstendigheten og ble innlemmet i Sovjetunionen. I 1943 skuespilleren Unni Evjen ble født. I 1944 i Frankrike så ble Philippe Pétain avsatt som statssjef i det tyskvennlige sør ved Vichy, Frankrike. I 1947 kongeskipet Norge ble gitt av det norske folk i 75-årsgave til kong Håkon den 7. I 1949 så var forfatteren Torgeir Rebeledo Pedersen ble født. Han har blant annet skrevet om Han som elsket verden fra 1993. I 1950 i Belgia så overtok Bedouin som konge etter sin kontroversielle far, kong Leopold. I 1960 landet Niger ble selvstendig. I 1972 forfatteren Tore Renberg, han ble født. Han har blant annet skrevet om Mannen som elsket Yngve fra 2003. I 2002 i Tyrkia så ble dødsstraff avskaffet i fredstid og blir sett på som en tilpasning til europeiske forhold og mulig medlem i EU. I 2021, Karsten Warholm tok OL-gull i Japan og satte verdensrekord på 400 meter hekk med 45,94. Det en nesten umulig rekord, mente mange. Og så den 3. august i 2024, Markus Roth på 22 år tok gull i tikamp i Paris-OL, 100 år etter siste norske OL-suksess i denne sporten. Se litt om det som har skjedd altså på denne 3. august. Ja, nå begynner det å gå på
Nå vi jo passert høysommeren og begynner å nå komme smakelig på seinsommeren og kommer i august. Vi kan jo få mange fine dager også ute i august også. Det har vi jo ute nå i hvert fall. Så, men det litt kjøligere nå på... på morgenen, for når jeg, da jeg kjørte opp og hit, ja det var jo egentlig ganske sent i natt, for jeg var jo, har vært litt på Nøtterøy i ferien, og da jeg dro hit opp i natt, jeg var vel ikke hjemme før noen 2,5-3 til en natt, så var det faktisk bare 9 grader, så det nok, ja det har jo vært noen minusgrader på fjellet, det var jo tidlig juli, så kom det jo faktisk snø på Havfjell, så og det har vel også vært snø andre steder rundt om på fjelltoppene, men så og det har jo vært minusgrader i hvert fall om det var i innlandet eller i hvert fall i indre strøk av Østlandet, så var det noen minusgrader, så det har jo, det kan jo fort kanskje det har vært det også nå til morgenen i dag. Når det var såpass kaldt da på natta, så er det ofte litt kaldere om morgenen, så nå kan det fort, ja, i hvert fall når det gjelder, når du kommer opp i høyden i hvert fall, så må du nok regne med at det kan komme litt, i hvert fall når det kunne bli så kaldt nå så tidlig i august. Så det litt kjedelig akkurat det, men vi får håpe at det blir noen fine dager videre nå utover denne måneden også, selv om det veldig tørt ut også. Vi skal jo se på hvordan værutsiktene ser ut for denne både mandagen og også for resten av uka.

Ja, værutsiktene for i dag ser bra ut. Det jo fint vær ute nå, og det skal fortsette med det utover ettermiddagen. Temperatur på en 19 grader, men til kvelden så det meldt overskyet oppholdsvær opp mot en 24 grader. Nattetemperaturen holder seg greit med 16 grader, og så får vi i morgen tidlig temperatur på 11, og det meldt lett skyet. Men utover ettermiddagen så skyer det til, og det meldt også utover for regn. Temperatur på 19-20 grader, og nedbør så kan vi få opp mot en, ja, fra en halv millimeter, det opp mot en cirka en 15-16 på det meste. Onsdagen så det også meldt regn, natt og onsdagen, men det skal også bli noe mer nedbør utover dagen, og temperaturen vil holde seg på rundt en 14 grader på morgenen, og opp igjen 18 grader får vi som makstemperatur da på onsdagen. Og nedbør så litt usikker hvor mye som kommer, men fra en halv millimeter til opp mot cirka en 20 millimeter på det meste. Torsdagen så blir det litt blanding, både litt sol og litt regn, og opp igjen 20-23 grader. Fredagen så det meldt litt sky av vær på morgenen, men det har meldt oppholdsvær, og sola den vil titte fram ut på ettermiddagen opp igjen 20 grader. Lørdagen blir det fint med lettskyet vær og 20-21 grader, og søndagen skal det også bli bra med lettskyet vær opp igjen 21 grader som maks temperatur. Men fortsatt så gjelder vår farevarsel da. Det er skogbrannfare som gjelder. Det har jo kommet noe regn nå gjennom hoppas i juli, men ikke tilstrekkelig, sånn at dette varslet gjelder jo fortsatt da for skogbrannfare. Det er lokal skogbrannfare i perioden, så fremover vil det lokale, vil lokal komme av nedbør som kan midlertidig minke faren.

kysten altså, fra Kragerø til Kristiansand, så er det på oransje nivå. Men slik er det i hvert fall som Meteorologisk institutt melder om i denne langtidsperioden. Og så er det jo sola også da, tar vi jo med, og nå har vi jo kommet såpass langt ute i denne sommeren at nå ser vi også at det begynner å bli litt tidligere mørkt også. Sola, den står opp i klokka 05.06 og går ned klokka 21.45, da den har blitt hele 2 timer den og 10 minutter kortere den siden sommersolverv som var 21. juni. Så skal vi innom Norges Astma- og Allergiforbund når det gjelder pollenvarselet, og i dag så meldes det om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot. Så nå begynner jo burota nå litt sånn på sensommeren, og nå ut i august så er det jo burota som overtar da for når det gjelder de som er allergiske for den planta.

0: Ordningen falt ut av drift like før klokken ett I natt, og digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo Tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her årsskriften mandag den 3. august. Situasjonen I Vestfossen har tilspisset seg etter lørdagens voldsepisode på åpen gate og natt mandag skal truslene ha haglet. Du er død, hilsen Foxtrott og skal love du og X død. Slik lyder meldingene som natt mandag skal ha blitt sendt fra Snapchat-brukeren tilhørende en mann I 30-årene. Mannen den samme som ble pågrepet av politiet lørdag kveld etter det politiet har omtalt som knivstikking Eikebøgda. I natt ble både han og den medsikta I forbindelse med voldssaken pågrepet igjen. For ordens skyld, meldingene gjengitt ordrett og for øvrig anonymisert av DT. Omlag 20 timer etter at de to mennene I 30- og 40-årene ble pågripet I Vestfossen lørdag kveld, ble de søndag ettermiddag løslatt, og drapstruslene ble sendt voldsoffere I 30-årene rundt klokka 02.30 natt til mandag. Rundt 9 timer etter at de to voldsikta slapp ut fra politistasjonen I Drammen. Siktelsene for kroppsskade ble opprettholdt, men politiadvokaten hadde ikke finnet at vilkårene for varetektsfengsling var oppfylt. Vilkårene for å få noen varetektsfengsler at det mer enn 50% sannsynlighet for at personen har begått kriminalitet som kan straffes med mer enn 6 måneders fengsel. Videre må det være fare for at personen vil begå nye lovbrudd, unndrar seg straff eller ødelegge bevis som for eksempel påvirkning av vittner. I tillegg må varetektsfengsling være forholdsmessig. Det også mulig å varetektsfengsle noen dersom strafferammen på mer enn 10 års fengsel, for eksempel drap eller dersom vedkommende sikta for å ha begått eller medvirket til grov kroppskrenkelse eller skade. Og løslatelse et egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet. De to var søndag ettermiddag kun sikta for ordinær kroppsskade og eller medvirkning til det, hvilket har en strafferamme på inntil 6 års fengsel. De to pågrepene har tidligere hatt besøksforbud mot voldsoffere I 30-årene og et familiemedlem av ham. Og dette for øvrig et annet familiemedlem enn faren som ble utsatt for vold lørdag voldsoffer I 30-årene, som tidligere var en del av det mye omtalte Vestfoss-miljøet, har også hatt besøksforbud mot de to pågrepne. Og etter hendelsen som politiet omtaler som knivstikking utenfor Coop Extra, ble de to voldsikta mennene på nytt gitt forbud mot å oppsøke eller kontakte voldsoffer I 30-årene. Rundt klokka 01 natt til mandag skal den voldsikta mannen I 30-årene ha begynt å ringe voldsofferets familiemedlem, som de tidligere hadde besøksforbud mot. Drammens Tidende har vært I kontakt med familiemedlemmet, som anslår at han ble oppringt et tosifra antall ganger, hvorpå det flere ganger skal ha blitt lagt igjen trusler på telefonsvarerens hans. Og truslene skal ifølge vedkommende ha handlet om å blant annet slå ham ihjel, sprenge ham og partere ham. Og en av samtalene skal ha kommet inn mens politiet overhørte den, forteller vedkommende til Drammens Tidende. Og trusselen handlet da om at mannen I 30-årene han skulle skyte ham I huet med en 9 mm pistol I løpet av kort tid. Mannen som Drammens Tidende har vært I kontakt med beskriver truslene som en sterk psykisk belastning, og de to pågrepne mennene I tillegg til å være sikta for kroppsskade nå sikta for å ha fremsatt trusler eller medvirket til det, samt brudd på besøksforbudet. Og det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme I kontakt med vakthavende politiadvokat Ann-Kristin Flølo mandag formiddag. Avisa har, forsøkt å komme I kontakt med mannen I 40-årene. Forsvarer Sugin Varatarayan som henviser videre til advokat Sidra Batti. Hun var ikke tilgjengelig for kommentar mandag formiddag. Forsvareren til den pågrepne mannen I 30-årene, Marius Dietrichsson, sier mandag formiddag at han per nå ikke har noen kommentar til hvordan klienten stiller seg til siktelsen mot ham. Det for Drammens Tidende uvisst hvorvidt de to vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag eller tirsdag. Klokka 11.00 var det for øvrig ikke berammet noen fengslinger I Drammen I dag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. En mann I slutten av 30-årene må 9. september møte I Buskerud tingrett tiltalt for å ha utøvd vold mot sin egen kone på en adresse I Modum. Ifølge tiltalebeslutninga fra Sør-Øst politidistrikt fant det voldsepisoden sted en søndag formiddag I midten av april I år, og mannen skal ha hatt tak I klærne til kona og dyttet ham mot en vegg. Videre heter det I tiltalen at han tok hendene rundt halsen hennes og dyttet huet hennes I veggen en eller flere ganger, og ifølge tiltalen skal han også ha slått kona I huet mens hun lå nede på gulvet. Mannen nå tiltalt for straffelovens paragraf 271 som omhandler kroppskrenkelse. Det politimesteren I Sør-Øst som har tatt ut tiltalen. Og paragraf 271 omhandler kroppskrenkelse som defineres som det å utøve vold mot en annen person eller krenke vedkommende fysiske strafferamme bot eller fengsel inntil ett år. I tiltalebeslutninga som ble tatt ut 22. juli varsles det at det vil kun bli lagt ned påstand om erstatning og oppreisning til den fornærmede kvinnen når saken skal opp til behandling I retten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt søndag melder politiet at UP har holdt trafikkontroll på Riksvei 350 ved Sporpin I Modum. Her fikk 4 sjåfører reaksjoner fra politiet fordi de kjørte for fort, melder politiets operasjonsleder Vegard Dale Møane I politiloggen. Den raskeste sjåføren ble målt 116 km/t I 80-sona. Føreren her en mann I slutten av 10-åra som fikk førerkort beslaglagt, og dette skriver bygdeposten.no. Sommeren går mot slutten og en værendring på vei. Likevel kan det være noen som lar seg friste av et bad, og da det godt å vite at badevannskvaliteten god. Krøsser og kommune har gjennomført sesongens 4. og siste test av badevannskvaliteten ved sine lokale badeplasser, og denne ble gjennomført på tampen av forrige uke, og nå resultatet klare. Store Sand, Kryllingheimen, Nordstranden, Sole, Gjestegård, Krødern Camping, Stasjonsekra og Glesnemond får alle den samlede vurderingen svært god, og dermed det fremdeles mulig å bade hvis det frister I lett regn og noe lavere temperatur. Dette skriver bygdeposten.no. Nesten 600 husstander uten strøm I Hokksund fredag ettermiddag, melder Elvenett. Det et strømbrudd I høyspentnett, og vi jobber med å rette feilen, skriver Elvenett på sine nettsider. Og strømbruddet oppstår like etter klokka 16, og dette skriver bygdeposten.no. En mann I 20-årene ble mandag morgen flytt til Ullevål med luftambulanse etter en utforkjøring på E134 mellom Strømsåstunnelen og Mjøndalen retning Mjøndalen. Den første meldingen om ulykka kom inn I 06.40-tida. 7 minutter senere meldte operasjonsleder Roger Aaser at skadeomfanget var uklart, men at ulykka framstod alvorlig. Det kun en person som skal være involvert. Klokka 07.22 meldte operasjonsleder Ottar Steinstø at mannen bevisst og ikke kritisk skadet, men han flyste Ullevål med luftambulanse. Etter ulykka ble veien stengt I begge retninger, men like før klokka 07.30 skal veien være åpen igjen I retning Drammen. Ulykka har endt ved at føreren har kjørt ut. Vi vet ikke detaljer rundt dette da vi ikke har snakket med fører. Det tatt beslag av førekortet. Det opprettet sak, melder Steinstø klokka 07.55. I følge politiet på sted har den aktuelle bilen landet rundt 20 meter fra veien ned en skråning. Og det skal være køproblemer I området rundt etter ulykka og saken oppdateres. Og I denne saken så kan du også se en video fra ulykkessted også. Og denne saken den skriver eikeblad.no. Årets sommer på Sør-Østlandet har vært varm og tørr. August også sommermåned, men starter med en helt annen værtype. Det blir noen grå og litt våte dager I starten av denne uka. Ja, det er slett ikke snakk om noe farevarsel, men noen millimeter nedbør blir det de neste dagene, sier Espen Granan, som vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Bygdeposten. Og for værvarslet klart, tirsdag eller til torsdag blir det regn og regnbyger som preger været før slutten av uka igjen. Blir noe lettere. Og betyr august at sommerværet over? Det vil jeg ikke si. Det god sannsynlig for temperaturer på 20-tallet fremover, men 25 og høyere virker mindre sannsynlig, sier meteorologen. Han poengterer samtidig at det ikke unormalt for tida av året. Det unormale var de par første ukene I juli, hvor vi så 30-tallet. Statistikken viser at vi allerede I slutten av juli hadde mer normale norske sommertemperaturer, og sånn vil det fortsette da også denne og neste uke, sier Granan med forbehold om usikkerhet knyttet til temperatur I langtidsvarslet. Dermed oppfordringen klar for august. Benytt de fine og gode dagene vi får fremover. Det ingen grunn til å tro at det skal bli bedre enda senere på året. Og dette skriver da bygdeposten.no. Lørdag kveld rykket politiet ut med store styrker til Vestfossen sentrum etter melding om at en person var blitt knivstikket. En mann I 30-årene og en mann I 40-årene ble pågripet og siktet for hendelsen. Og ifølge politiet skal en person ha blitt stikket I øvre del av kroppen. Og I en video Drammens Tidende publiserte søndag så kan man tydelig høre begge de to voldssikta true med å stabbe. Og mennene I 30-årene og 40-årene ble fraktet til arresten og har sittet der siden lørdag kveld. Og søndag ettermiddag så ble det besluttet at de to mennene løslatt oss. Og det bekrefter politiadvokat Vilde Brenne Solli til Drammens Tidende. De har fortsatt status som sikta I saken, sier politiadvokaten. Og Solli sier at de gjennomført avhør av mennene som sikta. Og det flere etterforskningsskritt politiet skal fortsette med, og flere avhør som skal gjennomføres, sier Solli. Og hun kan ikke si noe om hva mennene har forklart I avhør, og Drammens Tidende har I flere år fulgt det mye omtalte Vestfossen-miljøet tett, og mann I 30-årene som lørdag ble utsatt for vold var tidligere en del av miljøet, men har med årene trekt seg ut av det. Og likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold, hvor han blant annet da har anmeldt mannen I 40-årene for å ha trua med å bruke eksplosiver. Begge de to sikta mennene I tidligere har besøksforbud mot voldsoffere I 30-årene og omvendt, og det for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Når etatene rykket tirsdag kveld ut til to trafobranner med kort mellomrom på Tyrestrand. Nærmere 600 strømkunder ble berørt, og det utelukkes ikke at hendelsene har en sammenheng. Og den første meldingen kom inn til nødetatene klokka 23.25 tirsdag kveld. Det var da meldt om brann I en trafo tilknyttet til en bolig på Soleterrasse på Tyrestrand I Ringerike. Og det ble meldt om flammer ut fra trafoen mot husveggen. Beboere på sted evakuerte seg selv, opplyste opp operasjonssteder I politiet Ståle, Olstad og Fuglås. Klokka 23.40 hadde brandvesenet kontroll på sted, og politiet bekreftet kort tid etter at det ikke var flere fare for spredning, men opprettet sak på forholdet. Ifølge nettselskapet Føye ble rundt 600 strømkunder på Tyrestrand berørt av strømbruddet som følge av trafobrann. Og utrykningsleder I brandvesenet Steffen Simonsen forteller til Ringerikes Blads journalist på sted at situasjonen på Sole terrasse var udramatisk da mannskapet ankom, men at slokkinga krevde tålmodighet, og det var ganske rolig på sted da vi kom. Vi så litt åpne flammer inne I trafoen, og så måtte vi avvente til kraftverket fikk tatt strømmen før vi kunne gå inn og stoppe brann, forklarer Simonsen. Og kun minutter senere, klokka 23.50, rykket nødetatene ut på nytt. Denne gangen gikk alarmen på Ringerike fengsel, hvor det var meldt om brann I tilknytning til luftegården. Nødetatene rykket ut med betydelige ressurser, og det ble raskt avklart at det dreide seg om enda en trafobrann. Denne gangen ved et frittliggende verksted på fengselsområdet. Slokkearbeidet var krevende, men klokka 00.25 var brannen slokka, og hendelsen fikk ingen konsekvenser for de innsatte. Og politiet ble igjen på sted for å gjøre undersøkelser at det brant. To transformatorer på samme tid I samme område blir lagt merke til. Det kan være en sammenheng siden det var to stykker samtidig, men det må Føye svare på, sier utrykningslederen. Og natt til onsdag har brannvesenet avsluttet sin innsats på begge adressene, og saken overtas nå av nettselskapet Føye og politiet. Vi ferdig på begge steder her nå, og det strømløst, og Føye må prøve å få tilbake strømmen der de har mulighet til å sette den på, sier Simonsen. Skadene på trafoene må antageligvis utbedres videre, og politiet vil fortsette sine undersøkelser for å kartlegge den endelige årsaken til brannene. Klokka 01.30 opplyser politiet at nødetater og e-verket ferdig på sted, og det opprettes sak på det som har skjedd, og det vil følges opp I etterkant ettertid da, av e-verket. Over 02.30-tida opplyser Føye på sin nettsider at 36 strømkunder på Fegri berørt, og vi har finnet feilen og montører på stedet som jobber med feilretting, oppdaterte Føye. Onsdag morgen det kun to kunder som ikke har fått tilbake strømmen ifølge Føyes kart, og skal dette være på Ringerike fengsel. Og dette skriver da ringblad.no. Huseieren på Noresund opplevde marerittet da han lukta røyk og hørte knitring utenfor inngangsdøra. Brannvesenet rykket ut til en enebolig I Ringnesveien etter melding om brann. Og det var da på torsdag kveld da, eller torsdag ettermiddag som den hendelsen skjedde. Og da første mannskapet kom fram, stod deler av boligen I full fyr, og flammene hadde fått godt tak, og ingen personer ble skadet, men huset fikk omfattende brannskader. Jeg lukta røyk og hørte noe knittring på utsida av døra. Da jeg gikk ut, så jeg at det brant, forteller huseieren til Bygdeposten. Mannen forteller at han har bodd store deler av livet I huset, og flyttet tilbake I 2001 etter at foreldrene gikk bort, og boligen ligger rett på andre siden av veien for Krøstra brannstasjon, noe som ga brandmannskapet en svært kort utrykning. Likevel hadde brannen rekke å utvikle seg kraftig. Da Bygdeposten kom til sted rundt klokka 18.20 var brannen under kontroll, mens brandmannskapet jobbet med etterslokking og sikring av området. Det regnet, lynte og torna fortsatt, og driftsoperatør I Krøsserøy kommune og brandkonstabel Rune Kronstad forteller at den akutte fasen raskt var over. Og det har vært en husbrann, og vi har full kontroll nå. Temperaturen lav, og vi begynner å avslutte innsatsen og sende mannskapet hjem etter hvert, sier Kronstad. Politiet kom til sted mens slokkearbeidet pågikk, og de har gjennomført de første undersøkelsene og snakket med både vitner og huseieren. Vi har tatt foto og gjort de undersøkelsene vi kan, og vi har snakket med vitner og beboer, sier politibetjent Beate Sem. På spørsmålet om brannen kan ha hatt en elektrisk årsak, ønsker hun foreløpig ikke å trekke noen konklusjoner. Det vet vi ikke, og på nåværende tidspunkt det for tidlig å si, sier Sem. Brannårsaken dermed fortsatt ukjent, og politiet vil fortsette arbeidet med å avklare hva som utløste brann. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet rykket søndag kveld ut på kontroll av branntilfelle I grass I Ringeriksveien I Modum. Det et par kvadratmeter grass som har brent som følge av kantslott, og her har handlekraftige mennesker trampet ned flammene, så brann slokket, sier vaktleder ved Sør-Øst 110-sentralen Glenn Espen Kustner. Han sier videre at brannvesenet tar turen for å sikre at brannen helt slokket og dynket på med litt vann. Utrykningsleder I Modum brannvesen Stian Hansen sier at slåmaskinen traff en stein og at gnistene antente grass. Så veldig lite dramatisk, men veldig bra at vi ble varslet. Det meget tørt I terrenget, sier Hansen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. En video Drammens Tidende har fått tilgang til viser en situasjon hvor ulike anklager ender I vold og søndag ettermiddag satt de pågrepne I avhør. For to personer, herav en mann I 30-årene og en mann I 40-årene, sikta etter det som ifølge politiet var en knivhendelse I Vestfossen rundt klokka 21 lørdag kveld. Ifølge politiet skal en person ha blitt stikket I øvre del av kroppen, og I videoen kan man se tydelig høre begge de to voldsikta true med å stabbe, og som også betyr å stikke. Og Drammens Tidende har I flere år fulgt det mye omtalte Vestfoss-miljøet tett, og mannen I 30-årene som lørdag ble utsatt for vold har tidligere en del av miljøet, men har med åra trekt seg ut av det. Likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold, hvor han blant annet har anmeldt mannen I 40-årene for å ha trua med å bruke eksplosiver. Anmeldelsen resulterte I en av tre massive politiaksjoner mot møbelbutikken samt de tilknyttede boligene I Vestfossen. Politiet henla senere anmeldelsen I en henleggelse som ble påklaget til statsadvokaten. Begge de to sikta menn har tidligere hatt besøksforbud mot voldsoffer I 30-årene og omvendt. Det for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. For ordens skyld, det for Drammens Tidende ukjent hva som per nå status den henlagte saken. Og Drammens Tidende har fått tilsendt en video som viser deler av opptrinnet som foregår utenfor mellom Brygga og Coop Extra I Vestfossen. Dette klippet filmet på få sekunder etter en første voldsepisode. Og I denne videoen kan man se voldsofferet og hans far I konfrontasjon med de to voldsikta. Faren var da blodig ved neseregionen etter en forutgående konfrontasjon. Og I konfrontasjonen så ble det fremsatt flere påstander fra begge sider, blant annet om hvem som faktisk gikk til angrepet på faren. Drammens Tidende har vært I kontakt med voldsoffer I 30-årene og hans far, som begge avviser at sønn angrep sin egen far. Og du har vært voldelig, det veldig trist, sier den voldsikta mannen I 30-årene som hevder voldsoffer I 30-årene som en gang var en del av Vestfossen-miljø, angrep sin egen far. Og dere flyr på fatteren uprovosert, en gammel mann kan man høre voldsoffer I 30-årene si. Bare drit I han, stakkarslige karen der, lille narkoman, feite dritt, sier den nå et voldsikta mannen I 40-årene. Du rette mannen til å prate, eller? Spør mannen som tidligere var en del av Vestfossen-miljø. Her med å prate spør mannen I 40-årene høyrysta og sint, og dermed så bruker mannen I 40-årene flat hånd til å slå til han som en gang var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljø. Filmopptaket blir deretter svart, men man kan fortsatt høre hva som blir sagt, blant annet at den nå voldsikta mannen I 40-årene sa: «Her skal jeg ta kniven og stabbe deg, skjønner du?» Og andre film Drammens Tidende har fått tilgang til viser at faren I slåsskamp med mannen I 40-årene, og videre at han som en gang var en del av Vestfossen-miljøet slåss den voldsikta mannen I 30-årene. Og videre beskyldes et av voldsofferene for å ha spyttet, deretter utøves det videre vold. Og der ja, nå snakker vi, kan man høre den voldsikta mannen I 30-årene si før også han få sekunder senere spør om han skal stabbe, og videre hevder han av blitt slått og sparket I ansiktet. Deretter sier mannen I 40-årene at det siste gangen, det I dag lille fittetryne. Og etter det Drammens Tidende kjenner til, skal kniven som skal ha blitt benyttet være et slags knokejern, ring med et knivblad på noen få centimeter stikkende ut. Og etter hendelsen så ble voldsofferet tatt med til legevakt og ble betegnet som lettere skadd. Drammens Tidende har søndag formiddag vært I kontakt med den voldsikta mannen I 40-årene for forsvarer Sugin Varatharajan, og han opplyser at klienten ikke erkjenner straffeskyld, og at han ikke har noen kommentar utover det. Det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme I kontakt med den voldsvikta mannen I 30-åra sin forsvarer, Marius Ditriksson, søndag formiddag, og det således uvisst hvordan klienten stiller seg til siktelsen mot ham. Og politiadvokat Caroline Bø Gunnesdal opplyser klokka 13.20 søndag at de to pågrepne har avgitt en forklaring og holder på med gjennomlesning. Og hun vil etter gjennomlesninga ta en vurdering om de to skal fremstilles for fengsling eller ikke. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag 3. august.
4: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.
5: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Vi starter jo her lokalt, og vi har flere målinger fra Modum. Ta Blåfarverket, der det 19 grader i vannet. Så det Liengjordet, det ikke så langt fra... Det fra Tangen da, og mot, mot Tyrifjord Hotel, så det da 17 grader, men så også en måling ved Tyrifjord Hotel med 17 grader. Så det videre et Ringerike ved Steinsfjorden, der det 21 grader i vannet. Så det til Drammen og Hagakjern har 19,2, Havnevik har 18, Krok 18,5, og Sota Fjordpark også det Drammen har 19 grader. Så det Flå ved Slenta, der det 17 grader. Så tar vi med oss ved Hole, Slettøya, der det 18,9. Så det Gol ved Høysjøen, 11 grader. Så det ved Hole, ved Kolsfettangen, det bare 8. Tjuvekjelleren, også det Hole, har 12,5. Lier ved Engersandhavn har 18,8. Nesbyen, Mykingsjøen har 16, og Svartevatnet, også det Nesbyen, har 12. Nore Uvdal ved Søre Økteren har 17. Tunhavdemogen, også det i Nord-Uvdal, har 15,9, og Åmåttekjønn, også det i Nord-Uvdal, har bare 10,8. Så det til Vestfold, og begynner med Færder. Da kan vi ta med oss Havna, Hotell og Sjøbad, der det 17,6. Så har vi videre til Mostranda, da ute på Kjømme, der det 17 grader. Så kan vi også ta med oss... videre her til Årøysund på Nøtterøy har 18 grader, Verdens Ende har 17,6. Så det videre til Holmestrand, og Dulpen har 16,9. Nordre Jarlsberg Brygge, også det Holmestrand, har 17. Horten ved Rørestrand har 17,3, og Åsgårdstrand der det 17,6. Så det Larvik, så det ved Galein i Stavern har 17, så det Hallevannet har 20,1, Lydustranda Camping 17,2, Oddanesand 15,8, Solplassen Camping 15,5, Stolpestad 16,5, og så det i Larvik. Til Sandefjord og Lofterud Bukta 17,5, og så kan vi ta turen til Tønsberg og ta med oss ved Fagersand har 18,2, og... Og så tar vi oss Ringsav-Odden, så det i Tønsberg 17,6. Så det til Telemark, og tar vi oss først Bamle. Ved Brevikstranda har 16 grader, Drangedal, Toke Brygge 19,4. Så det Kragerø ved Gunnarsholmen 17,1. Og så kan vi ta videre her til Nissedal, ved Nisse Hyttegren har 18,5. Så er det Notodden ved Bystranda har 17,1. Så er det Porsgrunn ved Langangen har 18,5. Så er Seljord og Flatdalsåi har 17,6. Siljan ved Gorningen har 19,5. Og Skien ved Gåsodden der er det 19,3. Innlandet og ta med oss først ved Eidskog ved... Helgesjøen har 20, så det Etnedal, da vi i Valdres, ved Øyangsli 16, så det Gjøvik og Fastland Friluftsbad, der har det 17. Så det videre til Gran og Lygna Sætram, der det 17 grader. Så vi Grue ved Frysjøen har 20, Hamar og Korgen har 18, Kongsvinger og Bureien har 18. Så det Lesja og Lesja Skogsvatnet har 17,2, Lillehammer og Hundefoss Neventerpark, der det 26 grader. Så det Nord-Aurdal, det også i Valdres, det Strandheim, Hyttetun og Camping har 18. Så kan vi ta med Nordre Land ved Dokka har 17. Rendalen, da ved Østerdalen, ved Harresjøen har 16. Ringebu, Venabu har 13. Ringsaker, Mjøsparken, der det 16,5. Og Moelv, vi kan også ta med oss Ringsaker, har 16. Stange ved Granerudsjøen har 19. Så det Søndre Land ved Lyngstrand Camping, der det 20. Og så har vi Sør-Aurdal igjen ved Hellsendingen, der det 15 grader, det også i Valdres. Tverre Trysil og Tørrebergsjøen 19, Vestre Slidre ved Bekkestua bare 7,5. Det var også Vestre Slidre. Så det Åmått i Østerdalen ved Prestsjøen, der det 20, Østre Toten, Evjua Strandpark har 18, og Østre Slidre ved Heggefjorden har 17 grader.
Så det til Akershus, og tar vi med oss Holmsbu, der det 18 grader. Så tar vi med Ramton Camping, har 17, og så det Asker, Bærum, Buru Vann, der det 19. Og så tar vi Kalvøya, har 19,4, også det i Bærum. Auskog Høland ved Kirkevika har 21, så det Eidsvoll ved Vadrage har 19, Frogn ved Oskarsborg, det vi i Drøbak, 17,2, Jevnaker ved Randsfjord Badepark, der det 16 grader, og Lørenskog ved Åmåttdammen har 18,3, Nannestad ved Lima, der det 20 grader i vannet. Så det Nesodden ved Bomansvik har 18,5, Rælingen ved Myrdammen 18,3, og så tar vi med Vestby ved Hvitsten, der det 17,5. Oslo, og først da, Vervenbukta har 18,2, så det Lille Tryvannet har 19, så har vi Sognsvann 18,8, kan vi også ta med Store Tryvannet har 19, så det Sørenga Sjøbad 17,5, Tjuvholmen har 17,9, og Årvoldammen 18,5. Så tar vi med Østfold til slutt, og Fredrikstad, BV Camping har 20, Halden ved Kroksand, der Halden ved Evjeberget har 19,5, så det Valer ved Kroksand har 17,8. Moss tar vi med, og Nordre Jæløya har 18 grader, Refsnesstrand også i Moss har 17, og tar vi med også Sjøen Naturistsenter i Moss 17,6, Råde ved Ovensundet 18 grader, og Sarpsborg ved Bæven, der det 18,1. Så slik står det til i hvert fall rundt om når det gjelder badevannet da, her på Østlandet. Så da får vi bare ha en god dukkert.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spillevæske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg, og det vi kan starte opp med, det å se litt nå gjennom helgen, og da starter vi med fredagen, og da kan vi ta med oss ifra, det blir jo da på, det var faktisk i en melding i hvert fall fra, som kom inn på formiddagen på fredagen, så vi kan jo ta med den. Vi kan også ta med den som kom inn natt til fredagen også. Drammen ved Pukerud klokka 02.16. En mann i slutten av 30-årene ble målt 107 km i timen i en 50-zone før det stanset og stakk av fra bilen. En politihund fant en mann i skaven, og i bilen så var det spor etter bruk av narkotika, og han har ikke førekort og anmeldes for forholdet. Så det Lier ved Lier Rådhus. Den kommer til å bli tidligere klokka 10.24, men meldingen står klokka 07.43. Ansatte ved Lier Rådhus melder om at det har blitt kastet en stor stein inn gjennom et vindu. Har trolig skjedd i løpet av natta, og det har vært uvedkommende inne i rådhuset, og det har stjert en PC. Patruljen har vært på sted for åstedsundersøkelse og oppretter sak. Så det Ringerike og Kongens gate. Den kom inn et par minutter over midnatt natt til 1. august. Det var nå på natt til lørdagen. Men meldingen står først klokka 22.50. Melding om utagerende og beruset gjest på et hotell. Uønska på sted, og politiet fikk kontroll på vedkommende, en mann i 20-årene. Han ble bortvist fra sentrum tidligere på kvelden og i forbindelse med en annen hendelse. Denne gangen ble det han innbrakt i arresten og anmeldes. Så det Drammen og Strømsø klokka 00.40. Politiet har vært på sted etter melding om slagsmål. Uklart hendelsesforløp, men en av partene hadde et kutt over øyet. Han ble tilsett av helsepersonell. Politiet har tatt imot forklaring fra vitner, og de involverte, og sak opprettes. Så det Drammen og E18 klokka 00.35. UP har hatt fartskontroll i 80-sona. Resultat 3 anmeldelser med førekortbeslag. Sjåførene som mistet førekortet ble målt til 120, 121 og 158 km i timen. Den meldingen kom også inn til politiloggen 0158. Så det Drammen og Bragernes klokka 02.58. Melding om kranglete gjest utenfor et serveringssted. Politiet på sted fikk kontroll på vedkommende, en mann i 30-årene. Han ble innbrakt til arresten. Så det Kongsberg E134. 03.15, patruljen målte en kvinnelig bilist i 20-årene til 119 km i timen i 80-sona. Det kvalifiserte til anmeldelse og førekortbeslag. Så det Drammen og Gullskogen lørdag ettermiddag klokka 16.30. Vi leter etter en mann i 60-årene som har vært savnet fra Gullskogen fra morgenen i dag. Ved observasjon på en mann med følgende beskrivelse bes det om at politiet blir kontaktet. Beskrivelse, ca. 175 cm høy, skjegg, slank og sprek, mulig sort t-skjorte, blå joggesko, mulig olabukse. Kom det oppdatering klokka 18.37, savnede observert i Drammen, og vi har avsluttet søket og har dialog med familie- og helsevesenet videre. Så det lørdag kveld, Øvre Eiker og Vestfossen sentrum, klokka 21.09, melder om knivstikking, fornærmet er våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt. Vi har kontroll på alle parter, og det pågrepet i 2 menn. De på vei til arrestet og ukjent foranledning til hendelsen, og vi snakker med flere vittner på sted. Så kom det oppdatering klokka 23.16, fornærmede som knivstikket en mann i 30-årene. Han anses som lettere skadet og kjørt til legevakt. En mann i 50-årene har også status som fornærmet, men fysisk uskadd. De 2 pågripene 2 menn i henholdsvis 30- og 40-årene. Politiet har sikret spor og avhørt vitner til hendelsen. Politiet har avsluttet på sted og oppretter sak. Så det Drammen E18 klokka 22.32. Politiet og helse ved påkjøringsrampa i nordgående retning på E18 i Brakerøya krøsset etter melding om trafikkuhell. En bil involvert, ikke personskade. Det trafikale problemet på sted. Bilbagger varslet og på vei. Klokka 23.40. Kun en person i bilen, ikke personskader. Bilen har kjørt inn i veisikringsvegg. Politiet har avsluttet på sted. Så det Modum til Sporpin klokka 02.29 natt til I går. UP har holdt trafikkontroll på Riksvei 350. Fire bilførere har fått reaksjoner fra politiet på hastighet. Høyeste hastighet var 116 km I timen I 80-sona. En mann I slutten av tenåra har fått som følge av dette fått sitt førerkort beslaglagt. Så det Ringerike og Søndre Torg klokka 03.22. Politiet har pågrepet en mann I 20-åra for forulemping av politiet, og mannen sparka og spytta mot politiet da politiet ønska å kontrollere han I forbindelse med en ordensforstyrrelse ved et utested og kjørte arresten I Drammen og anmeldes. Så det videre natt I går, Drammen og Mjøndalen klokka 04.35. Politiet fikk melding om bilfører som fremstod berusa. Politiet fikk kontroll på fører I Strandveien hvor han hadde parkert. Fører var en mann I 20-åra, nødvendige prøver sikra og anmeldes. Så det Ringerike og Kolkinveien klokka 02.56. Nødetatene på sted etter melding om trafikkulykke. En person blir kjørt av veien, to personer involvert, en ung mann og en jente, begge I slutten av tenåra. Det ikke meldt om alvorlig personskade. Omstendigheten på stedet tilsier at bilen har hatt høy hastighet. 04.40, bilen har rullet rundt og vært på taket flere ganger før den har landet på hjula. Begge de involverte fremstår lettere skada. Mannen I slutten av tenåret har vært fører. Han blåste til over lovlig verdi på alkometeret og nødvendige prøver sikra. Mannen innehar heller ikke gyldig førerkort og politiet oppretter sak. Så det på morgenen I går, Drammen og klokka 07.37. Politiet har rykket klokka 06.21 ut til Skogliveien etter melding om uvedkommende som var inne I et bygg. Politiet har søkt en stund uten å finne vedkommende, og det skal ikke være stjert noe. Bygget nå lukket og låst. Kongsberg I går formiddag klokka 10.14. Politiet ble kontaktet av en person som hadde blitt frastjert en elsykkel. Denne var sporet til en adresse I Kongsberg. På stedet ble det finnet ytterligere 7 elsykler. 2 levert til respektive. Eiere. 5 tatt inn I beslag. Det snakk om følgende elsykler. En rød-sort Kontroll Eon, en grå Momas Jason, en grønn Giant Explore, en sort Momas Ultimate og en grå Nakamura Nitro EV10. Ta kontakt med politiet dersom du har blitt frastjert en slik sykkel I Kongsberg de siste dagene. Så det Flesberg på fylkesvei 40 Numedalsveien, står til politiloggen 1647, men de skriver her klokka 14.45, mottok I call fra kjøretøy på trulje til sted og finner en fører som har kjørt ut, singelulykke, fører kjent og sovnet bak rattet, kun fører I bilen og uskadde. Bilen ble berget opp av grøfta av bilberger, og det besluttet beslag av førerkort. Føreren en mann I 80-åra og sak opprettes. Så det I går kveld Kongsberg fylkesvei 2779 ved Bergmannsveien. Klokka 20 melding om brann I rutebuss. Det var 22 stykker I bussen som har kommet seg ut. Så kom det en oppdatering også. Klokka 20.06 brannvesenet fremme. Brann slokka med pulverapparat for nødetatene ankom og det ingen skadde. Ambulanse avbryter og ukjent hendelsesforløp foreløpig. Klokka 21.14 Vy har sendt en ny buss til passasjerer som nå må komme seg videre. Klokka 21.01 Vi har snakket med sjåfør. Han forklarer at han observerte røyk fra en bakaksel, og sjåfør stanset bussen middelbart og spylte med pulverapparat og ingen synlige flammer, kun røykutvikling. Så det klokka 21.01. Ny buss på plass, og passasjerene går over I denne for å fortsette turen. Så det Jevnaker, Roseveien og Liljeveien. Klokka 19.44 I går I løpet av natta har det blitt utført 2 grove tjuverier fra bolig I samme område. Vi har gjennomført åstedsundersøkelse på begge adressene. Fra det ene åstedet I Liljeveien det tatt ut et vindu og stjert smykke fra innsida. Fra det andre åstedet I Roseveien det lista ut glass I terrassedør og stjert smykker og vesker. Det sikret spor fra adressa. Video fra nærområdet blir undersøkt. Begge tjuveria skal ha skjedd I løpet av kvelden natta til I dag, og det gjort observasjoner I området på 2 kjøretøy. Den ene en mørk varebil, Vito eller Caravelle. Det andre kjøretøyet en grå Sprinter. Begge skal være litauisk registrerte, og sak opprettes. Så kom en oppdatering som de la ut på politiloggen klokka 22.56. Der står at det klokka 20.36 nok en melding om innbrudd I bolig I Liljeveien. Gjerningspersonen eller personene skal ha kommet seg inn ved å knuse en rute og foreløpig uavklart hva som stjålet, og politiet følger opp med åstedsundersøkelse og forhold anmeldes. Så det I natt Ringerike og E16 klokka 00.30 på patruljen stansa mannlig bilist I tenåra for kontroll ved Eggemoen. Han hadde ikke gyldig førekort, og det mistanke om ruskjøring. Framstilles for blodprøve og sak opprettes. Så det Jevnaker og E16 klokka 04.55 når etaten på vei etter melding om bil som har kjørt I autovernet en person I bilen. Ingen andre kjøretøy involvert, trolig ikke alvorlig personskade. Bilen ikke kjørbar og bergingsbil varslet og på vei. Så det 05.45 når etaten fremme. Bilfører en mann I 30-åra, framstår uskadd, men kjøres legevakt for sjekk og veivakta på sted for å utbedre skadene på autovernet og det besluttet førekortbeslag og sak opprettes. Så det på morgenen I dag, Rollag og Veggli. Den meldingen kom til politiet om 06.34, men meldingen står klokka 05.04. Melding om en svært rusa mann som utagerte på et festivalområde. Vektere fikk kontroll på han til politiet ankom sted. Det dreier seg om en mann I 20-åra. Han blir innbrakt av arresten og anmeldes for ordensforstyrrelse. Så det Drammen og E134 klokka 06.40 når det tatt han på vei til melding om utforkjøring mellom Strømsåstunnelen og Mjøndalen. Retning Mjøndalen, uavklart skadeomfang, men framstår alvorlig. Oppdateres når vi har mer informasjon. Og så kom det flere oppdateringer klokka 06.56 når det tatt han fremme en person I bilen. Vedkommende framstår skadet og blir ivaretatt av helsepersonell. Luftambulanse varslet og på vei, og veien stengt I begge retninger inntil videre. Klokka 07.09 luftambulanse lander på et hvert øyeblikk, og det trafikale problemer på sted I området, og etter det vi vet per nå, så har bilfører vært alene I bilen. 07.22, mannen bevisst og ikke kritisk skadet, men han flys til Ullevål med luftambulanse og bilberging bestilt. 07.55, ulykka har endt ved at fører har kjørt ut, og vi vet ikke detaljer rundt dette, da vi ikke har snakket med fører. Det tatt beslag av førekortet, og det opprettes sak. Så det Drammen og gamle Riksvei klokka 08.32. UPA stoppet en mann I 50-åra uten gyldig førekort. Sak opprettes. Og så har vi siste meldingen nå I formiddag. Det Lier E18 nordgående Liertoppen klokka 10.35. Det meldt om kjøretøystans. En bil som har problemer står langs E18 bilberging på vei. Klokka 11.30 berging hentet. Bilen står det. Så det det siste fra Sør-Øst politidistrikt også, som de har å melde om I sin politilov. Da fra de kommunene som vi dekker I tillit til Modum, Sigdal og Krøstra, så tar vi med også fra Drammen, Flesberg, Flå, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Ringerike, Rollag, Øvreiker og Lier. Så det I hvert fall nå gjennom de siste dagene da, siden fredag.

om en sak her ifra NAF som kan fortelle om her I en pressemelding om pasta for kilometersmell. En sommer over og med den bilturer I Norge og utlandet. Mange går på en smell etter sommeren når de oppdager hvor mye bilen har vært brukt. Det kan få stor betydning for forsikring og leasingavtaler, advarer NAF. Overkjøring kan I verste fall føre til avkortning I forsikring. Dersom en ulykke skulle skje og avhengig av skade, kan man snakke om betydelige økonomiske tap, sier Jan Harry Svensen, rådgiver I NAF. Han anbefaler også at de som har leasingbil om å sjekke kilometerstanden og korrigere dersom man ser at man har kjørt for mye I forhold til avtalen. Overkjøring av kilometer på en leasingbil svært kostbart. Man kan raskt snakke om flere kroner per kilometer, forklarer NAF-rådgiveren. Konsekvensene kan bli at man må la bilen bli stående mot slutten av leasingperioden, slik at man ikke leverer en bil som har gått mer enn hva man har avtalt. Enten man har overkjørt I forhold til kilometer på forsikringene eller på leasingavtalen rådet å ta kontakt med selskapet med en gang og finne en løsning, og på den måten hindrer man ubehagelige overraskelser, sier Svensen. Svensen anbefaler at man følger nøye med på kilometerstand og sørger for å være I forkant. Det I de aller fleste tilfeller langt rimeligere å endre både forsikring og leasingavtaler I forkant enn å betale for overkjørte kilometer på leasingbilen, eller risikere avkortning på forsikringa I ettertid fordi man ikke foretok seg noe, ifølge NAF-rådgiveren. Og I de fleste tilfeller så det også enkelt å gjøre via en app eller via kundeportalen til selskapet. Så det kan være greit å tenke på dersom du nå har leid bil kanskje nå i sommer, og kanskje du har oppdaget at bilen har kjørt for mye. Nå advarer da NAF om at det kan få stor betydning for forsikring og leasingavtaler dersom bilen overkjørt, og hvis man da kan møte på en, ja, rett og slett en kilometersmell nå etter ferieturen som du kanskje har enten I Norge eller utlandet hvis du har brukt en leasingbil I ferien. Det forteller I hvert fall NAF om I en pressemelding.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

ta med en sak her ifra Trygg Trafikk, som må si at det må stramme inn regler for bruk av ATV og UTV. Med førerkort for traktor eller lett MC så har du lov til å kjøre de fleste ATV-er fra du 16 år og uten spesifikk opplæring for kjøretøy. Økt bruk av kjøretøy som ATV, altså All Terrain Vehicle, og UTV, Utility Terrain Vehicle, utfordrer trafikksikkerheten, og ulykker med denne type kjøretøy har økt de siste årene. Dette terrengkjøretøy konstruert for å kjøre nettopp i terreng, ofte brukt av bønder og i skau og fjell som nyttekjøretøy. Nå ser vi en økt bruk av disse kjøretøya på veien, og gjerne som kjøretøy for ungdommer til og fra skolen, sier fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. Trygg Trafikk er bekymret for at den økte bruken kan føre til flere alvorlige ungdomsulykker i trafikken. Det er flere utfordringer når det gjelder disse kjøretøytypene. De er som sagt ikke ment for å brukes på vei, og har et helt annet balansepunkt enn andre kjøretøy. De kan fort velve på asfalten, og det er ingen krav til å bruke hjelm på de aller fleste variantene, og det er en klar overvekt av de som modifiserer kjøretøyer, slik at de går fortere enn de har lov til, sier Johansen. I dag tilhører ikke disse kjøretøyene en egen kjøretøyklasse, og du får ATV, UTV registrert som moped, traktor eller lett motorsykkel. I praksis så kan du ha null erfaring med kjøretøyet og null opplæring, men likevel så kan du kjøre rundt på disse lovlig. Det gir ingen mening, og vi må få på plass krav om hjelm og tilpasset opplæring rettet mot dem som faktisk skal kjøre ATV, UTV, sier Johansen. En studie gjennomført av Nord Universitetet viser at de aller fleste unge som har UTV har trimmet kjøretøyet til å kjøre fortere enn det er lov til. Konsekvensene er at trimming kan ende med brutalt vis, enten med straff fra politiet eller en alvorlig ulykke. Eksempler viser at det i enkelte tilfeller er ungdommens egne foreldre som bidrar til trimminga, og det er jo nesten ufattelig. Vi må for all del ikke utsette disse ungdommene for mer risiko enn nødvendig. Det verserer en myte om at det er tryggere hvis kjøretøyet går fortere for å kunne følge trafikkflyten bedre. Statistikk viser at dette ikke har rot i virkeligheten, avslutter Johansen. Som da sier altså Trygg Trafikk at det må også bli stramme, de må stramme inn regler for bruk av ATV og UTV. Som de forteller om i en pressemelding da, som vi har fått her ifra NTB.

skal bli litt statistikk, og jeg skal innom Meteorologisk Institutt, som har sett litt på været nå for juli, og de sier at det var store kontraster som preget juli. Juli, den bøy på store kontraster, og mens nedbøren viste store regionale forskjeller med både uvanlig tørre og uvanlig våte områder, så fikk deler av Sør-Norge ei hetebølge midt i måneden. Og samtidig var store deler av Europa preget av langvarig varme, tørke og skaubranner. Vi var tross alt heldige med juli måneden, og vi fikk ikke den intense varmen som de har hatt lenge sør, sier klimaforskeren Ketil Tunheim. Norge fikk en normal mengde med nedbør i juli måned når en ser landet under ett, men bak i gjennomsnittet så skjuler det seg store forskjeller. Noen steder regnet det nesten ikke, mens andre så fikk mer enn dobbelt så mye nedbør som vanlig. For selv om innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, så var juli en våt måned flere steder i Nordland og Møre og Romsdal. De våteste målestasjonene var Lurøy i Nordland med 349,7 mm, Gullfjellet i Vestland med 337 mm og Samnanger 2 med 309,9 mm. Samtidig så var de laveste nedbørsmengdene registrerte i Skjåk 2 med 5,5 mm, Hjartdal med 7,9 mm og Bjorli med 9,2 mm. Skjåk opplevde sin tørreste juli siden målingene startet for over 85 år siden, og den tidligere rekorden var fra 1946. Og Skjåk ligger da også i innlandet og i Gudbrandsdalen. Juli den bøy på store temperaturkontraster. Sør- og Østlandet og Finnmark var varmere enn normalt, mens store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge fra Rogaland til Troms hadde en kjøligere måned enn normalen. Drammen hadde det høyeste gjennomsnittstemperaturen blant byene, mens Tromsø var den kaldeste. Størst temperaturavvik fra normalen var målt i Vågsli med pluss 3,4 grader og Mo i Rana minus 2,6 grader. Drammen er den eneste stasjonen i landet som har hatt over 20 grader hver dag i juli. Mot slutten av måneden så var det målt årets høyeste temperaturer på Svalbard lufthavn. Den 30. juli nådde temperaturen 13,6 grader før den steg til 15,4 grader dagen etter, som er den høyeste temperaturen målt på Svalbard så langt i år. Samme dag så var det varmere der enn ved flere målestasjoner på fastlandet, mellom blant annet Flesland, Kristiansund, Molde og Tromsø. Mens juli bøy på store regionale forskjeller i Norge, så opplevde store deler av Europa en måned preget av langvarig hetebølger, omfattende tørke og store skaubranner. Flere områder fikk også kraftige regn- og tordenbyger, og mot slutten av måneden så trekte et nedbørssystem fra sentral-Europa nordover og førte til farevarsel om styrtregn i deler av Troms og Finnmark. Selv om været var mye ulikt fra sted til sted, ser vi at høye temperaturer påvirker værsystemet på flere måter. En varmere atmosfære øker fordampinga og kan forsterke tørke, samtidig som den også kan holde på mer fukt og gi kraftigere regnskyll når nedbøren først kommer. Så det er det som Meteorologisk institutt da har nå sett på, nemlig hvordan juli har vært altså, og det var altså store kontraster som preget den sommermåneden, forteller de om i sin pressemelding da, som vi har fått ifra NTB. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

Da vi tar med en sak her fra dinside.no om at det varsles nå SAS-streik. De sier altså nei til avtale og tusenvis av reisende kan rammes. For Fellesforbundet varsler SAS-streik fra lørdag 8. august. Medlemmene i SAS Norge Kabinforening i Parat har stemt nei til det framforhandlet meklingsresultatet. Med nærmere 70% nei-stemmer så sendes partene nå tilbake til forhandlingsbordet. Parat ber om umiddelbare samtaler med SAS og NHO Luftfart for å unngå streik, og SAS melder at de er klare. I slutten av juni så kom Parat og NHO Luftfart til enighet på overtid i meklinga for de kabinansatte i SAS, og en omfattende storstreik ble i første omgang avverget. Partene ble den gangen enige om nye lønns- og arbeidsbetingelser for kabinansatte i SAS. Dette skjedde hos Riksmekleren etter at forhandlingene ikke førte fram på vårparten. Avtaleforslaget ble deretter sendt til uravstemning blant medlemmene i SAS Norge kabinansatte eller kabinforening. En rekordhøy andel av medlemmene har deltatt i avstemninga, og resultatet er klart, der flertallet har sagt tydelig nei, skriver Parat i en pressemelding. Leder i SAS Norge kabinforening i Parat, Martinus Røkkum, slår fast at medlemmene har talt med tydelig røst. Selv om forhandlingsutvalget oppnådde enkelte innrømmelser i meklinga i juni, var det ikke nok til å sikre flertall blant de ansatte. Vi må ta til etterretning at det er et overveldende flertall av våre medlemmer opplever at skissa fra meklinga ikke strakk til. Medlemmene har gitt oss en klar beskjed om at de forventer et oppgjør som i større grad tetter et betydelig lønnsgap og samtidig bedrer forutsigbarheten i hverdagen, sier Røkkum. Og pressesjef Øystein Schmidt i SAS sier til NTB at selskapet er skuffet over at medlemmene ikke aksepterer meklingsresultatet, og vi er skuffet over at fagforeningenes medlemmer har valgt å avvise oppgjøret som ble framforhandlet gjennom meklinga hos Riksmekleren. Vi mener avtalen representerte et ansvarlig og balansert resultat etter en grundig prosess mellom partene, sier han. Og samtidig har vi respekt for de demokratiske prosessene i fagforeningene. SAS vil derfor ta kontakt med både fagforeningene og Riksmekleren for å avklare veien videre og komme tilbake til samtale så raskt som mulig. Vårt mål er fortsatt å finne en løsning gjennom konstruktiv dialog, og gjennom hele prosessen vil hensynet til våre passasjerer ha høyeste prioritet, og vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre forutsigbarhet og god informasjon til dem som reiser med oss, avslutter Schmidt. Kabinansatte i SAS sier til din side at de både er skuffet over resultatet i avtalen, og at de norske kabinansatte ble plassert som såkalt standby-personale den siste helgen under lønnsforhandlingene i sommer. Utlandske ansatte bemannet flyet slik at de ikke skulle bli stående igjen utenlands ved en eventuell streik. Og bakgrunnen for misnøya strekker seg over flere år med omstillinger og krevende sparerunder i SAS, mener Parat. Og de mener at de kabinansatte i SAS har over tid sakket akterut og har ligget over 20% i lavere lønn enn kollegaer i sammenlignbare selskaper som Norwegian, som flyr med tilnærmet lik produksjon og samme flystørrelser. Og i tillegg har uforutsigbar arbeidstid og sene arbeidsplaner skapt stor belastning på de ansattes privatliv og familiehverdag. Samtidig varslet Parat til kort streikefrist. At uravstemninga endte med et nei, betyr at tariffavtalen ikke er godkjent, og partene må møtes på nytt for å finne en løsning medlemmene kan akseptere. Parat vil nå kunne sende en ny plassfratredelse der medlemmene vil være i lovlig streik, med 4 dagers varsel fra plassfratredelsen er sendt. Røkkum understreker midlertid at målet først og fremst er å opprette rask dialog med ledelsen i SAS og NHO Luftfart for å finne en løsning. Vårt mål er fremdeles å finne en konstruktiv løsning og unngå streik, men for å forhindre en streik som vil ramme selskapet og de reisende er det avgjørende at motparten nå kommer oss i møte, og vi ber derfor SAS og NHO Luftfart om å sette seg ved bordet med oss så raskt som overhodet mulig, sier Røkkum. Og dette skriver altså da dinside.no på sine nettsider. Altså. Så fra lørdag 8. august altså, så det er også Fellesforbundet som varsler altså SAS-streik fra lørdag 8. august. Og
altså medlemmene i SAS Norge, kabinforening, som har stemt nei til meklingsresultatet med nær 70% nei-stemmer. Apparat ønsker middelbare samtale med SAS og NHO Luftfart for å unngå streik. Og misnøyd da skyldes flere års omstillinger og lavere lønn enn kollegaer i lignende selskaper. Og Apparat er klar for dialog, mens men varsler altså kort streikefriste hvis ingen løsning finnes. Så det kan også skje fra og med lørdag også, så er det sånn at det kan bli streik da for kabinansatte til SAS også, som de da forteller om i en sak som da dinside.no skriver om på sine nettsider.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16-fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952-82-680. Det var også telefon 952-82-680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måte å være, så er det velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en e-post. Det er post@radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi også tilbake igjen med arrangementsmeldingen også, så det sånn at du som privatperson, lager ditt eller foreningen din kanskje, vil ha med deg noen meldinger hit til denne tjenesten, så det bare å kontakte oss. Det to muligheter, enten å ringe 3101 5810 eller sende en e-post, det postkrøllalfa@radiomodum.no. Det helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så vi kommet til vei senere her i sommerradioen for i dag. Nå vi tilbake igjen med sendinger igjen etter 4 uker ferie, og vi fortsetter videre ut denne uka neste uke med sommerradio. Det som vi pleier å ha det. Vi hadde jo 2 uker med sommerradio før ferien, og så etter de 4 ukene nå så har vi også 2 uker med sommerradio. Det rett og slett for å trappe litt ned etter de vanlige sendingene våre fram mot ferien, og nå for å trappe litt opp igjen nå, så ikke det blir sånn rett på, og så vi får en liten sånn overgang da. Så nå får vi sommerradio også til og med neste uke, før vi tilbake mandag 17. august, da startet vi opp med sånn som lokal aktuelt, programmet Ring og Vinn og ettermiddagssendingen God Efter Midtfylke da, som tilbake igjen i sin vante form igjen da. Så da, men håper du hygger deg med vår sommerradio. Den som har vært med i den første sommerradioen på denne siden av sommeren, det Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai som har bidratt til sommerradioen i dag. Og vi tilbake igjen i morgen mellom klokka 11 og 16. Med det så får du ha en riktig fin mandag videre og god sommer videre, og så høres vi igjen til ny sommerradio. Takk for følget i dag, og nå blir det en oppdatering på de lokale nyhetene før ferietonene på plass etter det. Og mellom klokka 17 og 19, da får du høre en oppsummering av sommerradioen for da samler vi opp de innslagene og det vi har hatt med oss i denne sommerradioen, og da får du høre de om igjen nå utover ettermiddagen og kvelden i dag.
2: Sommerradio på Radio Modum. Vi gir deg lett underholdning med god sommermusikk, konkurranser og hyggelig sommerprat.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Det der var vel en stille og rolig start på dagens utgave av Norsktimen. Dette var Guren Hagen, og sangen het Hjertet mitt. Velkommen til en liten time med norske artister som skal synge plater som de gjorde det bra med på Norsktoppen i 2005. Guren Hagen lå 6 uker innan på førsteplass med denne Hjertet mitt. Guren Hagen, han er jo fra Østerdalen. Neste plate, da må vi flytte oss over til et annet dalføre. Da må vi til Gudbrandsdalen. Der borte finner vi Lomsk. Sangen som de skal få synge nå, det er Utestengd.

Det var ikke helt greit for Peer Gynt. Han kom ikke inn til avslag med. Han hadde tenkt at de kunne feste litt. Dette var lomsk, og utestengd var titlen. Her kommer Hege Turøy, og hun spør, eller oppfordrer, hva skal jeg si? I hvert fall titlen, Si meg.

Hege Turøy, hun fra Ågotnes, Øygarden i Vestland, da, Hordaland fylke, på utsida av Bergen. Hun ble nok kjent for de fleste av oss som ikke bor i nærheten av der hun oppvokst og bor, da hun var med i Talentiaden på NRK i 1997. Den sangen som jeg spilte med henne nå, den heter «Si meg». Den kom inn på førsteplass på Norsktoppen den 12. mars i 2005 og ble der i 3 uker. Håge Aleksandersen og Sambandet, de var innom Norsktoppen mange ganger. Nå skal jeg spille den plata som kapra førsteplass for Åge i 1995. Den ble der i 5 uker etter å ha tatt førsteplassen den 9. april. Sangen «Danserinnen».

Åge Aleksandersen ga ut Danserinnen på en singel i 2005, og litt senere, samme året, så ble den også med på albumet Line Dance. Jeg skal fortsette med en annen stor artist. Det måtte vel være lov å si, når jeg nå skal ta Øystein Sunde. Med en sang som liksom ikke sånn veldig typisk Øystein Sunde, men den utrolig flott. Den heter Ute var det sol.

godt. Jeg skjønte ikke det derre, at selveste vår Herre kunne straffe oss og hjerterått. I kjerka sto presten og fortalte, og gjorde jobben slik han hadde lært. Det vakre rare trøsten, hverken orda eller røsten, kunne gjøre dette mindre fælt.

gata bak fars nøye oppstablede ved. Som et passord inn i sjelen åpnet den den delen som lukket seg i 63. Og som jeg hadde feid ut med Beatles og aldri siden angret noe på det. Nå sto jeg med et anker som jeg tauet gamle

Ute var det sol. En ettertenksom, litt melankolsk låt fra Øystein Sunde. Veldig ulikt det han vanligvis pleier å framføre. Denne sangen her, den hadde han med på albumet som heter Sånn er det bare, som kom ut 4. april I 2005. Og den kapra førsteplassen på norsk toppen I en uke, og kom inn der den 7. mai I 2005. Jan Arvid Johansen, en sanger, artist fra Nord-Norge. Her kommer han med Tiriltunge tid.

Jan Arvid Johansen. Han fra Havøysund oppe i nord. Og denne sangen hans som heter Tiril Tungetid, den kom inn på førsteplass på Norsktoppen 11. juni i 2005 og ble der i 4 uker. Da måtte den gi etter for en annen som også gjerne ville synge litt om sommeren, nemlig Julius Winger. Hans sang den heter Sommernatt.

Julius Winger. Han både låtskriver og musiker, men han noe mer, som han også kjent for. Han oppfinner. Han fant opp minimeisen, altså en liten meis som du kan ha høyt opp på ryggen for å bære barn i. Og den har han blitt hedret for fra Time Magazine Innovation i 2019. Men her altså så var det sangen Sommernatt, og den kom han med i 2005. Den holdt seg på førsteplass på norsktoppen i 3 uker. Nå blir det gamle oljefatt og trampeorgel, det vil si Kaisers Orkestra. Sangen Maestro.

Maestro, det titelsangen på det tredje studioalbumet til Kaisers Orchestra. Det kom ut 15. august i 2005. Og det var jo ikke fælt lenge etter da, at de havna på førsteplass på norsktoppen. Det var 3. september i 2005. Men der ble de bare en uke. Det var andre som banka på for å ta den plassen. En av de, Hilde Heltberg, sangen «Mitt hjerte er ditt».

Hvis du synes det var litt sånn frelsesarméaktig over denne låta, så tror jeg du virkelig inne på noe. For du hørte Frelsesarméens territoriale hornorkester her sammen med Hilde Helper. Og sangen, den heter altså Mitt hjerte ditt, kom inn på førsteplass på Norsktoppen 17. september i 2005 og ble der i 6 uker. Vamp, de måtte jo da vente til Hilde Helper hadde syntes det var forsynt nok med førsteplassen, men da hoppet de inn med sangen Siste Stikk.

0: vant blå 3 uker inne på førsteplass på norsk topplista I 2005. Så ble de dyttet ut, og så måtte de jammen meg inn igjen en runde I 2006. Hjerterknekt, de holdt litt lenger, 5 uker. Sangen «Jeg hører en gitar I kveld».
1: Kommer nå våren, sang du, og ble alle manns eie.

Hjerterknekt er en visegruppe som kommer fra Harestua og på Lunder og spinner rundt låtskriver og gitarrist Henning Klevmark. Sangen vi hørte her, det var Jeg hører en gitar i kveld. Den kom inn 5. november i 2005 på Norsktoppens førsteplass, lå der i 5 uker. Nå har jeg spilt alle de platene som var på førsteplass i 2005, så jeg måtte gå litt videre og ta noen som ikke nådde førsteplass, men som lå veldig lenge inne på lista. Begynner med Olivas, en bit til Värmland.

0: Med en bit til Värmland lå Ole Ivar sine på norsktoppen i 7 uker. Beste plasseringen, den fikk de som annen plass. Jensen-gruppa lå akkurat dobbelt så lenge inne med Lille Johannes.
1: Lille Johannes.
2: Jeg heter Bøffe.

0: ikke?
1: Jensen-gruppen består av tre karer fra Vestfold. Rune Jensen fra Holmestrand, Jon Rosslund fra Andebu og Espen Hauge fra Stokke. Meget allsidige musikere alle tre som har jobbet sammen med mange artister. Og så har de slått seg sammen og laget litt moro innimellom med Jensen-gruppen. Jeg har bare ei plate igjen i dag. Det med Vassengutane, og titlen Ungkar med dobbeltseng. Den var 12 uker inne på Norsktoppen i 2005 og kom opp til fjerdeplass. Jeg heter Anders G. Andersen, ønsker deg velkommen tilbake igjen om ei uke.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Er Johan Bergan på plass I studio igjen? Johan Sykebox på lufta. Begynner med gruppa Four Jets I dag. Og låten heter Syng den din melodi. Og vokal Liv Mylius vi hører.

Det var Connie Francis som sang My Special Angel. Da har jeg plukket fram eldre LP her som er fra Lollipop-serien, og Mosley Robinson skal fremføre King of the Road.

Det var en gruppe som kalte seg The Circle, som fremførte låten Turn Down Day. Da har jeg plukket fram Bjørn Eidsvåga med låten Forbuden Frukt.

Bjørn Eidsvåg, vi hørte der med låten Forbuden frukt. Da skal vi fortsette med Toby Keith og Lost You Anywhere. Og så avslutter vi dette programmet med gruppa Bobby Sox. I Don't Speak the Language heter den. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum, 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene mandag den 3. august. Situasjonen i Vestfossen har tilspisset seg etter lørdagens voldsepisode på åpen gate, og natt til mandag skal truslene ha hagla. Du er død, hilsen Foxtrott, og skal love du og X er døs. Slik lyder meldingene som natt til mandag skal ha blitt sendt fra Snapchat-brukeren tilhørende en mann i 30-åra. Mannen er den samme som ble pågrepet av politiet lørdag kveld etter det politiet har omtalt som knivstikking Eikebøgda. I natt ble både han og den medsikta i forbindelse med voldssaken pågrepet igjen. For ordens skyld, meldingene er gjengitt ordrett og er for øvrig anonymisert av DT. Omlag 20 timer etter at de to mennene i 30- og 40-årene ble pågripet i Vestfossen lørdag kveld, ble de søndag ettermiddag løslatt, og drapstruslene ble sendt voldsoffere i 30-årene rundt klokka 02.30 natt til mandag. Rundt 9 timer etter at de to voldssikta slapp ut fra politistasjonen i Drammen. Siktelsene for kroppsskade ble opprettholdt, men politiadvokaten hadde ikke funnet at vilkårene for varetektsfengsling var oppfylt. Vilkårene for å få noen varetektsfengsla er at det er mer enn 50% sannsynlighet for at personen har begått kriminalitet som kan straffes med mer enn 6 måneders fengsel. Videre må det være fare for at personen vil begå nye lovbrudd, unndrar seg straff eller ødelegge bevis, som for eksempel påvirkning av vitner. I tillegg må varetektsfengsling være forholdsmessig. Det er også mulig å varetektsfengsle noen dersom strafferamma er på mer enn 10 års fengsel, for eksempel drap, eller dersom vedkommende er sikta for å ha begått eller medvirket til grov kroppskrenkelse eller skade. Og løslatelse er et egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet. De to var søndag ettermiddag kun sikta for ordinær kroppsskade og eller medvirkning til det, hvilket har en strafferamme på inntil 6 års fengsel. De to pågrepne har tidligere hatt besøksforbud mot voldsoffere i 30-årene og et familiemedlem av ham. Og dette er for øvrig et annet familiemedlem enn faren som ble utsatt for vold lørdag. Voldsoffer i 30-årene, som tidligere var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet, har også hatt besøksforbud mot de to pågrepne. Og etter hendelsen som politiet omtaler som knivstikking utenfor Coop Extra, ble de to voldssikta mennene på nytt gitt forbud mot å oppsøke eller kontakte voldsoffer i 30-årene. Rundt klokka 01 natt til mandag skal den voldssikta mannen i 30-årene ha begynt å ringe voldsofferets familiemedlem, som det tidligere hadde besøksforbud mot. Drammens Tidende har vært i kontakt med familiemedlemmet, som anslår at han ble oppringt et tosifret antall ganger, hvorpå det flere ganger skal ha blitt lagt igjen trusler på telefonsvarerens hans. Og truslene skal ifølge vedkommende ha handlet om å blant annet slå ham ihjel, sprenge ham og partere ham. Og en av samtalene skal ha kommet inn mens politiet overhørte den, forteller vedkommende til Drammens Tidende. Og trusselen handlet da om at mannen i 30-årene han skulle skyte ham i huet med en 9mm pistol i løpet av kort tid. Mannen som Drammens Tidende har vært i kontakt med beskriver truslene som en sterk psykisk belastning, og de to pågrepne mennene er i tillegg til å være sikta for kroppsskaden og sikta for å ha fremsatt trusler eller medvirket til det, samt brudd på besøksforbudet. Og det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme i kontakt med vakthavende politiadvokat Ann-Kristin Flølo mandag formiddag. Avisa har forsøkt å komme i kontakt med mannen i 40-årene, forsvarer Sugin Varatarayan, som henviser videre til advokat Sidra Batti. Hun var ikke tilgjengelig for kommentar mandag formiddag. Forsvareren til den pågrepne mannen i 30-årene, Marius Dietrichson, sier mandag formiddag at han per nå ikke har noen kommentar til hvordan klienten stiller seg til siktelsen mot ham. Det er for Drammens Tidende uvisst hvorvidt de to vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag eller tirsdag. Klokka 11.00 var det for øvrig ikke berammet noen fengslinger i Drammen i dag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. En mann I slutten av 30-årene må 9. september møte I Buskerud tingrett tiltalt for å ha utøvd vold mot sin egen kone på en adresse I Modum. Ifølge tiltalebeslutninga fra Sør-Øst politidistrikt fant det voldsepisoden sted en søndag formiddag I midten av april I år, og mannen skal ha hatt tak I klærne til kona og dyttet mot en vegg. Videre heter det I tiltalen at han tok hendene rundt halsen hennes og dyttet huet hennes I veggen en eller flere ganger, og ifølge tiltalen skal han også ha slått kona I huet mens hun lå nede på gulvet. Mannen nå tiltalt for straffelovens paragraf 271 som omhandler kroppskrenkelse. Det politimesteren I Sør-Øst som har tatt ut tiltalen. Og paragraf 271 omhandler kroppskrenkelse som defineres som det å utøve vold mot en annen person eller krenke vedkommende fysiske strafferamme bot eller fengsel inntil ett år. I tiltalebeslutninga som ble tatt ut 22. juli varsles det at det vil kun bli lagt ned påstand om erstatning og oppreisning til den fornærmede kvinnen når saken skal opp til behandling I retten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt søndag melder politiet at UP har holdt trafikkontroll på Riksvei 350 ved Sporpin I Modum. Her fikk 4 sjåfører reaksjoner fra politiet fordi de kjørte for fort, melder politiets operasjonsleder Vegard Dale Møane I politiloggen. Den raskeste sjåføren ble målt 116 km timen I 80-sona. Føreren her en mann I slutten av 10-åra som fikk førekort beslaglagt, og dette skriver bygdeposten.no. Sommeren går mot slutten og en værendring på vei. Likevel kan det være noen som lar seg friste av et bad, og da det godt å vite at badevannskvaliteten god. Krøsserøy kommune har gjennomført sesongens 4. Og siste test av badevannskvaliteten ved sine lokale badeplasser, og denne ble gjennomført på tampen av forrige uke, og nå resultatet klare. Store Sanden, Kryllingheimen, Nordstranden, Sole, Gjestegård, Krøderen Camping, Stasjonsekra og Glesnemond får alle den samlede vurderingen svært god, og dermed det fremdeles mulig å bade hvis det frister I lett regn og noe lavere temperatur. Dette skriver bygdeposten.no. Nesten 600 husstander uten strøm I Hokksund fredag ettermiddag, melder Elvenett. Det et strømbrudd I høyspentnettet, og vi jobber med å rette feilen, skriver Elvenett på sine nettsider. Og strømbruddet oppstår like etter klokka 16, og dette skriver bygdeposten.no. En mann I 20-åra ble mandag morgen flydd til Ullevål med luftambulanse etter en utforkjøring på E134 mellom Strømsåstunnelen og Mjøndalen retning Mjøndalen. Den første meldingen om ulykka kom inn I 06.40-tida. 7 minutter senere meldte operasjonsleder Roger Aaser at skadeomfanget var uklart, men at ulykka framstod alvorlig. Det kun en person som skal være involvert. Klokka 07.22 meldte operasjonsleder Ottar Steinstø at mannen bevisst og ikke kritisk. Skada, men han flyste Ullevål med luftambulanse. Etter ulykka ble veien stengt I begge retninger, men like før klokka 07.30 skal veien være åpen igjen I retning Drammen. Ulykka har endt ved at føreren har kjørt ut. Vi vet ikke detaljer rundt dette da vi ikke har snakket med fører. Det tatt beslag av førekortet. Det opprettet sak, melder Steinstø klokka 07.55. Ifølge politiet på sted har den aktuelle bilen landet rundt 20 meter fra veien ned en skråning. Og det skal være køproblemer I området rundt etter ulykka og saken oppdateres. Og I denne saken kan du også se en video fra ulykkesstedet også. Og denne saken den skriver eikeblad.no. Årets sommer på Sør-Østlandet har vært varm og tørr. August også sommermåned, men startet med en helt annen værtype. Det blir noen grå og litt våte dager I starten av denne uka. Ja, det slett ikke snakk om noe farevarsel, men noen millimeter nedbør blir det de neste dagene, sier Espen Granan, som vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Bygdeposten. Og for værvarslet klart, tirsdag eller til torsdag blir det regn og regnbyger som preger været før slutten av uka igjen. Blir noe lettere. Og betyr august at sommerværet over? Det vil jeg ikke si. Det god sannsynlighet for temperaturer på 20-tallet fremover, men 25 og høyere virker mindre sannsynlig, sier meteorologen. Han poengterer samtidig at det ikke unormalt for tida av året. Det unormale var de par første ukene i juli, hvor vi så 30-tallet. Statistikken viser at vi allerede i slutten av juli hadde mer normale norske sommertemperaturer, og sånn vil det fortsette da også denne og neste uke, sier Granan, med forbehold om usikkerhet knyttet til temperatur i langtidsvarslet. Dermed oppfordringen klar for august. Benytt de fine og gode dagene vi får fremover. Det ingen grunn til å tro at det skal bli bedre enda senere på året. Og dette skriver da bygdeposten.no. Lørdag kveld rykket politiet ut med store styrker til Vestfossen sentrum etter melding om at en person var blitt knivstikket. En mann i 30-årene og en mann i 40-årene ble pågripet og siktet for hendelsen. Og ifølge politiet skal en person ha blitt stikket i øvre del av kroppen. Og i en video Drammens Tidende publiserte søndag så kan man tydelig høre begge de to voldssikta true med å stabbe. Og mennene i 30- og 40-årene ble fraktet til arresten og har sittet der siden lørdag kveld. Og søndag ettermiddag så ble det besluttet at de to mennene løslatt oss. Og det bekrefter politiadvokat Vilde Brenne Solli til Drammens Tidende. De har fortsatt status som sikta i saken, sier politiadvokaten. Og Solli sier at det gjennomført avhør av mennene som sikta. Og det flere etterforskningsskritt politiet skal fortsette med, og flere avhør som skal gjennomføres, sier Solli. Og hun kan ikke si noe om hva mennene har forklart i avhør, og Drammens Tidende har i flere år fulgt det mye omtalte Vestfossen-miljøet tett, og mann i 30-årene som lørdag ble utsatt for vold var tidligere en del av miljøet, men har med årene trekt seg ut av det. Og likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold, hvor han blant annet da har anmeldt mannen i 40-årene for å ha trua med å bruke eksplosiver. Begge de to sikta mennene i tidligere har besøksforbud mot voldsoffere i 30-årene og omvendt. Og det for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Når etatene rykket tirsdag kveld ut til to trafobranner med kort mellomrom på Tyrestrand. Nærmere 600 strømkunder ble berørt, og det utelukkes ikke at hendelsen har en sammenheng. Og den første meldingen kom inn til nødetatene klokka 23.25 tirsdag kveld. Det var da meldt om brann i en trafo tilknytning til en bolig på Soleterrasse på Tyrestrand i Ringerike. Og det ble meldt om flammer ut fra trafoen mot husveggen. Beboere på sted evakuerte seg selv, opplyste opp operasjonssteder i politiet Ståle Olstad Fuglås. Klokka 23.40 hadde brannvesenet kontroll på sted, og politiet bekreftet kort tid etter at det ikke var flere fare for spredning, men opprettet sak på forholdet. Ifølge nettselskapet Føye ble rundt 600 strømkunder på Tyrestrand berørt av strømbruddet som følge av trafobrann. Og utrykningsleder i brannvesenet Steffen Simonsen forteller til Ringerikes Blads journalist på sted at situasjonen på Sole terrasse var udramatisk da mannskapet ankom, men at sjokkinga krevde tålmodighet, og det var ganske rolig på sted da vi kom. Vi så litt åpne flammer inne i trafoen, og så måtte vi avvente til kraftverket fikk tatt strømmen før vi kunne gå inn og stoppe brannen, forklarer Simonsen. Og kun minutter senere, klokka 23.50, rykket nødetatene ut på nytt. Denne gangen gikk alarmen på Ringerike fengsel, hvor det var meldt om brann i tilknytning til luftegården. Nødetatene rykket ut med betydelige ressurser, og det ble rast det avklart at det dreide seg om enda en trafobrann, denne gangen ved et frittliggende verksted på fengselsområdet. Slokkearbeidet var krevende, men klokka 00.25 var brannen slokka, og hendelsen fikk ingen konsekvenser for de innsatte. Og politiet ble igjen på sted for å gjøre undersøkelser. At det brant to transformatorer på samme tid i samme område blir lagt merke til. Det kan være en sammenheng siden det var to stykker samtidig, men det må Føye svare på, sier utrykningslederen. Og natt til onsdag har brannvesenet avsluttet sin innsats på begge adressene, og saken overtas nå av nettselskapet Føye og politiet. Vi er ferdig på begge steder her nå, og det strømløst, og Føye må prøve å få tilbake strømmen der de har mulighet til å sette den på, sier Simonsen. Skadene på trafoene må antageligvis utbedres videre, og politiet vil fortsette sine undersøkelser for å kartlegge den endelige årsaken til brannene. Klokka 01.30 opplyser politiet at nødetater og e-verket ferdig på sted, og det opprettes sak på det som har skjedd, og det vil følges opp i etterkant i ettertid da av e-verket. Over 02.30-tida opplyser Føye på sin nettside at 36 strømkunder på Fegri berørt, og vi har finnet feilen og montører på stedet som jobber med feilretting, oppdaterte Føye. Onsdag morgen det kun to kunder som ikke har fått tilbake strømmen ifølge Føyes kart, og skal dette være på Ringerike fengsel. Og dette skriver da, da ringblad.no. Huseieren på Noresund opplevde marerittet da han lukta røyk og hørte knitring utenfor inngangsdøra. Brannvesenet rykka ut til en enebolig i Ringnesveien etter melding om brann. Og det var da på torsdag kveld da, som, eller torsdag ettermiddag som den hendelsen skjedde. Og da første mannskapet kom fram, sto deler av boligen i full fyr, og flammene hadde fått godt tak, og ingen personer ble skada, men huset fikk omfattende brannskader. Jeg lukta røyk og hørte noe knitring på utsida av døra. Da jeg gikk ut, så jeg at det brant, forteller huseieren til Bygdeposten. Mannen forteller at han har bodd store deler av livet i huset, og flytta tilbake i 2001 etter at foreldrene gikk bort. Og boligen ligger rett på andre sida av veien for Krøstra brannstasjon, noe som ga brannmannskapet en svært kort utrykning. Likevel hadde brannen rekket å utvikle seg kraftig. Da Bygdeposten kom til sted rundt klokka 18.20 var brannen under kontroll, mens brannmannskapet jobba med etterslokking og sikring av området. Det regna, lynte og torna fortsatt, og driftsoperatør i Krøsserøy kommune og brannkonstabel Rune Kronstad forteller at den akutte fasen raskt var over. Og det har vært en husbrann, og vi har full kontroll nå. Temperaturen lav, og vi begynner å avslutte innsatsen og sende mannskapet hjem etter hvert, sier Kronstad. Politiet kom til sted mens slokkearbeidet pågikk, og de har gjennomført de første undersøkelsene og snakket med både vitner og huseieren. Vi har tatt foto og gjort de undersøkelsene vi kan, og vi har snakket med vitner og beboer, sier politibetjent Beate Sem. På spørsmål om brannen kan ha hatt en elektrisk årsak, ønsker hun foreløpig ikke å trekke noen konklusjoner. Det vet vi ikke, og på nåværende tidspunkt er det for tidlig å si, sier Sem. Brannårsaken dermed fortsatt ukjent, og politiet vil fortsette arbeidet med å avklare hva som utløste brann. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet rykka søndag kveld ut på kontroll av branntilfellet i grass i Ringeriksveien i Modum. Det par kvadratmeter grass som har brent som følge av kantslott, og her har handlekraftige mennesker trampa ned flammene, så brannen slokka, sier vaktleder ved Sør-Øst 110-sentralen Glenn Espen Kustner. Han sier videre at brannvesenet tar turen for å sikre at brannen helt slokka og dynka på med litt vann. Utrykningsleder i Modum brannvesen Stian Hansen sier at slåmaskinen traff en stein og at gnistene antente grass. Og veldig lite dramatisk, men veldig bra at vi ble varsla. Det meget tørt i terrenget, sier Hansen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En video Drammens Tidende har fått tilgang til viser en situasjon hvor ulike anklager ender i vold, og søndag ettermiddag satt de pågrepne i avhør. For to personer, herav en mann i 30-åra og en mann i 40-åra, sikta etter det som ifølge politiet var en knivhendelse i Vestfossen rundt klokka 21 lørdag kveld. Ifølge politiet skal en person ha blitt stikket i øvre del av kroppen, og i videoen kan man se tydelig høre begge de to voldsikta true med å stabbe, og som også betyr å stikke. Og Drammens Tidende har i flere år fulgt det mye omtalte Vestfossen-miljøet tett, og mannen i 30-åra som lørdag ble utsatt for vold, har tidligere en del av miljøet, men har med åra trukket seg ut av det. Likevel har partene hatt en konfliktfylt forhold, hvor han bl.a. har anmeldt mannen i 40-åra for å ha trua med å bruke eksplosiver. Anmeldelsen resulterte i en av tre massive politiaksjoner mot møbelbutikken samt de tilknytta boligene i Vestfossen. Politiet henla senere anmeldelsen I en henleggelse som ble påklaget til statsadvokaten. Begge de to sikta menn har tidligere hatt besøksforbud mot voldsoffer I 30-årene og omvendt. Det for Drammens Tidende ukjent hvorvidt besøksforbudet fortsatt var gjeldende søndag. For ordens skyld, det for Drammens Tidende ukjent hva som per nå status den henlagte saken. Og Drammens Tidende har fått tilsendt en video som viser deler av opptrinnet som foregår utenfor mellom Brygga og Coop Extra I Vestfossen. Dette klippet filmet på få sekunder etter en første voldsepisode. Og I denne videoen kan man se voldsofferet og hans far I konfrontasjon med de to voldsikta. Faren var da blodig ved neseregionen etter en forutgående konfrontasjon. Og I konfrontasjonen så ble det fremsatt flere påstander fra begge sider, blant annet om hvem som faktisk gikk til angrep på faren. Drammens Tidende har vært I kontakt med voldsoffer I 30-årene og hans far, som begge avviser at sønn angrep sin egen far. Og du har vært voldelig, det veldig trist, sier en voldsikta mann I 30-årene som hevder voldsoffer I 30-årene som en gang var en del av Vestfossen-miljø, angrep sin egen far. Og dere flyr på fatteren uprovosert, en gammel mann kan man høre voldsoffer I 30-årene si. Bare drit I han, stakkarslige karen der, lille narkoman, feite dritt, sier den nå et voldsikta mann I 40-årene. Du rette mannen til å prate, eller? Spør mannen som tidligere var en del av Vestfossen-miljø. Her med å prate spør mannen I 40-årene høyrystet og sint, og dermed så bruker mannen I 40-årene flat hånd til å slå til han som en gang var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljø. Filmopptaket blir deretter svart, men man kan fortsatt høre hva som blir sagt, blant annet at den nå voldsikta mannen I 40-årene sa «Her skal jeg ta kniven og stabbe deg, skjønner du?» Og andre film Drammens Tidende har fått tilgang til viser at faren I slåsskamp med mannen I 40-årene, og videre at han som en gang var en del av Vestfossen-miljøet slåss den voldsikta mannen I 30-årene. Og videre beskyldes et av voldsofferene for å ha spyttet, deretter utøves det videre vold. Og der ja, nå snakker vi, kan man høre den voldsikta mannen I 30-årene si før også han få sekunder senere spør om han skal stabbe, og videre hevder han å bli slått og sparket I ansiktet. Deretter sier mannen I 40-årene at det siste gangen det I dag lille fittetryne. Og etter det Drammens Tidende kjenner til skal kniven som skal ha blitt benyttet være et slags knokjern, ring med et knivblad på noen få centimeter stikkende ut. Og etter hendelsen så ble voldsofferet tatt med til legevakt og ble betegnet som lettere skadd. Drammens Tidende har søndag formiddag vært I kontakt med den voldsikta mannen I 40-årenes forsvarer Sugin Varatarayan, og han opplyser at klienten ikke erkjenner straffeskyld og at han ikke har noen kommentar utover det. Det har ikke lykkes Drammens Tidende å komme I kontakt med den voldsikta mannen I 30-årene sin forsvarer Marius Dietriksson søndag formiddag, og det således uvisst hvordan klienten stiller seg til siktelsen mot ham. Og politiadvokat Caroline Bø Gunnesdal opplyser klokka 13.20 søndag at de to pågrepene har avgitt en forklaring og holder på med gjennomlesning. Og hun vil etter gjennomlesningen ta en vurdering om de to skal fremstilles for fengsling eller ikke. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag 3. august.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
4: Sleng en slang ut I brønnen og ønsker deg noen ting.
5: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Da kan jeg ønske velkommen tilbake til ønsketimen etter ferien. Håper dere har hatt en riktig fin ferie. Undertegnet har i hvert fall slappet av, tatt det med ro i 4 uker da. Vært hjemme stort sett hele tiden. Ikke vært på noen reise, men sånn er det, men bare å slappe av. Men uansett, nå vi tilbake med ønsketimen som går mandag til fredag fremover. Fra klokka 13 til 14, mandag til fredag. Reprise er det også av sendinga, da det klokka 22 til 23, mandag til torsdag. Og fredag, da det reprise mellom 19 og 20. Og Ronny Nymoen som sitter her i studio nå. Ja, da det bare å ringe oss da, som vi pleier å si da. 3101 5810 telefonnummeret. Og e-postadressa det post, alfakrøll, radiomodum.no som du kan skrive til. Gratulasjon, hilsen eller plateønske. Vi starter opp med en gratulasjon. Her står det, jeg vil gratulere den gode, snille og omsorgsfulle datteren min, Marita Hallerdalen, med dagen som var 2. august. Er utrolig glad i deg, og veldig takknemlig for all hjelp og støtte du gir meg. Dagen ble feiret på Gran Canaria, der vi er i 2 uker. Mange klemmer fra mamma. Nutta hilser også. Og her kommer Skandinavia med et lite hus nede ved stranden.

Skandinavia var det her med et lite hus nede ved stranden. Jeg vil gratulere den gode, snille og omsorgsfulle datteren min, Marita Hallerdalen, med dagen som var 2. august. Er utrolig glad i deg og veldig takknemlig for all hjelp og støtte du gir meg. Dagen ble feiret på Gran Canaria, der vi er i 2 uker. Mange gode klemmer fra mamma og Nutta hilser også. Vi går videre til en annen gratulasjon her. Her står det til Inger Margrethe Skogheim. Gratuleres med dagen som var den 11. juli. Hilsen kommer ifra alle medarbeiderne på Radio Modum. Fredrik Alas kommer her med et sommertegn.

Freddy Kalas var det her med låta Et sommertegn. Til Inger Margrethe Skogheim Martinsen. Gratuleres med dagen som var den 11. juli. Og hilsen kommer ifra alle medarbeiderne på Radio Modum. Har du en gratulasjonshilsen som det her, en som du vil sende bursdagshilsen til, en vanlig hilsen eller et plateønske som du vil høre, kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa, det er post, alfakrøll, radiomodum.no. Mark Amble skal være nå med Belong Together.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Picasso var det her med sommerdommeren. Her kommer en hilsen som har kommet inn nå. Sender en hilsen til Solveig Bråten og til dere på radioen. Ønsker dere en fin dag, og hilsen kommer ifra Laila, Thor og Bamse. Og vi sender en hilsen til dere også. Ønsker at dere også får en riktig fin dag og så videre. Mr. Ray kommer her med Emilie.

Mr. Ray var det her med Emilie. Sender en hilsen til Solveig Bråten og til dere på radioen. Ønsker dere en fin dag. Og hilsen kommer ifra Laila, Thor og Bamse. Og vi sender en hilsen tilbake til dere også. Ønsker at dere også får en riktig fin dag og så videre. Nå kommer et par låter. Først Danny Curso med I Won't Let the Sun Go Down on Me. Og så litt egen reklame. Og så kommer Italo Brothers med låta som heter Summer Air.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.
4: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.

0: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Dere hører på programmet Ønsketimen, og her kommer en hilsen. Og her står det: sender en hilsen til Laila, Thor og Bamse, og til ellers alle kjente, og til dere på radioen. Og hilsen kommer ifra Solveig. Og vi sender en hilsen tilbake til deg også, Solveig. Ønsker deg også en riktig fin dag også videre. Kontrast har jeg funnet fram her, men jeg kan se i dine øyne som kommer her.

Kontrast var det her med Jeg kan se i dine øyne. Sender en hilsen til Laila, Thor og Bamse, og til ellers alle kjente, og til dere på radioen. Og hilsen kommer ifra Solveig. Og vi sender en hilsen tilbake til deg også, Solveig. Ønsker at du også får en riktig fin dag videre. Det gjør jeg til alle andre lytterne også. Ønsker alle en riktig fin dag også videre, og så er ønsketimen på plass inn i morgen. Og da høres vi igjen senere. Avslutter med Loving Spoonful her med Do You Believe in Magic.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

litt bitter. For de populære på Facebook og Twitter. Og iPhone full til substitut-apps. Nå som alt bra, så fær den til syden sånn en gang i året. For hun fortsatt sexy over låret.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødstrand.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

der menneskene bor og møtes på ny i en gammel men levende by. Der båter og folk har sin havn, sitt fristed for drømmer og sang.

vogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken, og Freia-ure blinker kvart på ett.